0: تبعید در خدمت آقای بهروز شیدا خواهیم بود و بعد از نگاهی کوتاه به آثار ایشون با ایشون به گفتگو خواهیم پرداخت. از زمانی که توان انسان در شناخت عینیت از طریق زبان و مفاهیم زیر سوال رفت و معلوم شد که واژه‌ها، جملات، مفاهیم رابطه یک به یک و منطقی با واقعیت ندارند، از زمانی که حقیقت به معنای بازتاب و بازآفرینی واقعیت در آگاهی مورد سوال قرار گرفت و معلوم شد که انسان‌ها خود حقیقت‌های خود را می‌آفرینند و یک حقیقت یگانه وجود ندارد، از زمانی که معلوم شد هر فرد متناسب با ارزش‌های ذهنی و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی از واقعیت درک معینی پیدا می‌کند، از زمانی که معلوم شد هر معنایی نسبی است و معنای یگانه و تغییر ناپذیر وجود ندارد و برای هر متن معناهای گوناگون میتوان یافت که هیچ کدام معنای نهایی نیست، نقد به عرصه‌های جدید سرکشید و امکانات و چشم‌اندازهای جدیدی در مقابل ادبیات به وجود آمد. نقد از خوب و بد فاصله گرفت و به اعماق نگریست. از نگرش یک سویه به گوناگونی‌ها نزدیک شد. از قطعیت به تردید و از اطمینان به شک رسید. صریح و ناصریح را به خود گذاشت. اعتقاد صرف به داستانها و روایاتی که در جهت تکامل تاریخی‌اند کمرنگ شد. از توجه صرف به ناخودآگاهی که از هستی سرکوب شده نویسنده برمی‌خواست فراتر رفت. نقد به تدریج گریماد خود را از داوری‌های تاریخی و اجتماعی، پذیرش یک متن و حذف متن دیگر، نادیده گرفتن بخشی از متن‌ها و کنار گذاشتن آنها رها ساخت و به این واقعیت رسید که هر متنی سازی از ارکستر عظیم سمفونی هستی انسانی است که بخشی از حیات انسان را بازگو می‌کند. بهروز شیدا از رهروان فعال، خلاق و نوآور در این سنت نقد ادبی است. او به سفر کشف می رود تا صدای نویسنده را در قامت یک نماد، در چهره یک واژه، در سیمای یک تمثیل، در ساختار دایره‌ای یک متن، در نقش یک شخصیت، در لحن راوی، در اندام یک توصیف و در چشم‌انداز یک فضا بشنود. او در جستجوی معناها و فضاهای پنهان، معناهای وانمود شده را می شکند. او در پی رازگشایی و برملا کردن معنای پیشنهاد شده نویسنده است که بنا به ضرورت‌های هنری در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. او در پی کشف زیبایی‌های متن هم ما را در حیرت و تحسین خود شریک می کند و هم به توضیح چگونگی زیبایی آن می پردازد. او در معناهای وانمود شده توقف نمی کند. او شیفته دانستن آن چیزهایی است که در یک نگاه در سطح خوانده نمی شود. او غبارها را پس می زند، روی تاریکیها نورافشانی می کند، با قلم زمین سخت متن را می کاود و با بیرون آوردن در گرانبهای آن چشم‌ها را به دیدن ارزش‌ها و پیچیدگی‌ها عادت می‌دهد. انسان شایسته آن است که زیبایی‌ها را حس کند و پیچیدگی‌ها را درک. انسان شایسته آن است که چیزی به نام لذت هنری را دریابد. انسان می‌تواند هم صدای خنده طعن‌آلود رندی به مقدسات را بشنود و هم در اندوه حیرت‌آور فیلسوفی در مقابل هزاران سوال شریک شود. در جستارهای بهروز شیدا، خنده و قهقهه رند و تنین سوال فیلسوف در هم آمیخته است. اگر شعر را در پایه‌ای‌ترین سطح آشنایی زدایی در زبان بدانیم، بخشی از زبان و عنوان جستارهای بهروز شیدا شاعرانه است. او با ایجاد تأخیر در درک مطلب، با اختلال بین دال و مدلول، با به هم ریختن ساختارهای جمله در زبان آشنایی زدائی می کند. او با کنار هم قرار دادن زبان تحلیل در کنار زبان شاعرانه، با در هم آمیختن تخیل در زبان پژوهش و تحلیل، با استفاده از واژه‌هایی که به معناهای مختلف دلالت دارند، با انتخاب زیباترین و مناسبترین کلمه‌ها، با به کار بردن مناسبترین قطع و وصل‌ها در بخش‌های مختلف جستارهایش دست به نوآوری می‌زند. زبان در نثر بهروز شیدا از خدمت به هر منفعتی دیگر خودداری می‌کند و قید و بندها و هدفهای از پیش تعیین شده را به حال خود رها می‌کند و به خود متوجه می‌شود. بدین ترتیب زبان او که در حاله‌ای از تخیل قرار گرفته است، زبان عصیان و اعتراض است. زبان در نثر او صرفاً اعتراض به پدیده‌های دیگر نیست، اعتراض در ذات زبان اوست، در آهنگ نثرش، در آزادی انتخابهایش، در بازیهای زبانی و ترفندهای شاعرانش، راز سرزندگی و پیچیده نمایی نثر او در این واقعیتها ریشه دارد. بخشهای شاعرانه و عنوان جستارهایش سنت داستان نویسی قرآنی اوستایی را بیاد می آورد. بهروز شیدا در نام جستارها و بخش شاعرانه جستارهایش به گوشه‌ای از یک موضوع و یا واقعه و داستان و اسطوره اشاره می کند و فرض را بران می گیرد که اشاره کوتاه او برای رساندن مطلب به مخاطب کفایت می کند. این بازی های زبانی و این ترفند های هنرمندانه برای ایجاد تعمق و تفکر صورت می گیرد که بخشی از تلاش های او برای آشنایی زدائی است. بهروز شیدا که در موقعیت منتقد چون سایه بازی و ترفندهای نویسنده را دنبال می کند، به یاری تخیل شاعرانش در دریافت عمق حادثه، برقی که جان شاعر و نویسنده را با آتش کشیده از او نیز عبور می کند. بدین ترتیب او در معناها باقی نمی ماند و در زبان نیز به کار خلاقانه می پردازد. بهروز شیدا در هیچ مرزی توقف نمی کند و از هیچ سنتی مکرر نمی شود. او نه سنتی را به خاطر سنتی دیگر حذف می کند و نه روشی را از میان روشهای دیگر همیشگی. هر بخشی از مجموعه‌ای که جهان ادبیات در طول هزاران سال توسط بشر آفریده شده، به قول خودش تکه‌ای از تمامیت مفقود شده انسان، مجموعه‌ای از منزلگاه موجودیت و امکانات بشری است که راهی به سوی تماشای شادی بودن را فراهم می‌سازد. اثر ادبی در هر ژانری باشد، با هر سبکی ارائه شود و در قالب هر سنتی هستی پیدا کند، به هر شکلی روایت شود، بخشی از جهان هستی بشری است، جزئی از فعالیت‌های ذهنی انسان است که محدودیت‌های تاریخیش ارزش‌های آن را نمی‌کاهد. او در گلزاری در وسعت همه جهان بر روی همه گل‌ها به پرواز در می‌آید، به آرامی بر روی آنها می‌نشیند و به آنها لبخند می‌زند. او برای ارائه چیزهای تازه بیقرار هست. بر این اساس بررسی جستارهای او بر اساس تحلیلهای معین نادرست است. دست او در پیشگاه هیچ کس باز نیست. او همیشه چیزهای تازه برای گفتن و روشهای نو برای نوشتن دارد. نقد اسطوره‌ای، نقد روانکاوانه، نقد تاریخی اجتماعی از نمونه‌هایی است که در کار خود آزموده است. نوع قرائت متن‌های دیگر در جستارهایش مرتباً تحول می‌یابد. او گاهی متن را با تئوری‌های شناخته شده در سطح ادبیات می‌خواند و گاهی با معناها و مفهوم‌هایی مانند دیوانگی و لات‌ها به سراغ متن‌های مختلف می رود و گاهی 14 رمان بعد از انقلاب مبنایی برای بررسی گفتمان فرهنگ ایرانی می شود. بهروز شیدا منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن سوئد است. از بهروز شیدا تا کنون 11 کتاب منتشر شده است. از میان این کتاب ها 4 کتاب در زمینه نقد و پژوهش ادبی در سالهای اخیر منتشر شده است. در سوک آبی آبها مجموعه جستارهای ادبی از تلخی فراق تا تقدس تکلیف نگاهی به جاپای عناصر فرهنگ ایرانی بر 14 رمان پس از انقلاب، گمشده در فاصله دو اندوه مجموعه مقاله ها، تراژدی های ناتمام در قاب قدرت، خانش ها و پژوهش ها، بهروز شیدا جلد اول کتاب های زندان خاطرات را نیز ویراستاری کرده است با نام کابوس بلند تیز دندان. بهروز شیدا سالهای پیش 4 کتاب ترجمه کرده و 2 مجموعه شعر نیز انتشار داده است. هرچند که سالهاست به کار ترجمه و شعر نمی پردازد و خود را مترجم یا شاعر نمی خواند. بهروز شیدا به اتفاق عباس صفاری و حسین نوشازر یکی از 3 سردبیر فصلنامه فرهنگی سنگ بوده است که 12 شماره آن در فاصله سالهای 1375 تا 1380 در 2 دوره منتشر شده است. نوشته های بهروز شیدا از جمله در نشریه های آرش فرانسه، کبود آلمان، افسانه سوئد، مکس سوئد، بررسی کتاب آمریکا، دفترهای هنر آمریکا، ایران شناسی آمریکا، نامه‌های کانون هلند، سنگ سوئد و آلمان، باران سوئد، چاپ و در نشریه‌های الکترونیکی دوات، ادبیات و فرهنگ با شما نیستم، کتاب سیاوش، مانی، قلمرو باز چاپ شدند. بهروز شیدا سامانه اینترنتی با نام در سوک آبی آبها دارد. در سال 1994 به اتفاق خانم نوری علا جایزه ادبی انتشارات باران را از آن خود کرده است. کتاب‌های در دست انتشار بهروز شیدا عبارتند از قربت تأمل و گرد حضور که پژوهشی بلند است در مقایسه‌ای میان 10 رمان تبعید و 10 رمان داخل ایران از زاویه تصویر انقلاب اسلامی، مفهوم شهادت و نقش قهرمان. 1 برگ از هزاران مجموعی از جستارها، شمایی از رمان غربی در آینه نظریه پردازان ادبی، از بار تا بوردیار، از لوکاش تا دلوز. جستارهای در حال انتشار او، جستاری با نام زیر گذر تیغ و تن، نگاهی به حضور لات‌ها در جسدهای شیشه‌ای مسعود کیمیایی، تهران شهر بی آسمان امیر حسن چهلتن، کابوس سیامک گلشیری، بی بی شهرزاد شیوا ارسطویی. جستاری با نام یاد کودک دور در ترافیک تجدد، نیم نگاهی به چند رمان فارسی زنانه. و آخرین جستارهای چاپ شده بهروز شیدا جستاری با نام پنجره‌ای به بیشه اشاره که حاشیه‌ای بر چاه بابل رضا قاسمی است که در آرش شماره 87-88 منتشر شده است. جستاری با نام سنگینی حجاب بی‌معنایی گذری شتابان از جهان داستانهای حسین نوشازر است. جستاری با نام خواب یک دست که از معرکه به ربایدت، نیم نگاهی به مفهوم دیوانگی در جهان انسان ایرانی از حی ابن یقطان ابن سینا تا آزاد خانم و نویسندهش رضا براهنی که در آرش شماره 90 منتشر شده است. جستاری با نام گرد اندوه بر چهره او، قیصر پرتغال سلما لاگرلوف از منظر نظریه رمان میخائیل باختین در باران شماره 4 و 5 منتشر شده است. مخمل سرخ رویا بچه یک شنبه برگمان از منظر نظریه هنری زیگموند فروید باران شماره 6 انتشار یافته است. آقای بهروز شیدا درود بر شما.
1: درود بر شما. خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان ارجمندتون سلام عرض میکنم، خدمت همکاران محترمتون سلام عرض میکنم. بی‌نهایت سپاسگزارم از این همه لطف و بزرگواری شما. در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. آقای شیدا، گفته میشه حجم وسیعی از کار شما رو نقد اسطوره‌ای تشکیل میده. به این داوری چگونه پاسخ میدید؟
1: عرض حضورتون، البته دوستان ارجمندی که این داوری رو دارند هیچ وقت چرایی نظرشون رو مکتوب نکردن تا من بتونم به روشنی به این داوری پاسخ بدم، اما گمان میکنم این داوری دقیق نیست. در میان حدود 50 جستار ادبی و یک پژوهش بلند که تاکنون از من چاپ شده، تنها در 4 جستار اسطوره محور اصلی است. آینه نمونه های ماندگار که نگاهی است به نمونه های اسطوره‌ای در کلیدر محمود دولت آبادی، رازهای سرزمین من رضا براهنی و شب هول هرمز شهدادی، تیغ ضحاک در آینه های مکرر که طرحی است از نگاه به 3 چهره شاهنامه فردوسی، در تمنای زمان اسطوره‌ای که نکته هایی است در مورد آن انسان دیگر، در 7 رمان اسماعیل فصیح و تاریخ از منظر اسطوره ها که حاشیه ایست بر خسرو خوبان رضا دانشور. همینجا بگم که همون گونه که میدونید، نقد اسطوره‌ای که نمایندگانی مثل یونگ، ژیلبر، فرای و بورگوس داره، به معنای جستجوی کهن نمونه هاست در نمادها، جستجوی معنای فصل ها، آیین ها، کهن نمونه هایی مثل زنانگی، مردانگی، چشمه جوانی و کردارهای کهنه. بر مبنای این تعریف، اگرچه در 4 جستار من گذر از جهان اسطوره‌ای محور اصلی است، اما هیچ یک از این جستارها به معنای اخص کلمه نقد اسطوره‌ای نیستند. در آینه نمونه های ماندگار من تلاش کردم بر مبنای نگاه به ساختار جهان اسطوره‌ای، ارزش ها و ضد ارزش های اسطوره ساز رو پیدا کنم و آنگاه بر بنیان این ارزش ها و ضد ارزش ها نمونه های خیر، شر و سرگردانی در 3 رمان فارسی رو بسنجم. در تیغ ضحاک در آینه های مکرر تلاش کردم بر مبنای نگاه به بنیان های اندیشه ایرانی، یعنی اسطوره، حماسه، عرفان، آیین میترا، آیین مانی، فلسفه اسلامی و آیین زربانی، مرز ممکن شورش در جهان اسطوره ایرانی رو پیدا کنم و در آینه این مرز به سرنوشت 3 قهرمان شاهنامه فردوسی، جمشید، ایرج و کیخسرو بپردازم. در تمنای زمان اسطوره ای تلاش کردم بر مبنای نگاه به اندیشه میرچیلیات، عرفان ایرانی و اساطیر زرتشتی، مفهوم زمان دایره‌ای رو ترسیم کنم و آنگاه رد نگاه اسماعیل فصیح به قهرمان رمان‌هاش رو جستجو. در تاریخ از منظر اسطوره ها تلاش کردم جان ساکنان جهان اسطوره ایرانی را در تن ساکنان جهان خسرو خوبان پیدا کنم، جان کسانی مثل هوشیدر، هوشیدرما، سوشیانس، بهرام میترا، فریدون و دیگران. پس بدین ترتیب هیچ یک از این 4 جستار خواستگاه یکسانی ندارند و بدین خاطر شبیه هم نیستند، اگرچه از زاویه‌ای به جهان اسطوره ها نگاه میکنند. البته گاه گاهی حضور نقد اسطوره‌ای به معنای دقیق کلمه در پاره از جستارهای من دیده میشه، اما این حضور به این معنی نیست که اون جستارها در تمامیتشون بر مبنای نقد اسطوره‌ای نوشته شدن. به عنوان مثال، در جستار مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یکشنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، از اونجا که تعویل نمادها بخشی از نظریه هنری زیگموند فرویده، سایه حضور نقد اسطوره‌ای پیداست. یا در جستار تاراج تن جراحت جان که نگاهی است به 3 قصه زندان‌های جمهوری اسلامی، از اونجا که درون مایه یکی از این قصه ها، یعنی شاه سیاه پوشان زنده یاد هوشنگ گلشیری با هفت پیکر نظامی ارتباطی اوریان داره، نگاه یونگی به هفت پیکر نظامی بخشی از این جستار رو میسازه. کوتاه کنم، گمان میکنم وزش نقد اسطوره‌ای در جهان جستارهای من البته پیداست، اما تنها به مثابه جزی از مجموعه وزش هایی که از سر شاخه های این جستارها میگذرم.
0: آقای بیرستیده، شما به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد هستید؟ اگر جواب شما مثبته چه مکتبی؟ و اگر نه، ویژگی های نقد شما چیست؟
1: خیر، به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستم. من گمان میکنم اگر 4 ضلع برای یک اثر ادبی و 5 قاره برای وجود انسان قائل بشیم و این 4 ضلع و اون 5 قاره رو بر یک صفحه شطرنج به همه اشکال ممکن با هم بیامیزیم، همه انواع نقد ادبی رو که تا کنون پیشنهاد شده به دست خواهیم آورد. اون 4 ضلع اثر ادبی عبارتند از خود اثر، خواننده، تاریخ، نویسنده. و آن 5 قاره وجود انسان عبارتند از قاره انسان عصر، قاره روان، قاره انسان نوعی، قاره کهکشانی اسطوره‌ای و قاره قومیت. قاره انسان عصر یعنی تعریف انسان در محدوده زمانی که در اون اسیره، نگاه به ستم اجتماعی، نظام آرمانی، شکنجه، اعدام، جدال طبقاتی، جنگ، صلح. قاره روان یعنی تعریف اون بخشی از وجود انسان که در دوران کودکی یا بعدها در لایه‌های ناخودآگاه خودش رو پنهان کرده. قاره انسان نوعی یعنی تعریف بخش‌های تراژیک وجود انسان، تعریف دردهای هستی شناسانه، ناگزیری مرگ، زندگی در جهان دو جنسی، رقابت‌های بازنده ساز. قاره کهکشانی یا اسطوره‌ای یعنی تعریف پاره‌ای از کهن نمونه‌های ته‌نشین شده در وجود انسان، مثل زنانگی، مردانگی. قاره قومیت یعنی نگاه به آن بخشی از وجود که خواسته یا ناخواسته زیر تأثیر فرهنگ سرزمین زادگاهه، یعنی نگاه به وامی که ما به خاطر نداریم در کدامین باجه پرداخت شده. نقد های روانکاوانه با قاره روان روبرو میشن، اما همینجا اگر قاره روان رو با قاره کهکشانی اسطوره‌ای بیامیزیم، نقد یونگی داریم. اگر قاره روان رو با ناخودآگاه نویسنده بیامیزیم، نقد فرویدی داریم. اگر قاره روان رو با اثر و خواننده بیامیزیم، نقد لاکانی داریم. نقدهای تاریخی مارکسیستی با انسان عصر روبرو میشن، اما اگر قاره انسان عصر رو با نگاه به اثر و ته نگاهی از خواننده بیامیزیم، نوع نگاه آدورنو رو خواهیم داشت. اگه قاره انسان عصر رو با قاره انسان نوعی بیامیزیم، نگاه لوکاچ رو در نظریه رمانش خواهیم داشت. اگر تاریخ و انسان عصر رو با ساخت اثر بیامیزیم، نقد تکوینی گولدمن رو خواهیم داشت. نقدهای هرمنوتیکی به خواننده اثر توجه میکنن، مثل آثار گادامر. نقدهای پسامدرنیستی یا ساختارگرایانه به زبانیت اثر توجه میکنن، به معناهای ممکن یا بیمعنایی، مثل دریدار، بودیار، بارت، رورتی و دیگران. بگذاریم، این بازی رو میشه تا بی نهایت ادامه داد. من تلاش میکنم همه رویکردهای ممکن نقد ادبی رو آزمایش کنم. به گمان من اما همه ماجرا این نیست. من تلاش میکنم رویکردهای جدید به وجود بیارم، تلاش میکنم از زاویه هایی به متن نزدیک بشم که تا کنون سابقه نداشته، تلاش میکنم همه خوانده های خودم رو تو زمینه هایی که امکان خواندن برام وجود داشته برای خواندن یک متن به کار بگیرم. بنابراین نخستین ویژگی کار من تنوع روی کرده و جنبه پژوهشی. البته ویژگی های دیگه کار خودم رو میتونم اینجوری شماره کنم: زبان شاعرانه، خوانش نظریه به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر، کشف یک نکته، یک ویژگی، چارچوب بخشیدن به ویژگی های یک دوران ادبی، کشف نکات مشترک چندین اثر، ایجاد نوعی حس تعلیق در جستار که به این خاطر برپا میشه که عنصری از ادبیات داستانی رو وارد جستار کنه. به من اجازه بدید همینجا بگم که منظورم از خوانش نظریه‌ای به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر چیست. مثالی به دست میدم. میدونیم و شما هم میدانید که نظریه ادبی ژاک لاکان بر مبنای نظریه روانکاوانه او بنا میشه. ژاک لاکان معتقده که در دوره ای از رشد کودک، پسر البته، پدر بین او و تمامیتی خیالی که او از خود و مادرش در آینه ساخته قرار میگیره و رابطه پسر و تصویر خیالی رو قطع میکنه. ژاک لاکان تصویری رو که در آینه خیال شده مدلول میخونه، به معنای مفهوم یا پیام یک واژه یا دال. خود جسم پسر رو دال یا واژه میخونه. دال به معنای علامتی صوتی، تصویری یا نشانه‌ای که پیامی رو در خودش داره، و بر این مبنا رابطه میان دال و مدلول، رابطه میان واژه و مفاهیم ثابت و پیام‌های ثابت رو از دست رفته اعلام میکنه. همین نظریه است که خاستگاه اونه در خانش نامه ربوده شده اثر ادگار آلن پو، که یکی از متن‌های کلاسیک نقد ادبیه. در جستجوی عبث آینه پیوند که خانشی از آثار صادق هدایت، من از جمله از نظریه روانکاوی ژاک لاکان استفاده کردم. عنوان جستار رو هم جستجوی عبث آینه پیوند از نظریه لاکان گرفتم، اما نظریه ادبی او رو به کار نگرفتم، بلکه بر مبنای نظریه روانکاوی او تلاش کردم نظریه ادبی دیگری بنا کنم و بر مبنای آن نظریه بنا شده به جهان متن‌های صادق هدایت سر بزنم. بنابراین اگر بخوام ویژگی آثار خود رو به عنوان یک خواننده در یک یا چند عبارت یک بار دیگه خلاصه کنم، باید بگم که عناصری از شعر، نظریه پردازی و قصه رو به کار میگیرم تا اثری خلاقانه در کنار اثری که خوانده شده تلاش کنم که بیافرینم. گسترش این اثر خلاقانه خودش میتونه تبدیل به یه نوع ادبی جدید بشه که شما نقد نخوانیدش و دیگران هم نقد نخوانندش. و این نکته آخری البته آرزوی منه.
0: شما میگیم که به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستید و پیروی مداوم از یک مکتب خاص سبب ایجاد محدودیت میشه، اما این اواخر ما شاهد آثاری از شما هستیم که در آنها یک اثر از زاویه نظریه یک منتقد خونده میشه، مثل مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، و گرد اندوه او بر چهره او که نگاهی است به قیصر پرتغال سلما لابرلوف از منظر نظریه هنری میخائیل باختین.
2: این تناقض رو چگونه توضیح میشه؟
1: سوال خوبی است، امیدوارم بتونم توضیح بدم. ببینید، من مشغول نوشتن کتابی هستم که در اون 7 اثر رو از منظر 7 متفکر میخونم. 3 جستار از این 7 جستار چاپ شدن که 2 جستار اون رو شما نام بردید. جستار سوم موج مرگ دوسته نامش، که خانشی از پیرمرد و دریای ارنست همینگوی از منظر نظریه رمان گئورگ لوکاچ. 4 متفکر دیگری که 7 اثر از ادبیات جهان غرب رو از منظر اونها خواهم خوند عبارتند از دلوز، بارت، بودریار، فر. ملاحظه می‌فرمایید نگاه این نظریه پردازان به شدت با همدیگه متفاوته. هدف من هم در این کتاب این بوده که نشون بدم هنگامی که یک اثر ادبی بر مبنای یک دستگاه نظری خونده بشه، تنها بخشی از خودش رو عریان میکنه، بخشی که اون دستگاه نظری اجازه میده. هدف من اینه که با خوانش 7 اثر ادبی از 7 منظر متفاوت رنگین کمانی آفریده بشه که 7 رنگ اثر ادبی رو از 7 منظر خوند تا رنگین کمان به شکل دیگه‌ای حاصل بشه. در هر دو حالت میشه تعداد این نظریه ها رو تا 10 برابرم افزایش داد. در همه حالت ها اما یک چیز انکار ناپذیره، هر خانشی تنها یک پیشنهاد، تنها یکی از بسیاران پنجره های ممکن به سوی یک اثر. همه این مجموعه که با نام یک برگ از هزاران چاپ شده، عذر میخوام، چاپ خواهد شد، البته تنها یک پیشنهاده، یک برگ از هزاران.
0: آقای شیدا، هستن کسانی که با علاقه نوشته های شما رو دنبال میکنن، با این همه چه اونها و چه دیگران از پیچیدگی نوشته های شما گله میکنن، در این مورد چی میگید؟
1: من از حسن نظر شما متشکرم، از محبت دوستان هم متشکرم که پارهشون به لطف و علاقمندی نوشته های بنده رو دنبال میکنن، اما متاسفم که این گله هست. بیش از اون متاسفم که برای این رفع گله، برای رفع این گله با شرمندگی نمیتونم کاری انجام بدم. اولین سوال اینه، حد مجاز پیچیدگی چیه؟ ممکنه چیزی که برای یک گروه یا یک شخص پیچیده است، برای گروه یا شخص دیگه پیش پا افتاده و بدیهی باشه. اما فارغ از این سوال، من اعتقاد ندارم که نویسنده هنگام نوشتن ارتباط با گروه خاصی رو باید در نظر داشته باشه. نوشته بخشی از وجود نویسنده است. حتی اگر نویسنده بعد از تولد مخلوق خودش رو نشناسه. من به عنوان یه شخص مایلم دیگران شخصیت منو بپسندند، اما معنای این خاصی نیست که برای اینکه این هدف حاصل بشه منش خودم رو هر لحظه بر مبنای خاص دیگران تنظیم میکنم. من منشی دارم که ریشه در 1000 باور آگاهانه و 1000 باور ناآگاهانه داره. امید که دیگران این منش رو بپسندند و بار تنهایی من رو سبک کن. من به شکلی مینویسم که ریشه در 1000 دلیل آگاهانه و ناآگاهانه داره. امید که دیگران این نوشته رو بپسندند و صدای من بیش از این ناشنیده نمونه. هر دوی اینها آرزوست. اما چیزی که من رو با خودم در تناقض قرار میده اینه که به شکلی بنویسم که خودم در حد امکان و تواناییم از حاصل کار لذت نبرم. من اعتقاد ندارم نویسنده بر مبنای خاص به خواننده می نویسه. اعتقاد دارم خواننده نویسنده مورد علاقه شو انتخاب میکنه و خود این انتخاب در 1000 دلیل آگاهانه و 1000 دلیل ناآگاهانه ریشه داره. من چنان می نویسم که در حد امکان و به اندازه توانم لذت ببرم و آرزو می کنم تعداد هرچه بیشتری نوشته منو بپسندن، اما فقط آرزو می کنم.
2: در مورد تفاوت‌ها و تشابهات ادبیات داخل کشور و ادبیات تبعید می‌خواستم ازتون بپرسم. بسیار در این مورد صحبت میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: سوال شما ای فرزین عزیزم طبیعتاً سوال خیلی بزرگی است و احتیاج به ساعت‌ها بحث داره که آدم از بی‌دقتی بحث خودش شرمنده نشه و بعد از اون 10 ساعت ها 10 ساعت هم البته معلوم نیست که بی‌دقتی در کارش نباشه یا بی‌دقتی در حد شرمندگی در کارش نباشه. اما من تصور میکنم در مورد این تفاوت و تشابه در دو سطح میشه صحبت کرد، یکی در سطح کلی و یکی در سطح تقسیم این دو ادبیات به انواع ادبی، یعنی در سطح رمان، شعر، داستان کوتاه و نقد و پژوهش ادبی. البته مسئله مطبوعات چاپی و مطبوعات الکترونیکی هم بحث دیگری است که باید فصلی رو به خودش اختصاص بده. در سطح کلی نخستین تفاوت‌ها در حیطه مفاهیم و موضوع هاست. به عنوان نمونه ادبیاتی که در تبعید نوشته شده زندان‌های جمهوری اسلامی رو موضوع قرار داده، شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها رو روایت کرده. اما ادبیات داخل کشور هنگامی که به مفهوم شهادت پرداخته بیش از هر چیز به جز موارد استثنایی شهادت در میدانهای جنگ ایران و عراق رو موضوع قرار داده. ادبیات داستانی در داخل کشور به شهادت در میدان جنگ ایران و عراق ابعاد حماسی داده. ادبیات خارج از کشور، ادبیات تبعید، به شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها ابعاد حماسی داده. ادبیات داستانی در تبعید هنگامی که به موضوع تبعید پرداخته و هنگامی که به انسان تبعیدی پرداخته، موضوع تبعید رو در مفاهیم درد، بحران و پرسش رفایت کرده و انسان تبعیدی رو در قامت موجودی پر درد و پر بحران و پر پرسش. اما ادبیات داستانی در ایران وقتی که به موضوع تبعید رو کرده، یا از انسانهای چند شخصیتی سخن گفته یا از انسانهای ویران و گم کرده راه. ادبیات تبعید به بحران رابطه دو جنس بسیار پرداخته و زبان اروتیک رو تبدیل به یکی از محورهای اصلی خودش کرده. به علاوه این ادبیات تبعیده که ماجرای مهاجرت یا گریز به خارج از کشور را موضوع قرار داده و سفرنامه هایی نوشته پر از مرگ و بحران و کوسه و باز و دریا. زبان ادبیات تبعید زبانی پر از واژه های ممنوعه که نفرت، خشم، میل جنسی، اعتراض، ویرانی رو به اوریانی بیان میکنه. زبان ادبیات تبعید زبان سه نقطه نیست. در ادبیات تبعید، در ادبیات زنانه تبعید، میل به تجدد و رهایی تن، تصویر احساسات زنانه به اوریانی دیده میشه. حالان که رمان زنانه در داخل کشور به دو شاخه متوجه میشه، به دو سو میره. یک سو به سوی رهایی تن و تجدد میره، نوع دیگر رمان به سوی نوعی اخلاق گرایی ضد غرب زدگی میره. در زمینه رمان اما شباهت‌هایی بین نوعی از رمان در ایران و بخش غالب رمان در خارج از کشور از زاویه دیده میشه، به اوریانی دیده میشه. اجازه بدید این مسئله رو کمی روشن‌تر کنم. معذرت میخوام، اجازه بدید من یه لیوان آب هم بخورم.
2: خواهش میکنم.
1: رمانی که در ایران نوشته میشه، رمانی رو که در ایران نوشته میشه، از زاویه‌ای میشه به سه گروه تقسیم کرد: رمان پاورقی گونه، رمان اسلامی، رمان کیفی. اون هنگام خود رمان کیفی رو میشه به دو گروه تقسیم کرد: رمانی که عناصر عمده فرهنگ ایران رو تو خودش باستولید میکنه و رمانی که در مقابل عناصر عمده فرهنگ ایران می ایسته. همینجا اشاره کنم، وقتی که من از عناصر عمده فرهنگ ایران سخن میگم، این عناصر رو در ذهن دارم: حضور جهانی دو قطبی که در اون نیکی بی خدشه و شر بی خلل در نبردی همیشگی درگیرند، باور به حضور منجیانی که روزی نیکی بی خلل رو یاری خواهند کرد یا بشارت دهنده آن خواهند بود، ترجیح قلم رو به جان بر محدوده غریزه، ترجیح کلیت آرمانی بر آرزوهای فردی، امید به یک آرمان شهر، بیقدری جهان خاکی در مقابل جهان روحانی و ترجیح عمل بر اندیشه غیر عرفانی که به عمل منجر نمیشه. حالا خود رمانی که در داخل کشور نوشته میشه و در مقابل فرهنگ ایران ایسته به دو گروه باز تقسیم میشه: رمان مدرنیستی و رمان پسا مدرنیستی. فرق رمان مدرنیستی و پسا مدرنیستی هم تا اونجا که به فرم مربوط میشه زیاد نیست. مدرنیست های هنری هم درست مثل پسا مدرنیست ها تصویری پاره پاره و ویران از تاریخ و انسان به دست میدن با استفاده از فرم هایی که از جمله گزارش حضور نویسنده در روایت داستان درش به چشم میخوره نوشته میشن، در همامیزی نوهای ادبی در اونها دیده میشه، همه صداها در اونها به سخن در میاد، راویان ثابت کنار گذاشته میشن، داوری های اخلاقی قطعی در اونها ممکن نیست یا پیدا نیست، بر ذهنیت ناخودآگاه شخصیت ها تأکید میکنن. اما رویکرد و فضایی که در رمان مدرنیستی و پسا مدرنیستی وجود داره یک مقدار متفاوته. رمان مدرنیستی از اونجا که به یک غایتی هنوز معتقده، بر این گمشدگی انسان مرثیه میخونه و فضایی تراژیک به وجود میاره، حالان که رمان پسا مدرنیستی این فروپاشی رو به مثابه گذاری یا گذری از توتالیتاریزم تک‌صدایی ستایش میکنه. بخش عمده رمان‌هایی که در خارج از کشور نوشته میشن رمان کیفی مدرنیستی هستند که در مقابل فرهنگ غالب ایران میایستند و از این رو با این بخش از رمانی که در ایران نوشته میشه شباهت‌هایی نشان میدن. این شباهت در کجاست؟ در دو جهت این شباهت بسیاره: یکی در تکرارهای طولی در این رمان ها، یکی در تکرارهای عرضی. تکرارهای طولی در شخصیت ها، تکرارهای عرضی در شخصیت ها. تکرارهای طولی یعنی این که این رمان ها معتقدن یا این فضا رو به دست میدن که فضای تراژیکی که رمان رو انباشته برخواسته از سنگینی بار تکرار تاریخه، بار تاریخی که ما بر دوش میکشیم، ما قربانی تاریخی هستیم که بر دوش داریم، هم از ازل گویی سرنوشت ما رقم خورده. و تکرار عرضی یعنی این که ویژگی های متفاوت ما به مثابه شخصیت های متفاوت یک رمان، نه به دلیل تفاوت ذاتی ویژگی هامون، که به دلیل موقعیت متفاوتی است که درش به سر میبریم و نقش‌های متفاوتی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که ما در روند حوادث ایفا کردیم. به روایت این نوع رمان‌ها خیلی از اوقات جلادی در هر یک از ما وجود داره که فرصت ظهور پیدا نکرده. در زمینه شعر شاید بشه تفاوت میان شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور رو اینگونه جمع‌بندی کرد. البته جمع‌بندی تفاوت شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور بسیار مشکله، به خاطر اینکه شعر در خارج از کشور کمتر نوشته شده و شعر داخل کشور اینقدر از موج‌های گوناگون انباشته است که هر پخش شده، هر جمع شدنی بلافاصله با پخش شدن روبرو میشه. اما به هر رو در شعر خارج از کشور تنوع موج‌ها کمتر به چشم می‌خوره، زبان اروتیک سخت خودنمایی می‌کنه، شعر زنانه شخصیتی بارزانه و جسور داره، فضای تراژیک بر مبنای ثبت لحظه ها به چشم خوره، شعر سیاسی به معنای اخص کلمه جایگاهی ویژه داره. در شعر داخل کشور تنوع موج ها بیشتره، حرکت به سوی زبان‌آوری بیشتره و تسلط شعر پسامدرنیستی که در مقابل استبداد زبانی توازی استعاری با واقعیت، هارمونی صداها و ارجحیت یک نوع ادبی، ارجحیت یک سبک شعری بر سبک شعری دیگه شورش میکنه به شدت دیده میشه. در شعر داخل کشور آرمان باختگی بیشتر به چشم میخوره و اعتراض سیاسی کمتر دیده میشه. چیزهایی رو که در مورد شعر و رمان عرض کردم میشه در هم آمیخت و در مورد تفاوت داستان کوتاه در داخل و خارج هم بیان کرد. داستان کوتاه در خارج از کشور زبان ممنوعه و سه نقطه رو پشت سر میگذاره، بر حادثه بیشتر متمرکز میشه، فرمهای مدرنیستی رو بیش از فرمهای پسا مدرنیستی به کار میگیره، بر موضوعهایی مثل زندان، بحران دو جنس، بیهودگی زندگی در جوامع مدرن، فشار سنت، تنگکامگی، ویرانی روزمرگی، اختلاف دو نسل، شکست پدرسالاری، بحران مردانگی و شورش زنانه توجه بیشتر میکنه. در زمینه نقد و پژوهش ادبی در خارج از کشور به جنبه های پژوهشی کار بیش از جنبه های مطبوعاتی توجه میشه. نظریه پردازی و نقد عملی با هم میآمیزن. از ترجمه کارهای نظری متفکران غربی کمتر نشانی به چشم میخوره، به سویه های مختلف اثر توجه بیشتری میشه. در نقد و پژوهش داخل کشور دوره‌بندی ادبیات بیشتر به چشم میخوره، ترجمه آثار نظری پردازان غربی به وفور در دسته و میل به نوعی تاریخ ادبی نویسی به شدت دیده میشه. خلاصه کنم، به گمان من ادبیات تبعید نیمه‌ایه که بدون اون هر تصویری که از ادبیات ایران پس از انقلاب داده بشه جز نیمه‌ای نیست. ادبیات فارسی در تبعید نه تنها موفق شده، آثار بسیار با ارزشی از جمله و زیر این از جمله خط میکشم در حیطه زبان و زبان آوری در 25 سال گذشته تولید کنه که با روکرد به موضوعها و مفاهیم و زبانهایی که روکرد به اونها در داخل کشور ممکن نبوده، فضاهای خالی ادبیات یک سرزمین رو غریبانه هم آفریده و هم پر کرده. نمونه ها البته بسیار بیش از اونن که فرصت اندک من و جناب عالی اجازه بده اونها رو یادآوری کنیم.
0: بسیار ممنون. سوال بعدیم راجع به نقد هست، داوری در نقد. گفته میشه که نقدی که داوری نکنه نقد نیست و بر این مبنا به عدم داوری در نوشته های شما به عنوان یک نقص اشاره میشه. ممکنه در این مورد نظرتون مطرح کنید؟
1: البته این مصاحبه کلن بخش عمدهیش اختصاص پیدا کرد به دفاع بنده از خودم، باعث به هر صورت بله و به هر صورت بر من میبخشید، ولی خب جالب من اینقدر به هر صورت با منتقدین رو برسم. خدمتون عرض کنم که نخستین نکته‌ای که در پاسخ شما باید عرض کنم اینه که نوعهای ادبی رو تعاریف غیر قابل تغییر نمی‌سازن. تعاریف بعد از نوعهای ادبی میان. کسی شکل جدیدی از رمان می‌نویسه، تعریف رمان گسترش پیدا می‌کنه. کسی شکل جدیدی از شعر می‌نویسه، تعریف شعر گسترش پیدا می‌کنه. کسی شکل جدیدی از نقد ادبی می‌نویسه، تعریف نقد ادبی گسترش پیدا می‌کنه. این یه بازی بی‌پایانه. در جدال آرامش برآمده از تعریف‌ها و شور برآمده از تعریف شکنی‌ها این بازی جریان داره. نه تعریفی برای همیشه پایدار می‌مونه و نه هیچ تعریف جدیدی بدون حرکت از سکوی تعریف گذشته ممکنه. بنابراین میتونه شکلی از نقد به وجود بیاد که داوری نکنه و با درک ما از نقد متفاوت باشه. میشه این نوع نوشته رو نقد نخوند، نام دیگری براش انتخاب کرد، زیر عنوان نوع ادبی دیگری که تاکنون نداشتیم جاش داد. اما و این یک امای بزرگه. وظیفه نقد لزوما داوری نیست. نقد میتونه نظریه پردازی کنه، میتونه کشف کنه، میتونه مقایسه کنه، میتونه روانکاوی کنه، میتونه امکانات خواننده رو بسنجه، میتونه خانشی از اثر بده که نویسنده شگفت زده کنه، میتونه جامعه شناسی ادبی رو محور قرار بده، میتونه میان خطها رو با هزار چیز پر کنه. در فرهنگ غرب به ویژه که نظریه پردازی بسیاری از اوقات با خانش نمونه ها آمیخته، چنین نقدهایی سخت فراوونه. از فروید تا یونگ، از بار تا آدورنو، از بروکس تا جنت، از تا تودوروف تا آیرباخ، سرتون رو با اصحا درد نیارم، اظهار فرض هم نکنم، تنها از من بپذیرید که همون گونه که میدانید این فهرست رو میشه سخت طولانی تر کرد.
0: بله، ما الان تقریبا 5-6 تا سوالامون مونده آقای شیخ، امیدوارم که ما حدود 6 دقیقه وقت داریم یا 5 دقیقه.
1: بله، پرکاری من دوباره کار داره شما داره.
0: به هر حال امیدوارم که یک دو تا سوال رو بتونیم بشنویم از شما. بله، اصلا موضوعتون که اخیرا مطلبی از شما منتشر شده به نام خواب یک دست که از معرکه بربایدت. در این جستار شما به 4 نوع دیوانگی در 4 دوره از تاریخ ایران اشاره میکنید. آیا اساساً مقایسه مفهوم دیوانگی در دوره‌های مختلف تاریخی ممکنه؟ آیا این جستار در ستایش دیوانگیه؟
1: این که فرمودید آیا این مقایسه ممکنه، پاسخ من این است که بله، ممکنه. این که این جستار در ستایش چیزی نوشته شده، خیر، در ستایش چیزی نوشته نشده، هرچند که خود من همیشه ستایشگر دیوانگی های شورش ساز یا شورش های دیوانگی ساز بودم در مقابل عقل حسابگرانه. اما این جستار یک گزارشه از معنای دال یا واژه دیوانگی. من اعتقاد دارم متن مکتوب انسان ایرانی در 4 دوران تاریخی 4 نوع تعریف از دیوانگی به دست میده. یک دوران دورانیه که دیوانگی در چارچوب عرفان ایرانی اسلامی تعریف میشه. به روایت عرفان ایرانی اسلامی دیوانگی تقدسه و دیوانگان مقدسن. من نخست تلاش کردم خانشی از حی ابن یقظان ابن سینا به دست بدم و بعد در آینه این خانش شعرهای مولوی رو نگاه کنم، شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی رو. مولانا جلال الدین بلخی اعتقاد داره که باید رو به سوی عقل فعال رفت و کسی که به سوی عقل فعال میره و عقل جزئی رو با میگذاره چون جز دیوانه نیست. خواب از پیان آوید تا عقل تو بستاند، دیوانه کجا خسبت، دیوانه چه شب داند، نی روز بود نی شب در مذهب دیوانه، آن چیز که او دارد او داند او داند، دیوانگی ار خواهی چون مور شو و ماهی، با خواب شو همراهی آن با تو کجا ماند. دوران دوم دوران مشروط است. این دورانیه که انسان ایرانی دنبال یک آرمان شهر عقلانی است. در این حالت دیوانگی معنای حیوانیت پیدا میکنه. در آثار بسیاری از جمله سیاحت نامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغی جاپای این نوع دیوانگان پیداست. دوران دیگر دورانی است که بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 میاد. انسان ایرانی بین سالهای 1320 تا 1332 به دنبال آرمان شهری دویده، به دنبال قایتی که در آن عشق با عشق مبادله بشه و اعتماد با اعتماد. کودتای 28 مرداد یک شوک برای انسان ایرانی، یک شکست نامی کنه. در آثار بسیاری از جمله سیاحت نامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغی جاپای این نوع دیوانگان پیداست. دوران دیگر دورانی است که بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 میاد. انسان ایرانی بین سالهای 1320 تا 1332 به دنبال آرمان شهری دوید.

0: قایت تاریخی هستند. در آثار بهرام صادقی، غلام حسین سعدی و نصرت رحمانی و بسیاری از شاعران دیگه جاپای این نوع دیوانگی پیداست. بعد از انقلاب اسلامی، بعد از شکست یک روایت کبیر و بعد از شکست روایت‌های کبیر در سطح جهان، نوعی از رمان در ایران به وجود میاد، نوعی از رمان پسامدرنیستی که سعی میکنه بر صداهای مسلط بشوره، صدای زنانه رو حیثیت بده، خیال رو ارج بده و دیوانگی رو چند صدایی رو تبلیغ کنه. زنانگی، شاعرانگی، خلع تقابل‌های دوتایی، حرکت به سوی مأمنهای جوانی، قیاب، خیال، که اینها همه از جمله در رمان آزاد خانم و نویسندهش دیده میشه. من در جستار خواب یک دست که از معرکه به روایت تلاش کردم به همه اینها در اندازه توانم بپردازم.
1: آقای فیروزصدا، یک سوال خیلی کوتاه دوست دارم جواب بگیرم در از یک دقیقه.
0: استرام کنم بفرمایید.
1: چه چیز شما رو به نوشتن باز می‌داره؟
0: والا سوال بسیار مشکلی است. میل به کشف، میل به خلق، میل به دیده شدن، میل به تقابل با مرگ، پاسخ به تنهایی درونی و صد البته میل به تقابل با نظم مضحک و بی‌رحمانه جهان از یک سو و ذات اندوه بار هستی از سوی دیگر.
1: بسیار متشکرم آقای بهروزصدا و تشکر میکنم از اینکه پذیرفتید که با شما مصاحبه‌ای داشته باشید.
0: من از این همه لطف و مهربانی شما و صبوری شنوندگان ارجمند شما به دل سپاسگزارم. برای من سعادتی بود که خدمت شما شنوندگان عزیز شما بودم. روی شما و شنوندگان عزیز شما رو به مهر میبوسم. شب و روز بر شما خوش.
1: درود بر شما.
2: اناری گفت کره ما کره قفس ها با میله های زرین و چیندان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود. کرکس گفت سیاره من، سیاره بی همتایی که در آن مرگ مائده می آفریند. کوسه گفت زمین، سفره برکت خیز اقیانوس ها. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از عشق تر بود.
1: دوستان عزیز، شنونده شش برنامه از دیوانه های مختلف ادبیات رو پشت سر گذاشتیم و من هفته آینده و دو هفته آینده برنامه نخواهم داشت. امیدوارم که با دستی پرتر برای تهیه برنامه‌های بهتر در خدمت شما باشم.
3: در ترم آینده.
1: روز روزگار بر شما خوش.
3: بله دوستان عزیز، به همین جا برنامه این هفته رادیو همبستگی هم به پایان میرسه. برای همگی شما آرزوی شادی و تندرستی داریم. شاد و برقرار باشید.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

رسی، مهدی منافی، مجید منوندی.

علی اسفندیاری، مشهور به نیما یوشیج، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان عظام السلطنه، متعلق به خانواده قدیمی از مازندران و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری را به وی آموخت. نیما تا سن 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد. دوازده ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت. وی روبروی مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده است، در خانه استیجاری مجاور مدرسه دارالشفا مسکن می‌گزیند. او ابتدا به دبستان حیات جاوید می رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لویی شهرت داشته فرستاده می شود. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم و شاعر به نام نظام وفا او را به شعر گفتن می اندازد. و نظام وفا استادی است که نیما شعر بلند افسانه که به قولی سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را به او تقدیم کرده است. نیما پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی در وزارت دارایی مشغول به کار شد. اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد.

0: دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفان‌های سهمگین سیاسی اجتماعی در ایران، نظیر انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس نیما نمی‌توانست از این طوفان‌های اجتماعی بی‌تأثیر بماند. نیما از نظر سیاسی تفکر چپ‌گرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریات حزب کمونیست ایران در دهه 1920 که برادرش سردبیر آن بود و در رشد چاپ و منتشر میشد، همکاری قلمی داشت. از جمله تصمیم گرفت به میرزا کوچکخان جنگلی بپیوندد و همراه با او بجنگد تا کشته شود. دیرتر در دهه 20 خورشیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران عضو هیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپگرای این دوران منتشر می‌گردید. علی اسفندیاری در سال 1300 خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد. نیما نام یکی از اسپهدودان طبرستان بود و به معنی کمان بزرگ است. او با همین نام شعرهای خود را امضا می کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه، نام وی نیما خان یوشیج ثبت شده است. نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختلاف مذهبی نتوانست با وی ازدواج کند. پس از این شکست، او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و می خواست با او ازدواج کند، اما دختر حاضر نشد به شهر بیاید. بنابراین عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافت. نیما صفورا را هنگام آبتنی در رودخانه دیده بود. این منظره شاعرانه و شکست عشق پیشین الهام بخش او در سرودن افسانه بود. سرانجام نیما در ششم اردیبهشت ماه 1305 خورشیدی ازدواج کرد. همسر وی عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر سور اسرافیل بود. حاصل این ازدواج که تا پایان عمر دوام یافت، فرزند پسری بود به نام شراگیم.
1: بر فراز دودهایی که ز کشت سود

آسمان ابردود همچنان بالا گرفته میبرد میآورد دندان هر لبخندش افسونزا اندرو فریادان فریاد خان هرگز ندارد سود.

می ستاند، می دواند، می تپد او را به دل تصویر از رویای طوفان چه وقتش. از شمار لحظه های خود نمی کاهد، بر شمار لحظه های خود نخواهد لحظه ای افزود. اعتنایی نیست، اما مژدگوی روز باران را بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته بر پاس، مژدگوی روز باران باز خواناست، مژدگوی

نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. شاعران سنتی به مسخره و آزار وی دست زدند. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده است و از خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این کار در قرن بیستم چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکم است و نیما به عشق نیز نگاهی دگرگونه دارد و عشق عارفانه را رد می کند. در سال 1307 خورشیدی، محل کار عالیه جهانگیر، همسر نیما، به بارفروش یا بابل کنونی، مدرسه بدر انتقال پیدا کرد. نیما نیز با او به این شهر رفت. یک سال بعد، آنان به رشت رفتند. عالیه در اینجا مدیر مدرسه بود و نیما مدتی در دبیرستان حکیم نظامی شهرستان آستارا به امر تدریس مشغول. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ماه 1316 خورشیدی و غراب در مهر ماه 1317 خورشیدی آغاز می‌شود. و او این دو شعر را در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود منتشر کرد.

0: نیما در اشعاری نظیر خروس و روباه، چشمه و بز ملا حسن مسئله گو افکاری اجتماعی را بیان می کند. اما قالب اشعار قدیمی است. مشخص است که وی مشق شاعری می کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده است. با این حال انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. نیما در سال 1317 به عضویت در هیئت تحریریه مجله موسیقی در می آید و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمد ضیا هشت‌رودی به کار مطبوعاتی می پردازد و دو شعر قراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ می رساند. نیما علاوه بر شکستن برخی قوالب و قواعد، در زبان قالب‌های شعری تأثیر فراوانی داشت. او در قالب غزل به عنوان یکی از قالب‌های سنتی نیز تأثیرگذار بوده، به طوری که عده‌ای معتقدند غزل بعد از نیما شکل دیگری گرفت و به گونه‌ای کامل‌تر راه خیش را پیمود. نیما یوشیج برای اروپاییان به ویژه فرانسه زبانان چهره‌ای ناشناخته نیست. علاوه بر اینکه ایرانیان برخی از اشعار نیما را به زبان فرانسه ترجمه کردند، بسیاری از ایرانشناسان فرانسوی نیز دست به ترجمه اشعار او زدند. بسیاری از اینان عقیده داشتند چون نیما با زبان فرانسه آشنا بوده، حتما از شعر فرانسه و از این طریق از شعر اروپا تأثیر پذیرفته است. پروفسور روژلسکو، مترجم برجسته بوفکور، نوشته صادق هدایت که در فرانسه به عنوان استاد ایران شناسی در مدرسه زبانهای زنده شرقی زبان کردی تدریس می کرد، ترجمه بسیار خوب و کاملی از افسانه نیما ارائه کرد. وی در مقدمه ترجمه شعر افسانه در مقالش می نویسد:
1: شعر آزاد یکی از دستاوردهای اساسی مکتب سمبولیسم بود که توسط بعضی از شاعران در عصر روشنگری بنا نهاده شد و شاعران و نویسندگان بسیاری را با خود همراه کرد که نیما یوشیج نیز با الهام از ادبیات فرانسه یکی از همراهان این مکتب ادبی شد. هدف در شعر آزاد آن است که شاعر به همان نسبت که اصول خارجی نظم سازی کهن را به دور می افکند، هرچه بیشتر میدان را به موسیقی و کلام واگذارد. در شعر آزاد قافیه نه در فواصل معین بلکه به دلخواه شاعر و طبق نیاز موسیقای قطعه در جاهای مختلف شعر دیده می شود و شعر سپید در زبان فرانسه شعری است که از قید قافیه به کلی آزاد باشد و آهنگدار بودن به معنای موسیقی درونی کلام از اجزای جدایی ناپذیر این نوع شعر است که این تعاریف کاملا با ماهیت و سبک اشعار نیما هماهنگی دارد.

0: نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام رجا چاپ شده است. نیما در مقدمه افسانه که در واقع مانیفست اوست می نویسد:
1: ای شاعر جوان، این ساختمان که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه من نپسندی. چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه معتقد کرده است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص همه چیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه دهد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه می‌خواهم بگویم و خواهی دانست این قدم پیشرفت اول برای شعر ما بوده است.

0: ظاهراً نخستین مجموعه شعر مستقل از نیما یوشیج، کتاب نیما یوشیج و قسمتی از اشعار او بود که در سری مجموعه کیست چیست زیر نظر ابوالقاسم جنتی و به همت احمد ناصحی منتشر شده است. منظومه مانلی در شهریور ماه 1336 و به همت دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی چاپ و منتشر شد. نیما در نامه‌ای که به جهت چاپ مانلی برای دکتر جنتی نوشت و مقدمه کتاب واقع شد می نویسد:
1: جنتی عزیزم، این داستان را من پیش از سال 1324 کم و بیش رو به راه کرده بودم، درست 2-3 سال پیش از ترجمه اوراشیمای یکی از دوستان من. او این داستان را از هر حیث می پسندید. من میل داشتم داستان به نام او باشد. در این صورت چون نام او در میان بود، در اشعار این داستان از اون سال به بعد وسواس زیاد به خرج دادم. این داستان در واقع از نظر معنی جواب به اوراشیمای همان دوست من است، آن که اکنون زنده نیست، یعنی برومندترین کسی که من در بین همه دوستانم نسبت به آب و خاک خود در قلمرو کار نویسندگی دیدم. شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو در توضیح این یاد داشت می نویسد: اشاره نیما به یکی از دوستان صادق هدایت بود که در همان سالها داستان اوراشیما را ترجمه کرده.
2: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، او ز راه دور این کهنه جهان را باز میپاید، میزند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش میرود نعر زنان وین بانگ باز از دور میآید. آی آدم ها و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش ندا آی آدم ها.
0: نیما در نامه‌ای به همسرش عالیه می نویسد:
1: می پرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر می برم؟ مثل شمع، همین که صبح می رسد خاموش می شوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. گفته بودم قلبم را به دست گرفته و با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. عالیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور می کنم. باور می کنم یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد. ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی، برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تبسم‌های تو.
0: ظاهراً پس از کودتا زندگی نیما آشفته تر و دردناک تر و فقیرانه تر و رابطهش با روزنامه ها و مجلات که هرگز چندان حسنه نبود تقریباً قطع شد. اندوه بیپناهی و رنج دیرفهمی و بیفرهنگی عمومی و پاره ای کلاشی های روشنفکرانه تا استخوان نیما را رنجانده بود و دیگر دیری بود که به هیچ کس و هیچ چیز، حتی دفاع و محبت هوادارانش، اطمینانی نداشت و به همه این مصائب مشکلات درونی آخرین پناه آدمی، یعنی مشکلات خانوادگی را هم باید افسود که رمقی برای او باقی نگذاشته بود. نیما در مدت 6 سال آخر عمرش، یعنی از سال 1332 تا 1338، فقط 13 شعر گفت، اما اشعاری عمیق، دردمندانه، خوشساخت که از بهترین اشعار او به شمار می رود.
2: ای فسان خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به 100 سال طوفان ننالد، گل ز یک تند باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گوی نپسندد آن را. میتوان حیله ها ران در کار، عیب باشد ولی نکته دان را، نکته پوشی به یه حرف مردم. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نام خیزان. گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان. حرف خود را بگیریم دنبال.
0: اگرچه سراسر عمر نیما در سایه سختی سپری شد، اما توانست معیارهای هزار ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می نمود با شعرها و رأیهای محکم و مستدلش تحول بخشد. نیما یوشیج در حالی که به علت سرمای شدید یوش به زاتوریه مبتلا شده بود برای معالجه به تهران آمد. معالجه تأثیری نداشت و در 13 دی ماه 1338 درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. سپس در سال 1372 پذیر و مقدس و ابدی می نمود با شعرها و رأیهای محکم و مستدلش تحول بخشد. نیما یوشیج در حالی که به علت سرمای شدید یوش به زاتوریه مبتلا شده بود برای معالجه به تهران آمد. معالجه تأثیری نداشت و در 13 دی

0: رادیو همبستگی.
1: عکسی از پرویز ثابتی معاون امنیت داخلی ساواک شاهنشاهی پس از 44 سال در حاشیه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در لس آنجلس در کنار خانواده‌اش گرفته شده و منتشر شده و بعد این عکس ظاهر شدن و پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی ساواک مخوف رژیم پهلوی پرویز ثابتی در این گردنمایی بحث‌های زیادی رو برانگیخت و بازتاب گسترده‌ای داشت در رسانه‌ها. شماری از دادخواهان و زندانیان سیاسی در رژیم شاه با انتشار فراخوانی خواستار محاکمه او شدند. در این زمینه گفتگو میکنیم با میهن جزنی و عباس سماکار. درود بر شما خانم جزنی و تشکر از پذیرفتن این گفتگو.
2: درود بر شما و همکاران عزیزتون و سپاس از اینکه منو به این گفتگو دعوت کردید و همچنین سلام خدمت آقای سماکار عزیز.
1: آقای سماکار، من هم از شما تشکر میکنم برای پذیرفتن این گفتگو و درود گرم شما.
3: درود به شما سعید جان و سلام گرم به رفیق میهن جزنی و سپاسگزاری از این دعوت برای این گفتگو.
1: آقای سماکار، عجب همزمانی شده امروز روز 29 بهمن سالگرد اعدام کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی است، هم پرونده ای های شما.
3: بله، دقیقاً. خیلی دردناک و یادآور یک دوران شگفت انگیز در واقع.
1: بله،
3: یک مبارزه ای که به شکل خیلی جانانه حرکت کرد و خودش به اثبات رسوند.
1: ماجرای پیدا شدن سر و کله مقام امنیتی پرویز ثابتی دو سه تا پرونده بود که نقش خیلی ویژه داشت. این پرویز ثابتی خیلی هم گفتن که حتی برای خوششیرینی هم گاهی توطئه میکرد، چیزایی رو تبیل دربار میداد. یکی کشتار بیژن جزنی به همراه شماره دیگر از زندانیان ستی در تپهای اوین، اونا رو کشوندن اونجا بود. و یکی پرونده شما آقای سماکار، پرونده خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان و اون دادگاه، و یکی هم کشتار شمار دیگر از مبارزان سیاسی در پرونده اون سیروس نهاوندی و ماجراها. بله. البته مسائل دیگه بود، چون پرویز ثابتی از سال 51 به بعد، از 50 بعد اصلا همکاری ساواک بود دیگه، اون نصیری رئیس ساواک خب رئیس بوده، این هر کاری فعال ماشاد است. حالا بینا میخواییم یکی یکی بپردازیم. اولین سوالم از خانم جزنی این هست که این که پیدا شدن آقای ثابتی این اتفاقی و تصادفی است یا نه با برنامه است به نظر شما؟ تا برسیم به اون پرونده ها.
2: حالا برای برنامهش حساب زن و گمانای هست، ولی چون که اول اصلا برای نسل جوونی که شما برای داخل خودمون صحبت نمی کنیم، چون همه اینها رو می شناسیم، سن و سالی از همون گذشته و در قلب ماجرا بودیم، من لازم

0: اونم برای کسانی که نمیدونن، ما فقط میگیم پرویز ثابتی. باید بگم که پرویز ثابتی در سالهای 52 تا 57 مسئول اداره سوم ساواک، همینطورم ساواک تهران بود و دست ثابتی به خون صدها زندانی سیاسی از طریق ترور، اعدام و خصوصا مخوفترین شکنجه آلوده است. البته این که دارم این توضیحی که دارم میدم از پست یک دوستی برداشتم، اسمشو نمیارم، ولی کاملا همونیش که خودم میخواستم بگم. و ولی با معجزه رسانه های در خدمت فراموشی بعد از سالها زندگی در انزوا آفتابی شده و در رکاب کارفرمای سابق خود محمد رضا پهلوی فریاد رضا رضا سر می دهد. معجزه فراموشی باعث میشه تا دیگر کسی از نقش بقایای ساواک در سر پا کردن دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پرسش نکنه. به مدد چماق الان وقت این حرفا نیست، فقط اتحاد، دیگه کمتر کسی جرأت خواهد کرد تا از نقش مشخص و تعیین کننده سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره هشتم در پرانتز بخش ضد جاسوسی ساواک با 15 سال سابقه روابط مستقیم با تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و همچنین علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک، اینها به عنوان مهندسین تشکیل دهنده دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هستند، از اینا دیگه کسی سخن نمیگه. ادامه میده این دوست در این پست، میگه سخت است که بگوییم ارتش بود حسین فردوس رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338 قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352 و یکی از برجسته ترین و موثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا پهلوی، نقشی به سزا در ارائه مشاوره های امنیتی به برادران سپاهی خود ایفا کرد تا کلیه تجارب امنیتی از رژیم پهلوی به رژیم اسلامی منتقل گردد. پس من این یک شناسه دوای ثابتی. حالا شما سوالت این بود که آنچه که در لس آنجلس گذشت، همینطوری اگه من فراموش نکردم.
1: بله بله بله بله، شما هم به درستی این اشاره کردین که باید برای جوانان این دوره توضیح داد که اساساً ساواک چه بوده و پرویز ثابتی کی بوده.
0: بله. بعد شما، من خیال داشتم مثلا درباره نقش امنیت، حالا امنیت لازمه، مسلماً لازمه در هر کشوری، اینا بگم و حالا مهم نیست در یه فرصت دیگه، ولی فعلا همین سوالی که کردید راجع به جریان در لس آنجلس، والا من با توجه به همین همون روز لس آنجلس و در طی اون 7-8 روز چیزایی که اتفاق افتاد، یه مسئله در ذهنم به وجود اومده. اول این که مثلا از این قراره که به نظر میرسه احیانا یک برنامه، یه طرحی وجود داره که به نوعی رژیم محمد رضا شاه پهلوی از این ضربه خارج و حتی تبرئه بشه. دومی چیز که به فکرم میزنه، اولا که من توضیح بدم در این نکاتی که دارم توضیح میدم، خصوصا به نسل جوان ایران اگه صدای ما به گوششون برسه، وارد شکل حکومت فردا ایران نمیشم، اما متاسفانه حوادثی که در لس آنجلس یا بعضی از تجمعات در شهرهای دیگه اتفاق افتاد، مثلا دوسلدورف و غیره، دیده میشه که عمل علنا واقعا به هر شکلی مسئله بازگشت سلطنت رو همین امروز مدافعان دارن تحمیل میکنن، نه تبیین میکنن، تحمیل میکنن، چون تبیین دو سر داره، شما بگو ما هم جواب تو بدیم، ولی اینا دارن تحمیل میکنن. سوم این که چرا ماجرای ساواک زمان شاه و شکنجه های اون روز الان داره مطرح میشه، چرا باید پرویز ثابتی در رأس ساواک که همه میدونن دیگه در ایران چه سلطنت رو دوست داشته باشن چه نه، چه مردم عادی، چه چپ چه راست، همه از اصولا از ساواک دستگاه مخوفش بیزارن و چهره ثابتی را میشناسن، که یک مدتی در ایران به نام مرد ابرو کمانی معروف شده بود که پرویز نیکاه رو نشست جلوی تلویزیون که به حساب اون رو وادار به توبه کنه. خلاصه اینها به نظر من این کارا رو برای این میکنن که آزادی خواهان ایران اهم از چپای سابق یا سایر گروه های بیخط آزادی خواه رو بتونن عقب بنشونن و با هوشیگری سلطنت رو بنا به خواست فقط خودشون تحمیل کنن. بنابراین باید مبارزان سابق اعتبار بشن و دستگاه امنیتیشان نجات بخش ایران بشه. فریاد میزنن چپی تجزیه طلب خائن، مزخرفاتی که فقط به وجود خودشون میچسبه میگن. و اینه که واقعا من اگه اینجا اینا رو مطرح میکنم قصدم به بازگشت به گذشته نیست. اسناد زیادی منتشر شده راجع به این شکنجه ها، کشتاری که بردن سر تپای وین، که در کتاب جنگی درباره زندگی آثار بیژن‌شزنی به طور مبسوطی اومده. من نمیخوام اینجا ثابت کنم که ثابتی و همپالگیاش در مورد به قصد سوندن گروه 7 نفر گروه جزنی و 2 نفر مجاهد در تپای وین دارم با کمال وقاحت دروغ میگن، هیچ احتیاجی ندارم الان بگم. اما این عناصر مشکوک دستساز جمهوری اسلامی شخصی هست به نام عرفان قانعی فرد. این واقعا یک آدم مشکوکیه. این رو جمهوری اسلامی علم کرد، چون که وجدانه اگر بخوایم بدون هیچ تعصبی قضاوت بکنیم، دشمن اصلی جمهوری اسلامی الان چپ ها هستن. چرا؟ با اینکه چپ ها رو سرکوب کرده، هزاران کشته، اما این ایده، این تخم آزادی خواهی و این تخم جانفشانی رو نتونسته از بین ببره. چون چپ ها ثابت قدم ترین مبارز ترین گروه هم وقتی که ایمان به آزادی و دموکراسی میارن. بنابراین این به دستیاری عرفان قانعی فرد جمهوری اسلامی اون رو علم کرد که هم به مذاق سلطنت طلبا خوش بیاد. و هم حتما شما در جریانید که وقتی مصاحبه کرد با پرویز ثابتی، از اول بهشون عالی جناب خطاب کرد و خودشو مثل این ذوب شده در ولایت نیستن، اینم حالت ذوب شده در ثابتی و سلطنت داره. اگر شما مصاحبه پریشبشو ببینید با آقای شهرام همایون، ببینید عرفان قانعی فرد چی میگه، چه موجود ذوب شده ای هست و چه مزخرفاتی از دهنش در میاد که با کمال وقاحت میگه هر چی چپه، هر چی غیر از علاقه من به سلطنت، همه تجزیه طلب و خائنن و وطن رو دوست ندارن. حالا بگذاریم، میخوام بگم اون کتابی که این نوشت در ایران، در ایران رونمایی شد توسط جمهوری اسلامی و هزاران اونجا چاپ شد. اما این همین واقعا این عنصر مشکوک به نظر من از در روانشناسی قابل مطالعه است که وقت بحثش الان توی این مصاحبه با شما نیست، ولی اون در حال حاضر مشغول عربده کشو خوشیرنی برای زاپهلوی و دم تکون دادن برای پرویز ثابتیه. خلاصه خواستم که اینا
1: بله. خانم جزنی، ما برمیگردیم به شما به خصوص به هر حال نقش ثابتی در اون کشتار زندانی سیاسی اون 9 نفر بیژن جزنی و یارانش. من حتما با اینکه شما توضیح دادید، نوشتید اینا و همینطوری که خودتون گفتید برای نسل جوان، من واقعا یک بار دیگه خیلی خلاصه و فشرده بعد برمیگردیم اونو بپرسم از شما. متا پیش از اون از آقای سماکار هم همین سوال بکنم که این پیدا شدن ثابتی تو این شرایط چه پیامی به ما میده، ماجرا چیه، شما چطور دیدید؟ بفرمایید آقای سماکار.
2: من فکر میکنم که رفیق میهن جزنی به درستی و به شکل خیلی کاملی این موضوع رو توضیح داد و بیان کرد که چه اهداف پلیدی پشت سر این نوع آدازی هایی از ساواک و دستگاه جهنمیش و جنایتکارانش رو که در رأس همشون همین ثابتی بود داد و مسئله رو باز کرد. من چیز چندان اضافه تری برای این ندارم، ولی به متعاقب همین این حرکتی که انجام شده، یعنی چند تا از این بازجوها و در واقع سازمان دهندگان شکنجه و کشتار جوانان جامعه ما مانند پرویز ثابتی و فراستی و رسولی و اینا که در این مراسم اومدن شرکت کردن و اولین بار بعد از 40 سال از توی اون لانه های متعفن خودشون واقعا مانند زامبی ها بیرون اومدن. علاوه بر اینها یک برنامه های دیگری هم حتی وجود داره. من در چند شب اخیر 2 برنامه از دو نفر در رابطه با پرونده خود ما اصلا مطرح شده بود که به شدت در این مصاحبه ها، در این گفتگوها در کلاب هاوس علیه خسرو گل سرخی به ویژه با تمام شدت حمله میکردن و سعی میکردن شخصیت او رو له کنن، نابود کنن، منفی نشون بدن و همچنین اعضای گروه ما رو. به ویژه در این رابطه کسی جاسوسی مانند امیر حسین فتانت که لودهنده پرونده ما بود به سواک و ظاهرن یک کسی بود که از جانب سازمان فدایی با کرامت دانشیان تیفور بطایی و همچنین با در واقع یکی دیگه از رفقای ما یوسف آلیاری در تماس قرار گرفته بود و اونها رو ظاهرن برای سازمان چریکا عضوگیری کرده بود و در واقع میخواست متوجه باشه که اینها چگونه فعالیتی میکنن و اینها رو به مسیر خاص هدایت بکنه. علاوه بر این نوع مسائلی که وجود داره، در این رابطه آمدن و این حرکت ها رو انجام میدن در همین این دو سه شب گذشته. طبیعیه که آدمی مثل امیر حسین فتانت از جانب ثابتی تحریک شده برای چنین حرکتی که بیاد، ولی اینم سالهای سال در قوطی بود و به ویژه بعد از اینکه یک کتابی نوشت به نام یک فنجان چای بی موقع و من در پاسخش در کتابی به نام پنهان در پشت خود کاملا باز کردم شیوه‌های جاسوسی این آدم رو و سابقش رو که از زندان سال 48 آغاز شده بوده، 49 آغاز شده بوده و دست شروع کردم. یک آدم دیگه این وسط پیدا شد به نام فرهی سرکوهی که او هم رو همین پرونده آمد و شروع کرد به سرکوب هرچه بیشتر در واقع خسرو گلسرخی در سخن و تا اونجا که میتونست علیه این حرف زد و بقیه هم آدم های نادان کم سواد احساساتی که اصلا نمیدونستن چی کار میکنن جلوه داد. و من فکر میکنم که فرهی سرکوهی باید پاسخ بده از کجا تحریک شده چه این مسائل رو مطرح بکنه با این شکل و شمایل. یعنی الان شما اشاره کردید به اینکه امروز 29 بهمن سالگرد اعدام رفقا خسرو گلسرخی و کرامت دانشیانه، ولی اونها به این عنوان این برنامه رو نگذاشتن، در جهت تخریب گذاشتن، نه در جهت یادآوری یا بزرگ داشته این عزیزان ما که اعدام شدن در زمان رژیم شاه. این مسئله به اضافه ای اون مسائل دیگه ای، اینها همه نشان از طرح و برنامه های وسیع تری داره و باید ما منتظر برنامه های دیگری باشیم که توسط اینها اجرا بشه و به پیش بره. و این مسئله که باز ذکر کردی که جمعی از زندانیان گذشته، زندان سیاسی سابق در پی فراهم کردن امکان محاکمه این جانوران هستن امر بسیار مثبتیه. من فکر میکنم امیدوارم که در واقع به نتیجه برسه و فکر میکنم که در همین حد فعلا
1: متشکر از شما آقای سماکار. بله، به هر حال این توضیحات مبسوط این نقش ثابتی و به اضافه حوادث پیرامونی هم در کتاب آقای سماکار که پیش از این نوشته شده من یک شورشی هستم اونجا اومده و هم در جنگ زندگی و آثار بیژن جزنی که خانم جزنی گفتن. خانم جزنی، شما خودتون شاهد مثلا شکنجه‌ای بودین افرادی توی اون دوره و نقش ثابتی در کشتار بیژن جزنی همراه 8 نفر دیگر از زندانیان سیاسی، واکنش ها در بیرون اون موقع چطور بود؟
0: بله، من قبل از که پاسخ شما رو بدم اول باید یاد بودی بکنم از این دوتا نازنینان بزرگوار خودمون که سالگرد اعدامشونه 29 بهمن، خسرو گل سرخی و دانشیان عزیز که واقعا داغی بر جگر همه گذاشتن. بد نیست من خاطره خودم رو بگم. اولا که همه دیگه فهمیدن که اینها حالا نشستن صحبت کردن، خون از دماغ کسی نیامده، ترقی هم در نشده، ولی برای که ثابتی پست بالاتری بگیری یا مثلا به شاه بگه تنها جان نثار تو منم، شنیدم اونا مفصل آقای سماکار گفتن، ولی من همینطوری دارم به قول معروف سرانگشتی میگذرم. یک خاطرم بد نیست بگم که من اون موقع که این نازنینان رو کشتن دبیر بودم در دبیرستان مجلسی در میدان خراسان، یکی از فقیرترین محله های و مذهبی ترین محله های اون محل. در اونجا من وقتی صبح وارد کلاس شدم دیدم که من اون روز با کلاس چهارم ادبی درس داشتم، زنگ خورد و از تو دفتر پاشدم، دیدم که رفتم وارد کلاس شدم، دیدم کلاس ما 35 تا شاگرد داشت، دیدم همه سراشون روی میزه، همه سراشون روی میزه و یه نفرم پای تخته عکس یک گلی رو یک گل رو کشیده با گچ و نوشته گل سرخ. من اصلا یک حالی شدم، رفتم و دیدم دیگه نمیتونم، با اینکه سال 52 شب و روز تحت نظر ساواک بودم، بیژن در زندان بود، هر 20 روز دفعه ساواک بغل دبیرستان مجلسی من میخواست، میگفت کتابخونه رو باید ببندی، چون من سال 51 با کمک یکی از دبیرا کتابخانه به نام سواد بهرنگی برای بچه‌ها درست کرده بودیم و کتاب میدادیم بهشون، که وقتی دیگه وادار کردن کتابو ببندیم، من رفتم سر صف گفتم بچه‌ها قرار کتابخونه بسته شه، بیاید همتون فردا هر چی کتاب هست یک قرون، هر قیمتی داره یک قرون. خلاصه این کلک رو به ساواک زدیم که کتاب از داخل مشرف تو خونه ها بگذاریم. بعد من دیدم که سراشون رو میزه، برگشتم گفتم بچه ها ما امروز درس نمیخونیم، من میدونم شما چه سرتون رو میزه، خود منم اینقدر متاثرم، نمیتونم بهتون نمیتونم باهاتون کار کنم. بعد یکی از بچه ها گفتش که خانوم میتونین برامون بگین مارکسیست چیه؟ بعد چون خسرو گفت من یک مارکسیستم، از اون برم مدیرمون در همون روز اعلان کرد که بله این اتفاقی که افتاده، از امنیت به ما گفتن، به دبیران فلسفه یا به دبیرانی که بهشون مربوطه، چون من فلسفه درس میدادم دیگه، گفت به دبیران فلسفتون بگید که راجع مارکسیسم یه چند کلمه به بچه ها بگن، اما طوری، نه طوری که منحرف بشن. منم گفتم خب بچه ها شما بیان تو حاشیه کتابتون بنویسین دیگه، من که جزوه‌ای ندارم. بهشون گفت تو حاشیه به اندازه مثلا یه نصف صفحه آچار، بهشون گفتم و نوشتن اون چیز شد، بزرگداشت کردیم از گل سرخی و تموم شد رفت. بعد از 10 روز منو باز حفاظت بگید سازمان امنیت. ببینید این مدرسه دبیرستان مجلسی بود، 5-6 متر میرفتیم ساختمونی بود، اونجا اداره امنیت بود، منو باز خواستم، گفتش که طرف خیلی مؤدب گفت خانم قریشی شما شوهر در زندانه، شما چرا فعالیت میکنی؟ گفتم من فعالیت نکردم. گفت چرا؟ شما رفتید و در سر کلاس چرا؟ گفتم که خانم فلانی فهم مدیرمونم خودش ساواکی نبود تفلک، ولی مجبور با ساواک در ارتباط باشه، گفتم خانم فلانی گفتن که دبیرا توضیح، گفت نگفتیم اینجوری توضیح بدن، گفتم حالا من توضیح دیگه بلد نبودم، کاش شما فرمول خودتونم به مدیر ما میدادین بگین ما اینجوری بگیم. گذشت آمدم. بعد از حدود 20 روز یکی از شاگردای من آمد توی راه رو زار زار گریه کرد، فامیلش هم نمیخوام بگم، هنوز تو ذهنمه، گفتش که خانم میدونی چرا شما رو اداره خواستن؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت برای که خانم پدر من ساواکیه، کتاب منو ورق زد، دیدش که اینو نوشتم، گفت کی گفت؟ خب دبیرمون گفته این اطلاع داده، خواستم شما بدونید پدر من ساواکیه و من ازش متنفرم. گفتم خب عزیزم کاری نمیشه کرد، خیلی خوبه که تو فهمیدی گفت سواک، تو میدونی سواک بده، تو خودت هیچ وقت سواکی نخواهی شد. این یک خاطره از گل سرخی دانشان نازنین بد نبود بگم. ولی که راجع به شکنجه، بله من شاهد وقتی که گروه بیژن رو گرفتن، وقتی بیژن و سرخی رو در ماشین سرخی دستگیر میکنن، یا در ماشین سرخی نه، بیژن با ماشین خودش بوده، سرخی هم با ماشین خودش، سواک هر دو رو محاصره میکنه و میگیره. از همون بعدم برام تعریف کردن دیگه، چون 8 سال در زندان بودن دیگه، مواقعی بود که حرفاشونو میتونستن بزنن بنویسن همه چی و به طور مخفیانه از زندان بدن بیرون. گفت از همونجا شروع کردن ما رو زدن و بردن تا قزلقلعه. قزلقلعه هم یک سره وارد اتاق شکنجه بازجویی شدیم. این 29 روز اینا تحت شکنجه بودن و بعدم بیژن تعریف کرد که من به خاطر همین اون سرکی هر دو، حتی سرکی رو یک دو بار به صورت اعدام میبرن، میگن همه چیو بیژن و فلانی گفتن، تو بی خود پنهان میکنی، جون خودتو از بین ببر بگو. و وقتی میگه چیزی ندارم بگم، برش میگردونن تو سلول. اینم شکنجه روانی، غیر از اون کتک ها و با چه میدونم شلاق های وحشتناک. بعد بیژن گفت وقتی من اتصاب غذا کردم، آمدن یک شیشه شیر رو بریزن تو حلق من، من دهنم باز نکردم، آچار آوردن و باز کردن، دندون من شکست. این بعد حسن اینجا ظریفه که اصلا روی صندلی یه چیز داغی، مثل بچه ها تو زندان به شوخی بهش حسن کبابی میگفتن، از ستون فقراتش به پشتش سوخته بود. اون دکتر شهرزاد رو چنان زده بودن تو سر و چشم و گوشش که اصلا گوشش رو کر شده بود. و همونجا در دادگاهی که یک سال بعد تشکیل شده بود که منم شرکت داشتم، هنوز داشت چرک از گوشش می آمد و نشون داد به اونایی که از امنستی هم به نومرالی اومده بودم، گفت ببینید آثار شکنجه هنوز تو گوش من است. و همه رو هر کس رو به نوعی این از این شکنجه و شکنجه های روحی هم فراوون می دادن. یکی از شکنجه های روحیشون برای خود من این بود که وقتی در 30 فروردین 54 بیژن رو کشتن، ما خواستیم به حساب چند ماه بعد، به خاطر که روحی بابک تو پسر 15-16 ساله خیلی واقعا بالا مازیار کوچیک بود، ولی اون شدیدن ضربه دیده بود، گفتیم برای اینکه یه هوای عوض کنه بفرستیمش لندن پیش عمش سودابه. بعد این رو پاسپورتش هم گرفتیم و روانش کردیم و بعد از چند ساعت سودابه زنگ زد گفت پس چرا بابک نرسید، مگه نفرستادین؟ گفتیم چرا، ما خودمون وایسادیم سوار هواپیماش کردیم. بعد نگو که اینها میرن از تو هواپیما پیادش میکنن، یک سر میبرنش اوین و توی یکی از این سلول ها که میگفت کوچیک بود، دستشوی تو خودش بود، اونجا میشد ادرار کرد، میشد دست شد فلان، بهش میگم ببین اگر تو دست از با خطاب کنی، جات همین توی همین جایی که پدرتم بود. و بعد بابک میگفت منو اصلا شکنجه ندادن، فقط مثلا میگفتم آب میخوام، به این فوری میدادن، ازش هیچ اذیتش نکردن. ولی گفت صدای شلاق، همینطور صدای شلاق و فریاد میامد که میگفت من با خودم فکر کردم نمیتونه این حتما نواره که میخوان منو بترسونن. به هر حال فقط میتونین مجسم کنین که وقتی ما فهمیدیم که این بچه گم شده، دزدیدنش، با اون تهدیدی که نصیری خود منو کرده بود که اگه لباس سیاهتو در نیاری، اگه سمپاشی نکنی تو تاکسی و اتوبوس با مردم، نگه شوهر منو کشته ساواک، چیزه اگر در نیاری، گفتم در نمیارم، خب شما پس به فکر بچه های خودت هم نیستی، که به نصیری گفتم میخواد بگید بچه های منم میکشید، خب بکشید، اونا که عزیزتر از بیژن نیستن. و پاشدم با غضب اتاقو ترک کردم. خب وقتی اتاقو ترک کردم، تنم مثل بید میلرزید، برای که میترسیدم واقعا سواک انتقام بگیره. من جلوی اون خواستم اونو به حساب چیز گفت بکنم بکوبم، ولی خودم واقعا ناراحت شدم. حالا مجسم کنید که وقتی بابک گم شده، اون تهدید نصیری برگشت و خلاصه خانواده ما تبدیل به عزاخونه شد، تا اینکه دوستان خیلی عزیزمون که واقعا مدیونشونم، مثل حضرت متین دفتری که در تمام موقعی که بیژن کشته شده بود همه میترسیدن خونه ما بیان، دو خانواده ما رو ترک نکردن. دوستان قدیمی از ایرانم که از زمان همون قبل از مبارزات جبهه ملی بگیر و خانوادگی و فلانی که هوشنگ و زری بودن، هوشنگ کشاورز و زری خانومش و هدایت و مریم هدایت، افتادن به تقلا این طرف اون طرف. چند تا از این آخوندهای با واسطه آخوندهایی که با به ساواک یه ارتباطات ممکن داشته باشن حرفشون رو میخونن، چون همه تون میدونین تو پرانتز همیشه دست سلطنت با روحانیت در دست همه، شاه هم که دیگه ترسنگ تموم گذاشت و به وسیله هم نراقی که هیچ کس داشت خوشش نمی آمد، بالاخره به قول هدا گفت من دیگه دست دامن اونم شدم. بعد از 4 روز ساواک به ما تلفن کرد که بله بیا خانه شماره 7 در خیابان میکده، یا خلاصه شماره 7 که ساواکی ها این آقایونی که الان بیرونن مثل فراستی و رسولی و ثابتی و تمام اعوان انصارشون که ریز و درش حالا اسماشون بیاد ندارم همه هم موجودن، حتی دکتر جوان به نام پرویز آریا یا هر اسم دیگه‌ای که این ور اون ور هستن خودشون میدونن خونه شماره 7 یعنی کجا. رفتیم و بله بابک و من و پدر و مادرم بابک و در آغوش گرفتیم و آوردیم خونه.
1: بله
0: این چیز روحی، اینا شکنجه روحی. بله شکنجه روحی بدنی هم شواهدی دارم که چون ممکن از مقدار وقتم بگذره فعلا.
1: بله حال برمیگردیم خانم جزنی، بازم به شما ممنون. آقای سماکار، شما نقش ثابتی به خصوص خود ثابتی در پرونده شما و گوگر سرخی و کرامت و بقیه کسایی که بودن اون چی بود و واقعا این خودشیرینی کرده بود، این بزرگ کرده بود و شما واقعا قصد گروگانگیری داشتید؟ یه مقدار درباره اون پرونده توضیح بدید و نقش ثابتی.
2: من اول بگم که
1: من البته پیش از اینکه آقای ببخشید اینو بگم که یک رکلام بکنم، من جداگانه درباره این پرونده با آقای عباس سماکار یک گفتگوی تصویری خواهم داشت فردا پس فردا که به شکل کاملش اونجا میاد، میتونید با جزئیاتون ببینید. آقای سماکار اینجا فقط یه توضیح مختصری میدن، بفرمایید آقای سماکار.
2: من ابتدا بگم که این خاطره بسیار شکوهمندی که رفیق میهن جزنی گفت و یا من حقیقتش اشک در چشمم جمع شد و بیان واقعیت های دردناکی که در روزگاری بر من انجام ما گذاشته و به ویژه نقش این ثابتی در ایجاد این در واقع جهنمی که برای مردم درست کردن خیلی بارزه. ثابتی حالا علاوه بر هزاران پرونده‌ای که زیر دستش بوده و به قول میهن خیلی ها رو کشته، شکنجه کرده، دستورش رو داده، غیره غیره، سازماندهی کرده، اصلا طراحی کرده توطئه‌های مختلف رو، در رابطه با پرونده ما دو توطئه بزرگ کرده آدم. یکی کشاندن پای خسرو گرسرخی به این پرونده بود، دیگری هم در رابطه با گروه ما که چگونه پس از اینکه طریق امیر فتانات و جاسوس متوجه این طرح ما شدن برای گروگانگیری، اینها تمام تلاششون رو گذاشتن که این گروه ما رو هدایت بکنن با ظاهرا دادن اسلحه به صورت ظاهری از طرف سازمان چریک ها اینطور جلوه داده بودن که اسلحه ها رو به ما برسونن و در واقع طبیعی بود که این اسلحه ها قلابی بود و این اسلحه ها کارکرد درست نمی داشت در روز واقعه و خانه ها میتونستن در همون صحنه با در دست داشتن همین اسلحه ها در با وجود این اسلحه ها در دستان ما رو همه به رگبار ببندن و بکشن، ثابت کنن که اینها مسلح بودن و میخواستن این کار بکنن. حتی زمانی که ما این اسلحه در نگرفت، یعنی کسی که رفته بود که این اسلحه رو بگیره به دلایلی ترسیده بود اصلا ایرج جمشیدی ترسیده بود و تحویل نگرفته بود، رفته بود و هیچ کسی از ما این اسلحه به دستش نرسیده بود. بعدا وقتی رفتیم دادگاه این اسلحه رو گشته بودن رو میز و ما همه ایرون بودیم که چه کسی اصلا این اسلحه رو تحویل گرفته. میدونستیم که کسی که از طرف ما میرفته که این اسلحه رو تحویل بگیره این اسلحه رو نگرفته. پس بنابراین این اسلحه چجوری آمده روی میز دادگاه؟ یعنی این نشان دهنده از یک طرح توطئه‌آمیزی که در پشت جریان داشته و هدایت میکرده و برای اینکه این مسئله رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود نشون بده اسلحه رو برده بودن گشتان جلوی میز. ولی در رابطه با خسرو گفت خیلی مطلب در این زمینه زیاده. من امیدوارم در اون برنامه دیگه‌ای که به صورت مستقل راجع به پرونده ما تهیه میکنیم بتونم توضیحات کافی ولی نه خیلی گسترده بلکه فشرده بدم تا مردم به ویژه جوانان جامعه ما که اون دوران ها رو ندیدن و دوران شاه رو نمیدونن چه فجایعی درش جریان داشته آگاه بشن از این طریق. اما حالا خلاصه بگم اینی که ببینید گروه ما در زمانی که دستگیر شد یعنی اواخر شهریور 1352 در واقع هیچ یک از ما منهای شکوه میرزادگی با خسرو گلسرخی ارتباط سیاسی مشخصی اصلا نداشت. شاید خیلی از ما اصلا ندیده بودیم. ما عمدتا میدونستیم که خسرو گلسرخی یک شاعر انقلابیه، شعراشو خونده بودیم، اما اینکه حتی در اون لحظه در زندان هستم تا اطلاع نداشتیم. طبیعی وقتی که او در زندان بود یعنی خسرو گلسرخی در زمانی دستگیر شد که 6 ماه قبل از اینکه ما دستگیر بشیم یعنی 8 فروردین 1352 من عکس خسرو رو دارم که این پلاک ساواک روی سینه‌ش نوشته 8 فروردین 1352 تاریخ دستگیریش. پشت این کتاب من یک شورشی هستم چاپ کردم تا یک مدرکی باشه در اینجا خیلی مستنده. یعنی در واقع خسرو زمانی دستگیر شده بود که ما 2 ماه بعد یعنی من و رضا علامه‌زاده 2 ماه بعد از این تاریخ تازه اولین حرف ها رو راجع به مسئله گروگانگیری زده بود و فکر میکردیم که گروگان بگیریم تا زندانیان سیاسی رو آزاد بکنیم. طبعا در لحظه اولم در نظر داشتیم یه تعداد محدودی از این زندانیان مانند صفرخان، پیژن جزنی و امثال هون رو بیاریم بیرون تا اونها لیست بدن که چه کسانی بیان. ما قصد داشتیم اعضای یکی از اعضای خاندان سلطنتی رو در فستیوال فیلم کودکان یا فرح پهلوی یا رضا پهلوی رو گروگان بگیریم، بستگی داشت به اینکه چگونه میتونستیم عمل کنیم، ولی هیچ وسیله‌ای نداشتیم. یعنی تا روزی که دستگیر شدیم حتی دست اون اصله هم نرسیده بود، یعنی هیچ امکاناتی نداشتیم. تنها امکانات ما این بود که من به عنوان فیلمبردار میتونستم در این مراسم حضور پیدا بکنم. پیش از اون هم چند بار در موقعی که شاه در مراسمی بود من هم در اونجا بودم، از نزدیک دیده بودمش و فکر میکردم که میشه یه کاری کرد، یعنی در اونجا در اون شرط. و اینها همه برمیگشت به اینکه شما در تمام ما در تمام مدت به دنبال در واقع کار فرهنگی بودیم، ما دنبال فیلمسازی بودیم، دنبال این بودیم که از این طریق روشنگری بکنیم در جامعه. ولی تمام فیلم ها و کارهایی که ما میکردیم اگر ذره‌ای ارزشی داشت و ذره‌ای انتقادی درش وجود داشت این خانه‌ها توقیف میشد. فیلمی که کرامت دانشیان به عنوان کار پایانی سال اولش در همین مدرسه سینما ساخت و درش یک انتقادک کوچکی وجود داشت نسبت به رژیم بلافاصله توقیف شد و کرامت دانشیان از اون مدرسه سینما اخراج شد، حتی که بعدم رفت در یک دهکده به نام سولیران در مسجد سلیمان شد معلم، اونم به کمک عوامل دیگری. یعنی در چنین شرایطی ما بودیم که میخواستیم در واقع زندانیان سیاسی رو که فکر میکردیم اینها در دفاع از مردم جامعه ما به زندان افتادن و به ناحق به زندان افتادن به هر وسیله که میشه آزادشون کنیم. نمیتونستی تو در اون شرایط حتی کلمه زندان سیاسی رو به کار ببری. در روزنامه ها کلمه زندان سیاسی نوشته نمیشد، یا خرابکار یا زندان ضد امنیتی نوشته میشد. زندان هاش هم با همین عنوان، یعنی زندانی که ما بودیم، زندان قصر شماره 1، زندان ضد امنیتی، زندانیان ضد امنیتی بود با این عنوان. ما اگر نامه به بیرون می نوشتیم باید می نوشتیم، نمی تونستیم بنویسیم زندان سیاسی قصر، باید می نوشتیم زندان ضد امنیتی فلان، یعنی با این چیزهای تحقیق کننده که جریان داره. در صورت وقتی که ثابتی گروه ما رو دستگیر میکنن، شکوه فرهنگ، شکوه میزادگی که اون موقع به نام شکوه فرهنگ اسم خودش رو گذاشته بود، این اولین قدمی که اونجا میذاره، خودش رو میبازه و شروع میکنه همه چی رو میگه و داوطلبانه موضوعی رو برای ساواک میگه که 2 سال پیش از اون اتفاق افتاده بوده، یعنی سال 1350 خسرو گلسرخی، منوچهر مقدم سلیمی و شکوه میرزادگی در یک طرحی که توسط شکوه در ارتباط با خلبان شاه مطرح شده فکر میکردن میشه شاه رو زد، یکی 2 هفته میرن تحقیق میکنن، میرن نه عملی نیست، دل میکنن میره، 2 سال میگذره، بعد سر یه پرونده مطالعاتی میفتن زندان. یعنی شکوه نه، فقط خسرو رو با منوچهر مقدم سلیمی، اینا در زندان بودن، طبعا نمیتونستن اصلا از پرونده ما اطلاع داشته باشن، یعنی وقتی که ما اصلا از وجود ما نمیتونستن اطلاع داشته باشن. ساواک هم حتی از وجود چنین ارتباطی در این پرونده اصلا خبر نداشت. این وقتی شکوه میرزادگی میگه، پرویز ثابتی برای اینکه این گنده بکنه این ماجرا رو، این رو طرح ترور شاه میاره میذاره بغل طرح گروگان گرفتن، و روزنامه‌های اون موقع من در کتاب خاطراتم آوردم که نوشتم که آره نوشته طرح سوء قصد به اعلیحضرت همایونی، طرح گروگان گرفتن والا حضرت فلان، و حتی چیز متهمان در شهرهای دیگه مثل نوشهر این حرفا دنبال انفجار پلی بودن که ماشین اعلیحضرت از روی اون میگذره. یعنی این چیزا مربوط بوده اصلا به خسرو گلسرخی و فلان که فقط حرفش رو زدن 2 سال قبل از اون، و بعد اصلا ماجرا منتفی شد، اینا در زندان بودن دیگه، طبعا نمیتونستن هیچ کاری انجام بدن. ولی با تمام این احوال اینا میارن و خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان هرگز در دادگاه از این دفاع نکردن که ما میخواستیم این کارو بکنیم، چون خسرو که گفت من 2 سال پیش حرف دادم، حالا میگن تو چه کردی، ولی حمله کرد به رژیم از نظر سیاسی. کرامت هم همینطور، کرامت هم گفتش که مسئله پرونده ما رو وکیل مناظر حقوقی دفاع میکنه، من خودم علیه رژیم میخوام حرف بزنم. یعنی اینها فقط به این خاطر اعدام شدن که علیه رژیم حرف زدن، حتی نگفتن که ما در این پرونده شریک بودیم و ما خواهان چنین چیزی بودیم، نگفتن. جز من هیچ کسی دیگری از خود این پرونده، از خود طرح گروگانگیری دفاع نکرد. در دادگاه دوم تمام اسنادش رو من در این کتاب من یک شورشی آوردم. خسروپور از نظر سیاسی به رژیم حمله کرد مستقیم، و چون چنین کردن اینها رو اعدام کردن فقط به خاطر حرفی که در دادگاه زدن. یعنی خسرو رو بدون اینکه ارتباط داشته باشه با ما، طرح توطئه‌آمیز ثابتی میارتش در این پرونده، در دادگاه اون بدون اینکه راجع به این پرونده صحبت کنه، راجع به گروگانگیری یا هر عمل دیگری صحبت بکنه، فقط و فقط به خاطر اینکه علیه رژیم شاه صحبت میکنه اعدامش
3: بله.
2: یعنی این یک توطئه بزرگ، توطئه دیگری هم وجود داره، من میتونم الان فرصت نیست که راجع به اون توطئه کلی که راجع به خود گروه ما انجام داده از زمانی که اینها متوجه شدن چه جوری ماجرا، راجع به اون صحبت کنم. امیدوارم که در اون فیلم بعدی که تعیین میشه اونجا من مفصل
3: حتما. خیلی ممنون آقای تماکار. خانم جزنی در پایان، چون وقت ما هم محدوده، شما اگر نکته‌ای دارین، به خصوص این قسمت دوم سوال من باقی موند، اون نقش ثابتی در این کشتار نوزندانی سیاسی بیژن جزنی و اینها،
4: بله بله.
3: بله
0: بله، در اونجا در دادگاه تهرانی که خودم شخصا حضور داشتم، تهرانی شهر داد و فیلمش هم هست. اتفاقا فیلمش هم من در مصاحبه که دیشب با آقای حسن اعتمادی داشتم، آقای اعتمادی خوشبختانه فیلم زنده ایشون آورد و پخش کرد. اون در اونجا میگه که تهرانی میگه که ما رو در اون هتل در خیابون تخت جمشید، حالا اسم هتلش یادم نیست، جمع کردن. 8-9 نفر بودیم و یک نفر آمد گفتش که بله هتل امریکا. بعد یک نفر آمد و گفتش که ثابتی گفته که باید ما این 9 نفر رو ببریم و اعدام کنیم و باید تمام شماهایی که اینجا هستید در این اعدام شریک باشید، یعنی شما هم باید همه در اون چی میگن صف تیر باشید. و ما خیلی تعجب کردیم، گفت من خیلی تعجب به دور خلایارات، من خیلی تعجب کردم راستش یه همچی کاری. گفتیم چگونه صورت میگیره؟ گفتن که به موقعش به شما میگیم، از زندان اوین اینها رو منتقل میکنیم به محلی که باید اعدام بشن، ولی فعلا بیش از این نپرسید و فضولی هم نکنید. بعد گفت من دیدم که اگر کوچکترین چیزی بگم خودم رو سربریست میکنن، چون که وقتی از نقشه اطلاع داریم دیگه باید تا آخر با نقشه بریم. بعد گفتش که سرهنگ وزیری که اون موقع رئیس زندان قصر بود اینها رو در فلان روز تحویل داد، ما اینها رو در یک ماشینی همشون رو چیز کردیم، تحت الحفظ و دستبند زدیم، بردیم در اوین، یعنی دیگه کاملا شهر داد که من شهر نمیدم، و بردیم در اونجا و در اونجا اینها رو به رگبار بستیم. ما هممون این آتیش رو گشودیم، همه آتیش گشودیم. و گفت که خب عمل انسانی نبود و دیگه از این حرفای دیگه بعدش. بله نقش ثابتی، اصلا خود ثابتی، از طرفی خود ثابتی این گزارش رو برده بوده به قول معروف به حضور شاه که این 9 نفر خیلی خطرناک شدن، دیگه باید از بین برن. و شاه هم این رو مثل که من در خاطرات علمیه یه جای خوندم از بالایی ها این رو گفته بودن که شاه هم میگه اگر چنینه بسیار خوب، هر جور صلاحه بکنید. و اینه که ثابتی واقعا خودش نقش داشت. فقط من سوالی که میخوام مطرح کنم به نسل جوان بگم، بگم نازنینان خودتون فکر کنید، آیا اصلا گزارش بود که بیژن جزنی داره تو زندان کتاب مینویسه، افکار شما منتشر میکنه، اون ظریفی این کار میکنه، چوپانزاده این کار میکنه، سرمدی یا ذوالانوار یا جوان خوشدل نایی که کشته شده یا چوپانزاده؟ خیلی خوب، اگر ثابتی جنایتکار نبود، عشق به خون نداشت، میگفت من میخوام چیز کنم، اینها رو دونه دونه جدا میکنم از زندان قصر، به تمام شهرستانهای دور اینها رو تبعید میکنم. خیلی خوب، دیگه وقتی که از این 9 نفر در 9 نقطه مختلف زندانی بشن که دیگه جمعی نیستن که با هم تبانی کنن و جلسه بذارن و کتاب بنویسن و کتاب بخونن، پس راه داشت. اگر شما اینها رو خطرناک تشخیص داده بودید برای به قول دوستون امنیت خودتون، چرا کشتینشون؟ خب جاهاش رو جدا میکردین، از همدیگه جدا میکردید، اما چرا کشتن؟ قصد ارعاب بود. ببینید جمهوری اسلامی اسلام میگه النصر به رعب، سازمان امنیت هم عمری با رعب و ترس مملکت رو اداره میخواست بکنه. هیچ گونه آزادی مدنی، آزادی سیاسی، حق سیاسی وجود نداشت که هیچی. فقط میخوام من روم رو بکنم به نسل جوان، بگم از خودتون بپرسید، این آقایونی که میگن ایران گلستان بود، اینها دیوانه شدن، بی خودی انقلاب کردن و این بلا رو سر ما آوردن، و دائم میگن 57 یا 57 یا، دوستان بدونید 50 هنگامی که انقلاب شد یا چریکا و مبارزین کشته شده بودن یا تو زندان بودن، به طوری که وقتی در زندان باز شد تعجب کرده بودن چرا میخوان آزاد شد. اونا هیچ نقشی در به وجود آوردن انقلاب شخصا در خیابان یا در مجامع نداشتن، چون نه حزبی نه سازمانی نه گروهی نه کانونی وجود نداشت. اینها نگذاشتند حتی این بچه های ببینید تمام شاگرد اول کنکور بودن. خود بیژن جزنی دکترای فلسفه بود، ظریفی حقوقدان بود، سورکی لیسانس فلسفه بود. اون 9 نفری که برای سیاه‌کل سرشون رو به جایزه گذاشتن شاگرد اول کنکورا بودن. آقایون ساواکی ها از خودشون بپرسن که یعنی طرفداران ساواک و سلطنت طلبا بپرسن چطور شد که در اون مقطع هرچی نوازنده، آهنگساز، نمیدونم شاعر، روشنفکر، چرا همه طرفدار چریکا شده بودن، براشون شعر میگفتن، به صورت غیر مستقیم از اینا حمایت میکردن، چرا تمام روشنفکرها سمپاتی به اینا پیدا کرده بودن؟ خب اگر اینا یک مش ماجراجوی بیمنطق بودن که باید همه اینا رو میکوبیدن. چرا از خودتون نمیپرسید مملکت رو به چه روزی آوردید؟ چون وقت نیست. فقط خواهش میکنم برن خاطرات ابوالحسن ابتهاج رو بخونن و همچنین مصاحبه علی امینی با شخصی به نام بهزادی. اگر وقت بود من اینا رو براشون میگفتم، ولی برن ببینن ابتهاج که خودش مدیر کل، رئیس کل بانک ملی بود و با مدیر عامل سازمان برنامه، که از سال 33 تا 37 در دستگاه شرکت بزرگ از مردان زمان شاه بود، 43 دستگیرش میکنن و میدازن زندان. بعد این تو فقط اگه وقت هم بگه بابا جان شاه شب و روز دروغ میگفت، دورورش رو یک مش چاپلوس پولدوز گرفته بودن و این هیچ چیز رو هیچ بر نمیتابید کوچکترین انتقاد یا پیشنهادی رو. امینی هم که گفته برن بچه ها مطالعه کنن.
3: خیلی ممنون خانم جزنی. های سماکار، در پایان یک بیانیه منتشر شده از در واکنش زندانیان سیاسی رژیم سابق به اضافه گروهی از دادخواهان هست نسبت به ظاهر شدن پرویز ثابتی. بعضیا میگن این نظرتون راجع به این واکنش چیه یا این بیانیه؟ ببینید که اینجا اونجا هم من بازم دیدم که بعضیا گفتن که حالا این وسط این جنبش زن زندگی آزادی خب اون چقدر اولویت داره و اینها مطرح شده. نظرتون رو در این باره هم بگین.
2: سعید عزیز اگر اجازه بدید من دو تا مطلب خیلی کوتاه.
3: خواهش میکنم بفرمایید.
2: در رابطه با کشتن رفقا بیژن جزنی و غیره و دوستانشون رفقاشون و همچنین این مسئله هنرمندان در جامعه بگم. یک، اول این هنرمندان شاملو در سال 1354 سمیناری میذارن و عنوان سمینار شعر بررسی میکنن در یک کتابی که اشعار اون سمینار رو جمع کرده توش نزدیک به 80 شاعر شعر خوندن اونجا و شعراشو آورده اونجا در اون کتاب. این در این کتاب 75 تن از این شاعران حداقل، خیلی ها 75 شاعر در یک کشور در یک شهر، اینها اشعاری که دارن تماما ستایش از مبارزات پریکیه، مبارزات رفقای رزمنده ما هست، مبارزاتیه که علیه رژیم شاه در جریانه. یعنی یک حرکت فرهنگی عظیم در پشت همین این مبارزات وجود داشته. ما خودمون همه در راستای همین این مسائل حرکت میکردیم. وقتی سیاه‌کله اتفاق افتاد من یک جوان دانشجو بودم و به شدت تحت تاثیرش قرار گرفتم و مجموعه ای اصلا جامعه، ولی وقتی دیدیم که دیگه نمیتونیم مثلا اون کارهای فرهنگی انجام بدیم به ناچار رو بردیم به همین مسئله تا از این طریق افشاگری روشنگری انجام بدیم. یه نکته دیگه، یک خاطره ای که در رفقا بیژن جزنی و یاران رو برده بودن از زندان قصر، من فکر میکنم 29 یا 30 فروردین 1355 بود اگر اشتباه نکنم.
3: 54 فکر میکنم خانم خانم جزنی بهتر میدونن.
0: 54 ایشون که 30 فروردین 54 کشته شدن. ایشون قبل از مثلا چند روز قبل از 54 مثلا تو 53 هنوز عید نشده یا مثلا 10 روز قبل از عید بردن بعد کشتن. بله برای که آخرین ملاقات رو بیژن من چون موقعی که حزب رستاخیز در آمد اون تاریخ دیدم دیگه ندیدمش. 12 اسفند دیدم، بعد دیگه ندیدم، ملاقات ندادن تا وقتی 30 فروردین 54 خبرشون تو روزنامه نوشتن.
2: بله، در واقع این پس بنابراین احتمال زیاد یا 29 اسفند 54 بوده که رفیق
0: اسفند برخواه 53 چون 54 کم میشه فروردین.
2: آها درسته 53 من زیاد میخوام. آره من اوقاتی کردم تاریخ خور که رفیق چوپانزاده رو از آبادان آوردن. اتفاقا همون شبی که آوردن من ندیده بودمش تا اون لحظه، اومد گشت منو پیدا کرد، گفت من خیلی خوشحالم اومدم از چیز، فکر میکنم که برای آزادی آوردن چون زندانش تموم شده بود، فکر میکنم برای حالا آورده بودن اون رو بکشن، زندانش تموم شده بود،
0: به محمونده بود که آزاد شد. دخترش میترا میگفت بابام سه ما دیگه میاد،
2: دخترش هم در زمان چیز کشتن، جمهوری اسلامی.
0: بله
2: دخترش هم زمان جمهوری اسلامی کشت. من دقیقا میشناختمش، خبر داشت. آمد و منو دید، با هم صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدم که دیدمش و فرداش بردنش. پس فرداش خبر اعدامشون در تپه‌های وین یا اعدامشون در تومانی که اینا فرار کردن و بله خبر آمد که زندان یک بار در یک سکوت عظیم فرو رفت، که من این صحنه رو دقیقا در اون کتابم نوشتم چه فاجعه ای بود برای تمام زندان و چه در واقع یک مثل یک گرد مرگ که روی تمام زندان پاچیدن این خبری که آمد در اون زندان و ما همه حیران اصلا که این رفقای ما را بغل دستمون برداشتن بردن و کشتن. این ماجرا اینها درد تمام درد اون دوران. ولی در رابطه با این دادخواهی من فکر میکنم خوبه این دادگاهی باید انجام بشه، حتی اگر ما موفق نشیم به اینکه چنین دادگاهی رو تشکیل بدیم، ولی باید این رژی باید این گرایش سلطنتی رو این جنایتکاران بی اعتبار کرد چه ممکن به هر شکل ممکن، ما باید اینها رو بی اعتبار بکنیم، حتی اگر نتونیم باید این چیز تشکیل بشه، باید همه زندانیان سابق به شکل‌های مختلف با هر گرایشی در این حرکت شرکت بکنند و اینها رو به محاکمه بکشونند، در افکار عمومی اینها رو افشا بکنند که چه جنایاتی کردند و مانند حمید نوری. حمید نوری شاید مثلا در همین حتی در همین شکل‌ها حرکت کرد و امروزه در زندان و حبس ابد در زندان سوئد پسر میبره. اینها هم باید به زندان، یعنی کسی مانند ثابتی چه بسا بیش از حمید نوری کار کرد، چه بسا بیش از حمید نور توطئه کرده، چه بسا بیش از تمام این باجوها و کثافت هایی که در امروز در جمهوری اسلامی دارن فاجعه به بار میارن، این آدم دستور کشتار و قتل و توطئه داده. یعنی این آدم به عنوان سمبول و نمونه اینها آدم های دیگری، پریر ثابتی، احمد فراستی، رسولی، تهرانی که کشته شد، بعضی از اینهای دیگه که وجود داشتن، اون سرهنگ وزیری که در آمریکا به درک واصل شد و امثال اینها، حتی اون باجوی ما دادرس که در لس آنجلس مرد روی صندلی چرخدار در حمله به خونه حمید اشرف تیر خورده بود، فلج شده بود، روی صندلی چرخدار بود و اونجا مرد، و تمام کسان دیگری که زنده هستن و به نوعی در خدمت این گرایش سلطنتی، چه رضا پهلوی چه غیرشون، تمام گرایشات راستکیش جامعه ما اینها قرار میگیرن تا جامعه رو به نوع دیگری نابود بکنن، همونجور که خیلی هاشون در خدمت رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتن و سازمان دادن در واقع ساواما رو به کشتار به صورت وسیعی کمک کردن، همین ها میخوان در هر رژیم دیگری در هر نوع حکومت دیگری که در جامعه ما برقرار میشه این جنایات رو به پیش ببرن، سازمان بدن
0: چرا که عادله، در یک دادگاه عادله. بله
2: واقعا اینها در تمام مدت به فکر این هستن، علیه کارگران، علیه زحمتکشان، علیه تمام عدالت خواهان، از تمام آزادی خواهان حرکت بکنن و تا اونجایی که ممکنه جامعه ما در بند اختیار سلطه این عوامل مخرب و سلطگر.
3: متشکر آقای سماکار. خانم جزنی، شما اشاره کردین که بسیار از این بچه ها دکتر بودن و یا تحصیل کرده بودن، بچه های دانشجو و اینا، توی ساواک هم لقب دکتر میدادن به شکنجه‌گرا و اینا، اونا هم دکتر میشدن.
0: دکتر جوان، دکتر حسین‌زاده، دکتر ثابتی. بله
3: بله، من یادم اومد اینو.
0: شکنجه بودن، دکتر استبداد بودن، برشت دکترهای واقعی.
3: خانم جزنی، در پایان شما هم اگر نکته‌ای دارین راجع به این بیانیه دادخواهان و زندانیان سیاسی بفرمایید کوتاه.
0: بله، من بسیار خوشحال شدم وقتی بیانیه دادخواهی رو دیدم که امضا زندانیان سیاسی زنده امضا کردن. من خودم به فکر افتادم که ما بگردم خانواده شهدایی که در تپای وین بردن کشتن، اینها رو پیدا بکنم. کوشش کردم ظرف این دو سه روز، متاسفانه تنها کسی رو که
3: پایان شما هم اگر نکته‌ای دارین راجع به این بیانیه دادخواهان و زندانیان سیاسی بفرمایید کوتاه.
0: بله، من بسیار خوشحال شدم وقتی بیانیه دادخواهی رو دیدم که امضا زندانیان سیاسی زنده امضا کردن. من خودم به فکر افتادم که ما بگر

0: و ولی کن خب از اون تعداد جز من که بازمانده بیژنم، خواهرش هم خوشبختانه در آمریکا سودابه جزنی زنده است، ولی مثلا در سعید کلانتری خانمش پیداش نمی کنم چون سرطان داشت، امیدوارم زنده باشه. بقیه اصلا ازدواج نکرده بودن، زن نداشتن. اون تعداد دیگه چوپانزادم که زن داشت، البته با از خانمش جدا شده بود سال 41 و البته خانمش حاضره بیاد به عنوان مادر بچهش، شهادت اون حاضره. ما میخوایم که یک به اصطلاح دادخواهی، تقاضای دادخواهی بکنیم. موندیم در کدوم کشور؟ شاید در نمیدونم در کدوم کشور، حالا فعلا اسمش محفوظه. در فرانسه که امیدی نداریم، برای که اینا زیاد اهل دادرسی اینا نیستن. حالا بگردیم در کدوم. بله در این فکر هستیم که به چه دلیل، به چه جرمی زندانی رو که خودشون براشون زندانی بریدن با دادگاه‌های خودشون، از بیژن جزنی که 15 ساله، بقیه 10 سال و 8 سال از جمله نازنین دوستمون سماکار گفت، اصلا چوپانزادش 3 ماه مونده بود، سعید کلانتری 8 ماه مونده بود که آزاد بشه. اینا رو که بقیه هم خب 10 سال بودن، فقط بیژن 15 ساله بود. ما هم همش شمارش معکوس میکردیم، گفتیم 8 سال گذشت، خب 7 6 5 امیدوار بودیم. اون خانواده هم اگه که مادری که منتظر پسرش بود میگه خب 2 سال دیگه میاد، حالی که 8 سالش کشیده، باید این دادگاه تشکیل بشه. چرا اینها رو کشتن؟ میگید با هم تبانی میکردن، خب از هم جداشون کنید، چرا باید بکشید؟ و کشتن، این مغزای خوب رو کشتن، هیچ مغزی نمونده بود که وقت به چپ انتقاد میکنن، تمام رأس چپ رو زدن کشتن. و چون در کشور ما خودتون میدونید دیگه، از مشروطه، قبل از مشروطه هیچی، از مشروطه به بعد ما حکومت بر مبنای شیوه دموکراتیک نداشتیم که درش حقوق شهروندی و حق سیاسی باشه. حرف هیچ وقت دیالوگ نبوده. در کشوری که دیالوگ نیست، تنها پیروزش کیه؟ خمینیه. برای که اونا دیالوگ دارن، در ارتباط دارن، مساجد رو دارن، تکیگاه ها رو دارن، خانقاه ها رو دارن. خلاصه میخوام بگم خودشون سران متفکر چپ و یا کشتن یا زندانی کردن. بعد حالا میگم 57 یا چپا فلان کاری کردن، چپا فلان کاری کردن. بله چپ اشتباه خودش کرده، البته نه برای به وجود آوردن انقلاب. بعد از انقلاب اشتباه یک تعدادشون اشتباه کردن که خیال کردن خمینی ضد امپریالیسته. بحث اون درسته و این انتقاد خودشون هم قبول دارن، همه قبول داریم. اما همینایی که گفتن ضد امپریالیسته باعث به وجود آمدن انقلاب نبودن. اعلی حضرت همایونی این انقلاب رو کرد، خودش هم گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، میدونم که جرم و فساد و ارتشا بوده، قول میدم که درست کنم. بعد به سلطنت طلبان گفت، وقتی میگه قول میدم درست کنم یعنی چیزی خراب بوده، خودش میگه صدای انقلابتون رو شنیدم، در حالی که کسی ادعای انقلاب نکرده بود. و بعدم که خودتو دیدین، خب بیچاره حبیدا رو فدای خودش کرد، انداخت زندان، خودشم در رفت، برای این که دیگه ارباباش آمریکا فهمید که این نمیتونه کشور اداره کنه و از قبل هم نقشه ریخته بودن کی میتونه کمونیست و چپ و سر کاملا نابود کنه. فقط میتونه مذهب باشه، مذهب شیعه اشعری بیفته به جون همه آزادی خوان، چه چپ چه غیر چپ، و دیدیم که به کجا کشید. این آخرین حرف من.
1: متشکر از شما آقای تماکر، از شما بسیار تشکر میکنم. ما
2: عزیز من شما در پای الان یک صفحه جلو چشمانه نشریه روزنامه صبح اصفهان، نویسنده مدیر مسئول امیرقلی امینی، یک شنبه 18 مرداد ماه 1349، شاهنشاه آریامهر، دو تا نقطه، اسلام کامل ترین و مترقی ترین ادیان است و ما را از هر مکتب دیگری بی‌نیاز می‌کند. اینها با تمام قوا این جنایتکاران اسلامی رو حمایت کردند، تقویت کردند، گسترش دادند، سپاه دین درست کردند، مساجد رو گسترش دادند و به شکل وسیعی اینها رو بر جامعه حاکم کردند، بر ذهنیت و بر موقعیت اجتماعی جامعه حاکم کردند تا این بلای امروز سر جامعه بیاد. این حاصل حاکمیت

0: هجایی شاهنشاه آریا مصر.
1: 170 هزار مفاتیح الجنان، 170 هزار تیراژ مفاتیح الجنان، یک دونه روزنامه دست روشنفکران و کار نویسندگان نبود. در تکمیل صحبت شما
2: متشکر از حضورتون، بارزوی موفقیت و روز و روزگار و شما خوش باد خانم جزنی، میهن جزنی و آقای عباس سماکار. متشکرم.
1: خیلی ممنون که شما این فرصت رو به ما دادید.
2: خواهش میکنم روزتون.
0: تشکر.
2: خواهش میکنم روزتون بخیر. دوستان عزیز، در این زمینه اگر خواستید بیشتر بدونید و بیشتر بشنوید، آقای ناصر رحیم‌خانی یک مقاله مفصل نوشتن در سایت عصر نو، اونجا به نقش پرویز ثابتی اشاره کردن و نزدیکی پیوند شاه با پرویز ثابتی رو اونجا دقیق شکافتن از طریق فاکتورهای مختلفی که بوده، از جمله ارجاع دادن به کتاب خاطرات علم و اونجا دقیق گفته شده و از جمله مثلا همین ماجرای کشتار بیژن جزنی رو که شاه اطلاع داشته، گفته خب اگر این کار نمی کردن، علم بهشون گفته که خب اینا رو می شود یک کار دیگه کرد، گفته که نه اینا اگر می رفتن آزاد می شدن اینا می از کشته بشن، فرار می کردن، اینجوری گفته. برای میتونید بون چی کنید، مهرافاق مقیمی هم دو گفتگوی جداگانه کرده با منصوری بهکیش از خانواده دادخواهان که چند نفر از خانواده او جمهوری اسلامی ادام کرده و چند نفرشون هم زندانی سیاسی پیش از انقلاب بودن، و همینطور که گفتگو هم با اثر ایزدی کرده که اثر ایزدی هم از زندانیان زمان شاه بود با گروه احمدزاده اینا که محاکمه شد، عکسش و اینا هم تو روزنامه و اینا همون موقع زدن. برحال اگر خواستید میتونید به این گفتگوها هم مراجعه بکنید، در روی یوتیوب هستن، توی سایت رادیو هموطنی هم قرار داده خواهد شد.
3: این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بیدریغ بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های زلکتاف پن کرد و با خواب میان آتش سوخت و از شانه ها تناب گذر کرد. این سرزمین من چه بیدریغ بود. ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ با باری ز فریادهای خفته بخونین ای سرزمین من در کجای جهان ایستاده‌ام؟

0: خیلی فکر کردم که به پدرم باید این نوروز رو تبریک بگم یا نگم، چون هر وقت کوچکترین مسائل اینطوری پیش میاد پدرم بای دیفالت با من قهر میکنه، در صورتی که من اصلا حرفی هم نزده باشم، اظهار نظری هم نکرده باشم، بای دیفالت با من قهر میکنه، انگار من کشتمش مثلا اونو، یا مثلا من باعث و بانی ام، فقط چون مواضع منو میدونه.
1: پدرم میگفت شرف بر من یعنی که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی، و شوهرم هم گفتش که شرف بر من یعنی که از این وضعیت فعلی، از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کارو میکنی، و شرف بر من یعنی این، و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی.
2: من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش من حالم بد میشد، من واقعا یه جوری شده بودم که اینقدر که به میگفتن اینا وطن فروش، اینا وطن فروش، واقعا میشستم فکر میکردم میگفتم خدایا من وطن فروشم، من چیکار کردم که اینا این حرفو به میزنن.

سلام، این 88مین قسمت رادیو مرزه. من مرضیه هستم و با آدما درباره جدا افتادگی ها و فاصله هایی که تجربه می کنن صحبت می کنم. تجربه هایی که می تونن انتخابی یا غیر انتخابی باشن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که به خاطر وقایع ماه‌های اخیر از جمله جنگ و وقایع دی ماه 1404 احساس جدا افتادگی و بیگانگی با نزدیکانشون داشتن.

0: علاوه بر بحران‌ها و فجایعی مثل وقوع جنگ و کشتار وسیع دیما که تو ماه‌های گذشته تجربه کردیم، رابطه خیلی از آدما هم با هم به خاطر نظرات سیاسی، ترجیحات و اعتقاداتشون بحرانی شد. تحمل آدمای غیر همفکر، کسایی که مثل ما فکر نمی‌کنن، مثل ما نگاه نمی‌کنن و مثل ما واکنش نشون نمیدن، کمتر از همیشه شد. فکر می‌کنم سوال پررنگی پشت هر بحثی این بود که چطور میشه صحنه به این واضحی به چشم دیگری ناواضح باشه، یا اون چیزی رو که ما میبینیم نبینه، یا خودش رو بزنه به ندیدن یا اهمیتش رو کم کردن. یه جور بی‌اعتمادی عمیق، زیر سوال بردن اصول اخلاقی طرف مقابل، مخدوش شدن شناختی که از هم داریم، پافشاری روی راه و نگاهی که فکر می‌کنیم درسته و غیر از این نباید باشه، به اختلاف‌ها و بحران‌ها دامن زد. فرق نمی‌کرد اون آدم اعضای خانواده باشه، دوست صمیمی باشه یا آشنایی باشه که سال‌ها می‌شناسیمش و بهش دلخوش بودیم. شرایط اونقدر هم نتیجه و تحلیل سرراستی نمیده، اما اصرار بر خودی و غیر خودی کردن و دیگری ساختن از هر تفکری که حتی اختلاف کمی هم ممکنه با ما داشته باشه، تنش در روابط شخصی و نزدیک رو بالا برده. در مورد بحرانی شدن پیوندهای عاطفی به خاطر مسائل سیاسی و فجایع انسانی که از سر گذروندیم حرف زیاد زده شده، اما تا جایی که من دیدم خیلی سرسری ازش گذر شده و به عنوان یه چیز حاشیه‌ای دیده شده، در حالی که این بحران ابداً حاشیه‌ای نیست و حال خیلی‌ها به خاطرش بده و میتونه تأثیرات مخرب زیادی داشته باشه و لازمه که بهش عمیق‌تر پرداخته بشه. اینجا ولی من نه جامعه شناس و مردم شناسم، نه در این مورد تحقیق کردم که آسیب‌ها و تأثیرات مخرب چیه، یا اصلا چرا این بحران به وجود اومده و چه عواملی دخیل بودن، ریشه‌هاش چیه، چطوری باید پیشگیری یا جلوگیری کرد ازش. اینجا صرفاً چند روایت شخصی میشنوید از این تنش‌ها و جدا افتادگی‌ها. می‌خوام یکم به فکر و دید اون آدمی که چنین بحرانی رو تجربه کرده نزدیک بشیم. من سعی کردم که دیدگاه‌ها متنوع باشه، اما ابداً این همه واقعیت نیست. این روایت‌ها تمام دیدگاه‌های سیاسی موجود رو پوشش نمیده و نگاه ناقص و محدودی به موضوع داره. مهمترین دلیل این نقص و این محدودیت و اینکه اینجا در مورد تمام عقاید سیاسی نمیشنوید، در مورد انواع اختلاف هایی که بروز کرده نمیشنوید، اینه که من دسترسی نداشتم به تمام این دیدگاه ها. من دسترسی نداشتم به تمام این آدم ها. یعنی اینجوری نبوده که بخوام یه دیدگاهی رو حذف کنم و یکی دیگر رو مصر باشم که حتما وجود داشته باشه. یه چند تا مثلا باید تاکید کنم. آمار و ارقامی که آدم ها تو روایت خودشون میدن لزوماً درست و قابل استناد نیست و چیزی رو که به عنوان فکت و خبر قطعی مطرح میکنن نظر خودشونه و نباید بهش به عنوان منبع و مرجع استناد بشه. چیزی که آدم ها به عنوان واقعیت مطرح میکنن بیشتر از هر چیزی به ما میگه که اون آدم چطور به مسائل و وقایع نگاه میکنه. یه مسئله دیگه هم اینه که من در گفتگو با این چند نفر در مورد عقایدشون و نگاهشون پرسیدم، اما کنکاش نکردم، بحث نکردم و به چالش نکشیدم اون عقیده رو. چنین روی کردیم دور از پادکست، اما من تا جایی که برای شنونده واضح بشه عقاید سیاسی و نگاه آدم ها رو گنجوندم تا مشخص بشه کجا وایستادن و چجوری دارن به مسئله نگاه میکنن و اختلاف اصلا بر سر چیه، بدون اینکه در جایگاهی باشم که اون نگاه رو تایید یا رد کنم. یعنی بیشتر از اینکه خود اون عقیده و نگاه مهم باشه، این مهم بوده که محتوای درگیری و بحران چی بوده. خورشید که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، با مادرش زندگی میکنه که سالها از پدرش جدا شده. تا چند ماه پیش هر هفته برای دیدن پدر و خانواده پدری میرفت خونه مادر بزرگ و پدر بزرگش. پدر و عموش با مادر بزرگ و پدر بزرگ زندگی میکنن و آخر هر هفته خورشید با عمه و شوهر عمه جمع میشدن خونه مادر بزرگ پدر بزرگ دور هم.
1: ما یه خانواده نسبتاً کوچیک به نظرم محسوب میشیم، چون مادر بزرگ و پدر بزرگ پدریم 3 بچه دارن، پدرم، عمو و عمه و یه دونه نوه که منم. و ما هر هفته پنجشنبه یا جمعه توی خونه مادر بزرگم هممون دور همدیگه جمع میشیم، یه مدتی کنار همین تلویزیون میبینیم، شام میخوریم، چای میخوریم و برمیگردیم خونه همون. یک شبی بود که ما باز دور هم دیگه جمع شده بودیم به همین شکل و خب توی بحبوحه اتفاقات بعد از دی و وسط جنگ بود، یعنی یه شبی توی اسفند نیمه پایانی اسفند در واقع ما دور هم جمع شده بودیم و تلویزیون هم روشن بود، اخبار روشن بود. عموم شروع کرد به جا به جا کردن کانال های تلویزیون و هی بین بی بی سی و ایران اینترنشنال در رفت آمد بود و یکیشون پارازیت بود یکیشون پارازیت نبود و عموم داشت در مورد اینکه چرا یکیشون پارازیته و چرا یکیشون پارازیت نیست قضاوت سیاسی میکرد و پدرم دقیقا نظری مخالفش رو داشت نسبت به این شبکه ها و شاید جرقه اختلافشون از اینجا خورد و هی بیشتر و بیشتر شد و بحث بیشتر پیش رفت بیشتر پیش رفت. شوهرم ممم وارد بحث شد، یک کوچولو عممم وارد بحث شد و هر کدوم راجع به این حرف زدن که به نظرشون شرف به چه معناست و وارد این بازی شدن که حتما اثبات کنن که ارزش اون یکی آدمه که بهش میگه شرف بی‌معنیه و یکیشون گفت شرف برای من اینه که از حمله شدن به کشورت خوشحال نباشی و اون یکی طرف میگفت، یعنی پدرم میگفت شرف برای من اینه که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی و اون یکی طرف میگفتش که شوهرم هم گفتش که شرف برای من یعنی که از این وضعیت فعلی از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کارو میکنی و شرف برای من یعنی این و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی. در نهایت شوهرم هم پاشد و گفت اوکی شما میگین ما بیشرفیم پس ما میریم خداحافظ و از خونه رفتن و من برگشتم به بابام. اون لحظه که دم در بودم و داشتن کفششون رو میپوشتن برگشتم به بابام گفتم که بابا برو دنبالشون، برو ازشون نسخه‌ای کن بگو بابا ولکن برگردین و بابام نگاه هم کرد و لبخند زد و من باورم نمیشد این اولین باری بود که چنین چیزی رو توی این 20 سالی که زندگی کردم میدیدم و توی این 20 سالی که این هر هفته دور هم جمع شدنم اتفاق میفته. و بعدش مادر بزرگ و پدر بزرگم به بابام گفتن که تو چرا تو خونه ما با مهمونای ما دعوا کردی و باعث شدی که مهمونای ما ناراحت بشن و برن و این واکنش اونا هم خیلی وضعیت رو برای من پیچیده تر کرد و یه جوری انگار مادر بزرگ و پدر بزرگم بچه هاشون مخصوصا پدرم که تنها کسی بود که تو اون جمع نظر مخالف داشت رو موظف میدونن که حفظ آرامش کنن توی اون خونه و وارد این جدل ها نشن. وقتی که یکی دو بار بعد از اون اتفاق رفتم اونجا و دیدم به این شکل که و چیزهایی که پدرم بهم گفت، پدرم یه اتاقی داره که سعی میکنه به صورت حد اکثری از اون اتاق نیاد بیرون و وقتی هم که میاد بیرون هیچ مکالمه با عموم نداره و یعنی مطمئنم که الان که شاید 3-4 ماه گذشته حتی با هم وارد یه دیالوگ هم نشدن و هیچ کلمه بینشون رد و بدل نشده در شرایطی که با هم دیگه توی یه خونه زندگی میکنن.
0: از خورشید پرسیدم خانواده پدری قبل از اون بحثی نمی کردن یا ناآگاه بودن از نظرات هم؟
1: راستش من اساسا فکر میکنم که نه تنها این افراد بلکه خیلی از آدم هایی بر حسب شرایط موزه هاشون تغییرات عجیب یا تغییرات خیلی رادیکال تری کرد ولی نه طبیعتا اینطور نبود که خیلی جدید و پنهان باشه و یهو کشف بشه ولی فکر میکنم شرایط طوری بود که دیگه این تناقض رو و این خشم رو به اوج خودش رسوند. مخصوصا فکر میکنم اتفاقات دی خیلی از آدم ها رو درگیر یک خشم میکرد که اصلا ذره نتونن با چیزها منعطف یا خاکستری برخورد کنن و خیلی همه چیزو صفر و صد و مرزی و دقیق میبینن. و اصلا این برای من عجیب بود که چرا اینا دارن برای همدیگه مرز با شرف بودن و بی شرف بودن میکشن، در صورتی که این مرز میتونه برای هر آدم یه تعریف شخصی داشته باشه. در نتیجه به نظر من آگاه بودن، ولی فکر میکنم فرایند زندگی و اتفاقات اجتماعی به صورت موازی هی این موزه های اینها رو تیزتر و تیزتر و تیزتر کرد تا اینکه در یک شب کاملا مقابل هم قرار بگیرن. مثلا پدر من از اینم ناراحت بود که آقا اینا چند هفته بود که من احساس میکردم یواشکی میام و منو مسخره میکنن و مثلا میگن که ببین تو مثلا سیاه پوشیدی چرا ناراحتی و این شکل. و آره فکر میکنم یه واکنش های کوچیکی وجود داشته که اونا رو تا حدی طبیعی میدونم، ولی این اختلافه یه ها خیلی بزرگ بود، مخصوصا که بعدش عید بود یکی دو هفته بعدش و من فکر میکردم که خب طبیعتا عید همه چیز رو حل میکنه و دوباره اون فرم قالب عید که ما همه دور هم جمع میشیم و یک سری قراردادهای مرسوم وجود داره حتما غلبه میکنه به این وضعیت. اما دیدم که اصلا در واقع این وضعیت بود که به عید غلبه کرد و عید کاملا بیمعنی شد و احتمالا اون وضعیت خیلی ساکت و خشک و معذب توی اون خونه همچنان ادامه داشت حتی در روز عید و تحویل سال و اینها و احتمالا همش رو پدرم توی اتاقش بوده. آره من همیشه هر سال روز اول عید خونه هر دو مادر بزرگم میرم و راستش امسال این کار رو نکردم، هم به خاطر اینکه خب جنگی که بود، ولی هم پدرم اینطوری بود که ببین اینجا شرایط اون شکلی که همیشه بود نیستش و خب راستش خودم هم خیلی معذب بودم و خیلی سنگین و سخت بود برام ورود به اون فضا و در این حال خودم رو مسئول میدونستم نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگم که 80 سالشونه تقریبا الان و من تنها نوه‌شونم و طبیعتا خودم رو موظف میدونم که مرتب کنارشون باشم و بهشون سر بزنم و این شکافه برای خودم هم خیلی سخت بود که اونجا نبودم و هی تفره میرفتم از این که عید رو برم اونجا و همون مراسمات معمول عید رو به جا بیارم. خب امام و عموم هر دوتاشون منو خیلی دوست دارم و همچنان ارتباطشون و همون چیزی که بین ما بود همیشه رو با هم حفظ کردیم. حتی عید اومدم و منو بردن بیرون و شام خوردیم و به من عیدی دادن و این هم یک شکل خیلی عجیبی در ارتباط خانوادگی ما بود، یه بخشی از همون تغییر شکل عیده. ولی خب اما من با بابا مطلقا هیچ ارتباطی نداشت، ولی بیشتر شاید شوهرش بود که این تصمیم رو گرفت که ما دیگه نمیریم اونجا. و اصلا فکر میکنم عمم در این اون هم در این 3-4 ماه نرفته خونه مادر بزرگم و این خیلی عجیب تره، چون عمم تقریبا روز هفته چند بار به اونجا سر میزد و این چون تنها دخترشونه و برای کمک کردن به کنارشون بودن زیاد میره اونجا و این هم خیلی بر من عجیبه که ماها نرفته و پدرم به مادر بزرگم گفته خب اونها بیان اینجا من میرم بیرون اگر احساس خوبی ندارن یا من توی اتاق میمونم ولی اونا بیان و به شما سر بزنن، این چه کاریه. و همچنان این اتفاق نیفتاده و همین.
0: از خورشید پرسیدم این آدم ها در حالت عادی به هم علاقه مندن؟
1: شاید نقطه هایی از کاراکتر همدیگه براشون خیلی دوست داشتنی نباشه، ولی فکر نمی کنم که یک خصومت بیرونی مثلا به خاطر یک پیشینه یا یه اتفاقی بینشون وجود داشته باشه. نه فکر میکنم این وجود داره، ولی این اختلافه به همشون احتمالا این فرصت رو داده که دلیل های زیادی پیدا کنن برای اینکه از همدیگه متنفر و بیزار باشن و این فرصت رو کاملا بهشون داده که به این فکر کنن که دیگری چقدر آدم تلخ و بدیه. ولی فکر میکنم که نه، علاقه نسبی، علاقه و صمیمیت نسبی بینشون وجود داشته همواره. شاید اگه به 5 سال پیش برگردیم ذره نتونیم چنین عدم علاقه و میلی رو پیگیری کنیم، ولی حیف شاید تو زمان بشه ذره ذره پیداش کرد. و من اینو واقعا بی تاثیر از شرایط زندگی نمیدونم، حتی این یعنی شرایط اجتماعی، این تغییر احساس آدم ها نسبت به هم دیگر. ولی اون خصومت به اون معنا و اون حساسیت به اون معنا هرگز پیش از این وجود نداشته و مناسبات خانوادگی ما همواره بهش غلبه میکرده و همواره ایجاب میکرده که یک احترام سفت و سختی وجود داشته باشه بین آدم ها.
0: خورشید میگه شرایط باعث شد که عمو و عمش در نظراتشون خیلی تند بشن.
1: شرایط اونا رو تبدیل کرده به آدم هایی که خیلی منتظر موندن و دیگه احتمالا صبری براشون باقی نمونده که بخوان منطف به چیزها نگاه کنن، یا شاید رنج و خشم زیادی که در کلن حافظه زندگیشون با خودشون دارن دیگه اجازه نمیده که اینجا بخوان منطقی یا منعطف با قضیه مواجه بشن. جدا از اینکه عمو و عمه من اتفاقا توی دوران کودکی و دبیرستانشون توی مدرسه های خیلی مذهبی و سفت و سخت درس خوندن و ما همیشه، من و مادرم همیشه به این فکر میکنیم که شاید واقعا اون ریشه در این حجم از بیزاری و این حجم از رادیکال بودن اونا داره که یه وقتایی اصلا از مسیر طبیعی خارج میشه و اصلا این اجازه رو نمیده که تو بخوای وارد گفتگو بشی و بگی که آقا مثلا به نظر من اسرائیل این شکلی، من نظر متفاوتی در مورد اسرائیل دارم. اصلا چنین اجازه به تو داده نمیشه در اون گفتگو و تو سریع قضاوت میشی و کنار گذاشته میشی و در ذهن اونا هم کسی که ذره ای از اون مرزی که اونا تعیین کردن برای آدم های خوب و شریف از نظر سیاسی، ذره ای از اون مرز عبور بکنه تمومه. و مثلا این نگاه رو دارن که آدم های بسیجی اصلا باید نباشن در این دنیا و باید حذف بشن از این دنیا. و من ولی خب فکر میکنم که نه، به هر حال اونها آدمن، ولی هیچ وقت نمیتونم اینو به اونا بگم و با اونا وارد این گفتگو بشم یا به اونا راجع به این بگم که من فکر میکنم جنگ بدترین اتفاقیه که میتونه توی یک کشوری اتفاق بیفته. توی همون دعوای شب اصلی پدر عموم این جمله رو گفتش که من حداقل میگم ای کاش یه چیزی به تو میرسید که این موضع رو داری، ولی میدونم که هیچی بهت نمیرسه و میگم حیف، کاش حداقل یه چیزی بهت میدادن. یه جمله دیگه که من متاسفم برای این حکومتی که آدم تحصیل کردش شده مثل یه آدمی مثل تو. حتی خود عموم هم شغل دولتی داره، ولی با این حالی موضع رو داره. و پدرم فکر میکنه که عموم با این حجم از رادیکال شدن شاید دیگه نتونه در محیط شغلی خودش دووم بیاره و تحمل کنه اون فضا رو.
0: از خورشید پرسیدم تلاشی کرده برای پادرمیونی؟
1: راستش همون شب اول فکر میکردم که من قطعا قرار این کار رو بکنم و بعد که با مامانم صحبت کردم مادرم بهم گفتش که تو حتما میتونی این کار رو بکنی به خاطر اینکه تو حلقه اتصال همه این آدم ها به همی و همشون تو رو دوست دارن و تو برشون خیلی عزیزی و حتما به خاطر تو این کار رو میکنن. ولی و حتی میخواستم فرداش به عمم زنگ بزنم، ما هم خیلی با هم رابطه عاطفی نزدیکی داریم و حتی پدرم هم از من خواست که زنگ بزن باهاش صحبت کن و اینها. و راستش خیلی برای من سخت و سنگین بود، به خاطر اینکه واقعا هیچ وقت گفتگوهای ما در این 20 سال از سلام عزیزم خوبی قربونت برم این چند هفته خوش گذشت چی کار کردی فلان فراتر نرفته و این کار برام خیلی سخت بود و مدام ازش تفره میرفتم و اوایل یکم سنگین بود برام اینکه هیچ کاری دارم نمیکنم و بعد حتی به اینکه هیچ کاری دارم نمیکنم هم عادت کردم و در این حالم به این فکر میکنم که میدونی خیلی یه خشمی هم دارم که اصلا چرا من باید الان توی این وضعیت قرار بگیرم. اینا سه تا آدم بزرگسال بالای 40 سالن همشون و با یه پدر و مادری که خب خیلی هم بزرگترن و من یه آدم خیلی جوانتره و بی تجربه ترم و چرا باید وضعیت به شکلی در بیاد که من بخوام این وضعیت رو نجات بدم، نه اون 3-4 تا آدم بالای 40 ساله. مدام تا یه مدت زیادی پیگیری میکردم و به بابا میگفتم که تو باید بری و باباشون آشتی کنی و هیچ اهمیتی نداره که حالا حق با کیه یا کی به کی توهین کرده و کی باید از کی عذرخواهی کنه و حتی مهم نیست که کی بزرگتره، چیزی که مهمتره اینه که تو یک خواهر و یک برادر داری توی زندگیت و هر کسی یه دونه خانواده داره توی زندگیش و من اینو مهم میدونستم و برای این تلاش کردم و برای این تاکید کردم. ولی خب پدرم خیلی فرسوده شده بود توی این وضعیت و ترجیح میداد که فاصلهش رو حفظ کنه و در فضای شخصی خودش باشه که من اونم برام قابل درک.
0: از خورشید پرسیدم فکر میکنه که برای عمو، عمه و شوهر عمش این شکلی از مبارزه است که کسی رو که عقاید متفاوت و مخالف باهاشون داره کنار بذارن؟
1: من فکر میکنم حالا بیش از مبارزه احتمالا که آره، ولی براشون شکلی از قضاوت اخلاقی شده، یعنی معیار قضاوت اخلاقی فقط و فقط براشون این مسئله است که آدم ها باهاشون هم فکر و هم مسیر و هم جهت هستن یا نه و هیچ جایی برای آدم هایی که لزوماً با اونها هم شکل و هم مسیر و هم جهت نیستن ندارن توی زندگیشون. مثلا من یه عکس نشون دادم به عمم از خودم که توی مسافرت بودم، از همون اومده بودم و روسری سرم بود، خب من بیهجابم و اما اکثر رو دید و گفت اونجا روسری سرته و خیلی جدی و مثلا تا حدی تحقیرآمیز با اون عکس بامزه بود، من برای این نشونش دادم، با این مسئله برخورد کرد به من و این اتفاق با آدمی افتاده که من خیلی ارتباط عاطفی نزدیکی باهاش داشتم و حتی دارم، ولی انگار یک لحظه تمام اون ارتباطه و پیشینه میره کنار و اون قضاوت اخلاقی سری میاد جاشو میگیره و اون یهو چند جمله میگه که با تغییر و تمسخر میگه که مثلا تو روسری سرت میکنی، در صورتی که خب اصلا من روسری هم سرم کنم فکر میکنم که دلیل نداره که چه این برخوردی بشه با من یا هر آدم دیگه که ممکنه روسری سرش کنه. و برام عجیبه چون من بازیگرم و سال 403 فیلم ما رفت جشنواره فجر، من سفت و سخت و محکم میدونستم که نمیخوام اصلا برم وارد اون جشنواره بشم و اتفاقا عمون با من وارد یه دعوایی شد که تو چرا نمیخوای بری، پاشو برو مثلا فلان و اینها. و برام بعدا خیلی جالب بود که اون اتفاقا یهو در اون وضعیت منو حمایت نکرد که اتفاقا باید همراستا با افکارمون می بود، ولی در سال بعدش خیلی رادیکال تر شد که احتمالاً اگه در اون سال من 1% بهش میگفتم که من میخوام برم جشنواره فجر، یه واکنش خیلی متفاوتی نشون میداد. و این تغییر بزرگه توی یک ساله برای من خیلی عجیبه، چون اون دعوا که نه، ولی اون واکنشه نسبت به اینکه وای چرا نمیخوای بری فجر، خاک تو سر تو باید بری، خیلی برای من سنگین بود. و اگر که اونا بخوان برای من قضاوت کنن، من اینطور فکر میکنم که من خیلی پیش از شما این مبارزه و این موضوع مشخص رو با خودم داشتم.
0: از خورشید درباره شرایط مادر بزرگ و پدر بزرگش پرسیدم.
1: من فکر میکنم مادر بزرگم، با اینکه با پدرم خوبه و در ارتباطه، فکر میکنم با عمو محمد و اون گروه همزاد پنداری بیشتری میکنه. حتی من مادر بزرگم رو با اعتقادات مذهبی خیلی متأثر میدونم از اتفاقات دیما، و فکر میکنم اون میزان تأثیر زیاد توی مادر بزرگم باعث شده که الان حمایت از عمه عمو و شوهر عمم رو منطقی تر بدونه و براش همزاد پندارانه تر باشه، و از این جهت برام قابل درکه. در مورد پدر بزرگم نمیدونم، ولی خب این رو حق اونا میدونم که در چنین شرایطی واقعا نباید درگیر این اختلاف میشدن، در شرایطی که واقعا توی سنین سالمندی هن. ولی الان راستش این شکلیه که روتینه به هم خورده و مسئله اینه، چون همیشه عمم به من میگفت سلام ما داریم میریم اونجا، تو هم امشب بیا، و من دیگه میرفتم. ولی الان هیچ کسی نیستش که زنگ بزنه بگه که مثلا بیا امشب ما داریم دور هم جمع میشیم. من با خودم هر شبی رو که دلم بخواد انتخاب کنم، و انگار که من توی این انتخاب تنبلی میکنم، و مسئله همون تغییر شکل ارتباط خانوادگیه و به هم خوردن روتین است.

0: شیوا یه خواهر داره که 3 سال مهاجرت کرده.
1: خب من و خواهرم همین دوتا بچه هستیم و خیلی رابطه نزدیکی داریم، چون حالا ما توی خانواده هستیم که یه مقدارم مشکلات پدر مادر زیاده، طلاق عاطفی داشتن و انگار که ما بیشتر به هم چسبیدیم تو تمام اون سالا. انگار جز هم دیگه کسی رو نداشتیم، هم سرنوشت بودیم، میدونستیم تو اون خونه چه اتفاقی افتاده. فقط برای من خواهر نبود، یعنی بهترین دوستم بود، هنوز هم یه جورایی هستش، ولی اون موقع من به چشم فقط یه خواهر نگاه نمی کردم. و با توجه به اینکه ما اختلاف سنی زیادی هم داریم، تقریبا 10 سال اختلاف سنی داریم، خیلی اولین بارهاشو با من تجربه کرد، خصوصا در زمین سیاست. مثلا توی ستادایی می رفتیم، حالا چه سال 88 که خیلی بچه بود، ولی بدترش مثلا برای روحانی و اینها خیلی چیزا رو با من تجربه کرد، خیلی چیزا من بهش دادم بخونه. و بعد این گذشت تا اینکه خب مهاجرت کرد. مهاجرت یه فاصله خیلی بزرگی بین ما انداخت و بعد سر این ماجرای اخیر من احساس کردم که دیگه ما به یه نقطه رسیدیم که انگار دیگه من نمیشناسم این آدمی که رفته دیگه کیه، و یه اختلافات عمیقی بینمون به وجود آورده که تا همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوزم هستش. ببین، از در واقع از اون فراخوان یا یکم قبل از فراخوان شروع شد. خب من خیلی قبل تر از اون فکر می کردم که این فراخوان راه به جایی نمی بره و این هر اگه آدمی ادعایی داره باید یه ظرفیت از خودش نشون داده باشه قبلا. من هی شروع کردم حالا توی شبکه‌های اجتماعیم چیزایی به اشتراک گذاشتم که یعنی مخالفم با این وضعیت، و اولین واکنش از طرف خواهر من بود که شروع کرد حمله کردن به من که خب مثلا تو یه موضعی داری که فکر میکنی از بقیه بهتر میفهمی و مثلا اینا چیه میذاری و اینها. و بعد خواهرم شروع کرد بعد از فراخوان اتفاقاتی که افتاد توی تظاهرات ها اونجا شرکت کرد، توی تظاهرات ها شرکت کرد و پستایی میذاشت و بعد به نظرم ارزشش بیشتر بود که اینجوری ما از دستش دادیم. من فکر میکنم ما از دستش دادیم، یعنی اگر خواهر نبودیم شاید دیگه با هم صحبت نمیکردیم بعد از اون همه جنجال و

0: این اتفاق تو رابطه ما بیفته. هیچ وقت دلم نمیخواست که این روز رو ببینم. به خصوص که الان تو ایران ما خیلی سختی دیگه هم داریم تحمل میکنیم. دیگه از دست دادن یک عزیزی که انقدر نزدیک من بوده و انقدر رابطه معنیداری با هم داشتیم، ریشه داری با هم داشتیم، شاید رنج مضاعفه.
1: مادر پدرتون از اینکه شما بینتون این تنش ها به وجود اومده و این دوری اتفاق افتاده خبر دارن؟
0: بله، انقدر تنش ها بالا بود که همه اطرافیان ما تقریبا متوجه شدن، چون که میگم ما توی شبکه‌های اجتماعی همو بلاک کردیم، دوستامون متوجه شدن که دیگه همو دنبال نمی کنیم و پدر مادرم هم به همین صورت، خب چون میدیدن بحث و جدلای ما رو دیگه. یک بار مادرم خیلی گریه کرد و گفتش که تو مثل این چشمم میمونی و اون خواهرت هم اون یکی چشم منه، من چجوری بین دوتا چشمم انتخاب بکنم که طرف کیتونو بگیرم؟ چرا اینجوری میکنید؟ مثلا اینقدر بحث میکنید و دعوا میکنید. حالا مثلا مال قبل از اینه که جنگ شروع شد ما خیلی بحث میکردیم و اونا هم خیلی ناراحت میشدن و من مثلا خیلی جاها میدیدم که پدرم حقو باسم به خواهرم میده. این یه تنشم در رابطه من پدرم ایجاد میکرد. آره، رو همه آدمای اطرافمون تاثیر گذاشت این اختلاف. من تو این مدت کارم رو از دست دادم، من گرونی رو تحمل کردم، من یه تاوانی دارم برای بودن در اینجا میدم. من توی اون 40 روز جنگ نگه داشته شدم توسط ایست، گوشیم رو گشتن، خیلی ترسایی رو تجربه کردم که اونا حتی فکرش هم نمیتونن بکنن، چه کسایی که رفتن شهرستان، چه کسایی که حالا ایران نبودن. من دارم با نتیجه ملموسش دست و پنجه نرم میکنم، ولی انگار که شما بیشتر صاحب عزاین. خب پدر من بازنشسته است به هر حال، اونم منده خدا داره با گرونی دست و پنجه نرم میکنه، ولی هیچ وقت شاید مشکل نداشته که کار نباشه، تعدیل شه یا مشکلات از این دست. و خواهر من یه آینده روشنی جلوشه، چون تو ایران زندگی نمیکنه. یعنی من یادمه که بعد از جنگ یکی از تماس تصویریامون خواهرم فیلم خونه جدیدش رو داشت نشون میداد که خونه جدیدش جای خیلی خوب توی محله خوب کنار رودخونه خیلی باصفا و پردار و درخت و تمام شیشه خونه نوساز قشنگ. و من همینجوری داشتم نگاه میکردم این تصویر رو، خوشحال بودم، واقعا براش خوشحال بودم. ولی از قضا همون دوران هم ما توی تهران داشتیم با یکی از دوستانم دنبال خونه میگشتیم و خب من هی داشتم تو ذهنم مقایسه میکردم که خب من چه خونه هایی دیدم، با اون بودجه چه چیزایی میشد خرید، تو چه محله هایی، و خب این داره بعد از دانشجویی چقدر سریع داره جا میفته، چه خونه قشنگی، چه زندگی میتونه برای خودش درست کنه. و من این شکلی بودم که هیچ درکی نداره از این که ما داریم چی تجربه میکنیم و چرا اون انقدر آتیشش تندتره، انگار من انگار باید بیشتر در عذاب باشم و چرا من باید انگ اینو بخورم که سمپات یه گروهی هم که اصلا تمام جنگ هم و تمام هم و غم هم اینه که با اینها شبیه نیستم و با اینها دارم یه جورایی مبارزه درونی میکنم که شبیه اینها نباشم. چرا منو دارید تو گروه اونا میذارید؟
1: چرا پس خواهرتون دوست داشته بیاد ایران زندگی کنه؟ یعنی اول صحبتتون گفتید که اینو یه راهی میدید برای اینکه بتونه برگرده. میخوام ببینم که هیچ از سختی‌های مهاجرت برای شما صحبت کرده بود یا نه؟
0: بله. آره، ما خیلی راجع به این خصوصا اوایلی که رفته بود صحبت میکردیم، خیلی احساس جدا افتادگی میکرد، احساس عدم تعلق داشت به اونجا. البته که خب خواهر من مهاجر خیلی قدیمی محسوب نمیشه، ولی این احساس جدا افتادگی و این انگار این تصویره براش شکسته بود که اونور قرار همه چی خیلی بهتر باشه و خیلی از این چیزایی که اینجا داره تجربه میکنه رو قرار نیست اونجا تجربه کنه. و بعد رفتی که رفته بود دیده بود خب به هر حال یه سری چیزا خیلی مشترکه، یه سری چیزا خیلی بهتره، مثلا قابل مقایسه نیست، اون بهتریاش رو میدید. و

0: این فاصله از خانواده و اون چیزایی که تو ذهنش بود که اونجا پیدا نکرده بود خیلی آزارش میداد. و همیشه ما این صحبت رو داشتیم که من درسم تموم بشه دوست دارم برگردم ایران، ولی خب حالا دیگه این مسائل جنگ و این داستان ها که پیش اومد تصمیمش عوض شده فعلا.
1: خب پس اون چیزی که به نظر شما می اومد که خیلی جنبه رفاه بیشتر و اینا داشت، شاید برای اون خیلی بی ارزش باشه اتفاقا ها، یعنی مثلا سختی های این مهاجرت انقدر براش زیاده که اون چیز قشنگ و مثلا اون فضا اونا به چشمش نمیاد. چجوری فکر میکنید؟
0: آره الان که داریم بهش حرف میزنیم به نظرم همینطوره. البته یک دو نفر واقعا به من گفتن که تا درد مهاجرت و اون تنهایی و اون سختی که اونجا داره رو نکشی واقعا نمیتونی از بیرون راجع بهش انقدر راحت نظر بدی. حتما اونم سختی هایی داره میکشه. به هر حال هر انتخابی عواقبی هم داره. اینکه من موندم منم دارم سختیایی که اینجا هست رو میکشم و اونم داره سختی خودش رو میکشه.
1: احساس درک شدن از طرف شما داشت وقتی که در مورد مشکلاتش صحبت میکرد، یا میخوام ببینم به مرور کمتر میگفت؟ چون این نشون میده که خب مثلا خیلی احساس چیز نمیکرده، راحتی نمیکرده که بگم.
0: فکر نمی کنم من درست درکش میکردم، چون من خودم از زمانی که خواهرم مهاجرت کرد یه احساسی داشتم از اینکه تنها گذاشته شدم و یه احساسی اینکه چون خیلی بهش اصرار کردم که نره و یه احساس اینکه فرار کرد از یه وضعیتی و من رو جا گذاشته انگار توی وضعیتی، در حالی که میدونست من چقدر بهش احتیاج داشتم تو اون شرایط. فکر میکنم نه من اون رو درست درک میکردم نه اون من که قطعا درکش نکردم سختی هایی که کشید موقع رفتن و وضعیتی که الان داره.

0: حسن با یکی از نزدیکان تو خانواده مادرش دچار مسئله شده.
1: من به شخصه تو جنگ 12 روزه مخالف 0 تا 100 جنگ بودم و معتقد بودم که این صرفا حمله به کشور ایرانه و همه چیز رو خراب میکنه، به هیچ چیزی هم کمک نمیکنه. نمیتونم بگم تو جنگ اخیر، تو جنگ 40 روزه، عملیات رمضان، نمیدونم این اسمای دیگهی که روش میذارن، نمیتونم بگم موافقش بودم، ولی میتونم بگم کاملا بی تفاوت بودم نسبت به این مسئله. یه جاهایی خوشحال بودم، یه جاهایی فکر میکردم یک اتفاقی قراره بیفته. ما نمونه مثلا ونزوئلا رو دیده بودیم، نمونه جاهای دیگر رو دیده بودیم و فکر میکردیم یک اتفاقی قراره بیفته و اون اتفاق نیفتاد. از بابت اینکه اون اتفاق ممکنه بیفته خوشحال بودم، یعنی ممکنه که یک اتفاقی بیفته که یک تغییری حاصل بشه، یا حداقل در بدترین شرایط ممکن ممکن بود که شیوه حکمرانی حکومت یه جاهایی تغییر بکنه. بعد دیدیم نه، بعد از تمام این، بعد از جنگ اخیر نه تنها تغییر نکرد، بلکه همه چیز به نظر من بدتر شده. به خودشون اجازه دادن که 90 روز، بیش از 90 روز اینترنت رو ببندن. من گذشته بسیار بسیار بسیار بسیار مذهبی داشتم تا جایی که تو قم بزرگ شدم و فکر میکنم نزدیک 7 سال تو قم طلبه بودم و خیلی از دوستایی که اون موقع داشتم دوستای طلبه من بودن و تمام ادعای خودم و حتی اونها این بود که با توجه به تغییراتی که من کردم و تغییراتی که حتی اونها کردن، ما همدیگر رو فارغ از تفکرات همدیگه میپذیریم. ولی خب وقتی که به اینجا رسید، این انگار دیگه این خط قرمزهایی بود که دیگه نتونستیم با هم دیگه سر اون خط قرمزها کنار بیاییم و عملا من رابطم با خیلی ها سر جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر و حوادث 18 و 19 دی ماه از بین رفت و میتونم بگم که تبدیل شدم به یک آدم تنها. در رابطه با قطع ارتباط، آره، من مثلا بعد از جنگ اخیر با یکی از اقوام مادریم صحبت نکردم دیگه، یعنی بعد از 18 و 19 و جنگ اخیر. و حتی مثلا یه فرصتی پیش اومده بود، او اومده بود خونه ما، من تو محل کارم شب موندم که مثلا خونه نباشم تا با اون آدم چشم به چشم بشم که اون بخواد یه حرفی بزنه و من بخوام جواب بدم یا بلکس. خب ایشون خیلی انقلابی بودن و هستن و خب مشخصا من و خانوادم با توجه به اینکه خانواده من بسیار خانواده مذهبی هستن، اما از همون ابتدا یک زاویه خیلی مشخص و یک مرزبندی خیلی مشخصی با جمهوری اسلامی داشتن و دارن هنوزم. بعد از 18 و 19 دی ماه او اینجوری میگفتش که مثلا صحبت میشد بین ماها که خب این همه جوان کشته شدن و خب خیلی راحت میگفت خب میخواستن نرن، مگه نگفتن نرن؟ بعد میگفت اینایی که کشته شدن داعشی ها بودن. بعد مثلا ما دفاع میکردیم، حالا من نمیخوام به جزئیات مثلا استدلال هایی که رد و بدل میشد بپردازم. بعد من احساس کردم این هر چقدر جلوتر میره داره تبدیل میشه به خشونت، یعنی صدای او بالاتر میره، صدای ما بالاتر میره، او شروع میکنه به مثلا توهین کردن به ما و تفکرات ما. بله شما گوشتون به نمیدونم ایران اینترنشنال، شما گوشتون به نتانیاهوه، بعد مثلا ما باید بگیم که نه شما اهل فکر کردن نیستی، شما طبیعتا گوشتون به آقای فلانی و آقای فلانی نماینده مجلس و حاج آقای فلانی که تو تلویزیون و رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی، و طبیعتا درگیری پیش میاد دیگه. یعنی من بعد از 18 و 19 دی ماه عملا دیگه نخواستم با اون فامیل نزدیک مادری که واقعا هم خیلی به من نزدیک بود دیگه هیچ ارتباطی برقرار بکنم، چرا که من احساس کردم که اگر یک روزی من در خیابان کشته میشدم، اگر یک روزی اتفاقی برای من هم می افتاد، او باز هم همین حرف رو میزد. یعنی گفتش که بله، اگر اینهایی که کشته شدن خونشون گردن خودشونه، اینهایی که کشته شدن نباید میرفتن تو خیابون، مگه نگفتم نران تو خیابون، هر کی کشته شده داعشی ها کشتن. میگفتم خب فلانی، اگه یه روزی من بودم، اگه یه روزی من در خیابان کشته میشدم، آیا جوابت همین بود؟ بعد سکوت میکرد. بعد خب ما متوجه شدیم که خب با هم تفاهم نداریم دیگه. یعنی من اون رو نگاه میکنم به یاد اون کشته ها میفتم، به یاد این تمام اتفاقاتی که در طول این سال ها افتاده میفتم، او هم به من نگاه میکنه، طبیعتاً به چشم خائن و وطن فروش نگاه میکنه. و حتی این دیالوگ ها بین ما رد و بدل شد که آره تو وطن فروشی، تو گوشت به فلانیه تو، و با لیبل های این چنینی ما عملاً از همدیگه فاصله گرفتیم.
0: از حسن پرسیدم رابطه خودشون قبل این بحث ها چطور بود؟
1: میگن خاله نصف مادره و خب واقعا هم همین بود. خیلی دلسوز، خیلی مهربون، در روابط اجتماعی خیلی دوست داشتنی، خیلی اهل بگو بخند، خیلی اهل خنده. یعنی من به لحاظ اخلاقی و رفتاری، حالا هرچند بعضی هر کسی برای خودش باگ ها و ایراداتی داره، ولی خب من دوست داشتم ایشون رو و علاقه من بودم که مثلا رفت آمد داشته باشیم، بالاخره خوش میگذشت پیشش. ولی خب از یک جایی به بعد دیگه دیدیم نمیتونیم همدیگر رو تحمل کنیم و الان یک جایی مثلا چند دفعه ما رو دعوت کرده، من پدر و مادرم که یک دو سه دفعه اول نرفتن، بعد دو سه دفعه، یکی دو دفعه بعدی حالا رفتن و سر زدن و برگشتن، ولی من به شخصه به هیچ عنوان نتونستم برم. اینجوری بود که من اگر الان برم دوباره بحث پیش میگیره، دوباره دو قطبی میشه، یه عده میان اون طرف مرز، یه عده میان این طرف مرز و شروع میکنیم با هم دعوا کردن. به خاطر همین تصمیم گرفتم که دیگه این اتفاق نیفته. در رابطه با ویژگی های رفتاری این عزیزان بگم، حالا ما یه فامیل دیگه هم داشتیم که باز هم حالا یک تنشی، یک گفتگوی خیلی جدی پیش اومد و مثلا خیلی شخصیت باسواد، استاد دانشگاه، دکترا و میدونید یک جایی مثلا تو که خیلی احترام خیلی زیادی برای این آدم قائلی، یهو شخصیت و کرکتر اون آدم فرو می‌ریزه و دیگه تو دلت نمیخواد چون اون شخصیت فرو ریخته حداقل تا مدت زیادی ببینیش، بهش فکر کنی و باش هم کلام بشی. بی تفاوتی، یعنی ببینید شما وقتی که یک جنبه‌ای رو در نظر میگیری و یک جنبه دیگه رو کاملا سعی میکنی آمدانه روش چشم پوشی کنی و چشمت روش ببندی، به نظر من این خیلی ناجوان مردانه و خیلی غیر انسانیه. مثلا شما کشته شدن کودکان مدرسه میناب رو ببینی که از نظر من هم خیلی اتفاق تلخیه، خیلی اتفاق تاثیرگذاریه و نباید این اتفاق بیفته، ولی نسبت به کشته شدن مثلا چند هزار نفر در خیابان بی تفاوت باشی و به راحتی از کنارش عبور کنی و بگی حالا یه عده‌ای بودن که مردن دیگه، میخواستن نرن، به راحتی بیای از کنارش عبور کنی و اون هم یک شخصیتی که تو مثلا بدونی هیئت علمی دانشگاه، شخصیت برجسته‌ایه، شخصیت تاثیرگذاری رو جوان‌های خیلی زیادی اثر داره، اون کاراکتر فرو می‌ریزه دیگه. یعنی خب تو این همه سال درس خوندی، این همه سال موهات رو سفید کردی برای درس دادن به جوان‌های مردم، ولی اپسیلونی حس انسان دوستی نداری که اینهایی که تو خیابون کشته شدن اگر گوسفند بودن باید حداقل دلت میسوخت، ولی آدم بوده، جوون بوده، یک پدر و مادری پای اون عین بچه‌های تو موهاش پاش سفید شده و چطور میتونی انقدر بی تفاوت باشی نسبت به آدم‌هایی که در خیابان کشته شدن و از اون طرف مثلا پروموت کردن یک اتفاق باز هم غم انگیز مثل مثلا مدرسه میناب، مثل مثلا حمله به بعضی از بناهای تاریخی که بالاخره برای ما هویت تاریخی و هویت ملی ما رو داره، ولی خب آسیب دیده در جنگ اخیر. میدونید این باعث میشه که یک به قول پادکست شما یک مرزبندی خیلی مشخصی بین ما ایجاد بکنه و خب ما بگیم که خب ببین درست کودکان مثلا مینا آدم‌های مظلومی بودن، بچه‌های مظلومی بودن، ولی دیگرانی هستند که به اینها بپردازند. پس ما به آنهایی میپردازیم که کمتر بهشون پرداخته شده و این باعث میشه که این برداشت بشه که خب نه، شما بر مثلا کودکان مدرسه مینا برای شما از اهمیت نداره و برای ما هم طبیعتاً، یعنی برای اونها هم طبیعتاً کشتگان 18 و 19 دی ماه اهمیتی نداره، پس ما تو این ور جود، ما هم اون ور جود. برخلاف تمامی دفعات گذشته، یعنی تا جایی که من یادم میاد یک بحث یک حساب بزرگتر کوچکتری بود تو خانواده ما که حالا درسته حق با توی هستن، ولی اون بزرگتر باهاش بحث نکن. و وقتی که بحث پیش گرفت من دیدم که مثلا توی خانواده پدری فکر میکنم مثلا شاید 12-13 نفر اون شب تو خونه بودیم و من و او متکلمان وحده جمع بودیم، یعنی من صحبت میکردم، او جواب میداد، من جواب میدادم، او جواب من رو میداد و من احساس کردم تمام خانواده یک پارچه پشت سر منن. یعنی مثلا من یه چیزی میگفتم، یه نکته مادرم اضافه میکرد، یه نکته پدرم اضافه میکرد و من متوجه شدم او داره با بقیه هم میجنگه همزمان. بحث سر جنگ بود. میگفتش که، یعنی ایشون داشت میگفتش که من برام فرقی نمیکنه که چون آن کس که دارد مثلا موشک شلیک میکند، فرض او این بود که داره از ایران دفاع میکنه، من به این جملهشه میگفتش من به رنگ لباسش کاری ندارم، میگفت یعنی برام فرقی نمیکنه که اون ارتشیه یا سپاهیه یا مثلا بسیجیه یا اونی که تو خیابونه داره به قول خودش امنیت رو برقرار میکنه، برای من تفاوتی نداره که مثلا بسیجیه یا مثلا نیروی سرکوبگره یا هرچی که باشه، او الان داره تو خیابون امنیت رو برقرار میکنه و من قدردان و ممنون اونها هستم. خب میگم خب یه سوال اینجا یه استاپی بزنیم بگیم که خب آیا اینی که الان داره امنیت رو بر فرض محال داره به قول شما برآورده میکنه، آیا قبلا هم تونسته این کار رو بکنه یا قبلا عامل سرکوب بوده، عامل کشته شدن بوده؟ و بیشتر بحث ما این بود که آیا او دارد از ایران دفاع میکند، از ملت ایران دفاع میکند یا از جمهوری اسلامی دفاع میکند که چه ما بخوایم چه نخوایم بالاخره گره خورده به ما. بیشتر اختلافمون سر این موضوع. اون فامیل مادری چون به نظر من به نحوی پیاده نظام این سرکوب شاید حتی بتونه قرار بگیره، به نظر من اگر یک روزی من و او روبروی هم در خیابان قرار بگیریم، او قطعا به سینه من شلیک خواهد کرد.
0: از حسن پرسیدم که چطور به این نتیجه رسیده؟ آیا دیده که خالش همکاری کنه با نیروهای سرکوب؟
1: اصلا خونه داره اتفاقا، ولی اتفاقا وضعیت جسمانیش هم وضعیت جسمانی نیستش که بگیم که آره بتونه بیاد داخل خیابون و کاری انجام بده. ولی مسئله اینه که تفکر و ایدئولوژی شما رو به جایی خواهد رسون که با پای لنگ به خیابون میای. اگر یعنی این شکلی فکر میکنن که خب اگر مردامون تمام بشن ما میایم تو خیابون و آدم میکشیم و قطعا این کار رو خواهد کرد. یعنی من مطمئنم که این کار رو خواهد کرد. اگر نتونه این کار رو بکنه پول خرج میکنه، یعنی پول میده که مثلا از اون تفکر حمایت بشه. و به نظر من و وقتی پای خون وسط باشه دیگه حد و مرز کاملا مشخصه. ولی اون فامیل پدری به نظرم یک مقداری اینجوریه که خب حالا من شاید صرفا تو دلم، یعنی من اینجوری احساس کردم که آره من تو دلم احتمالا راضیم، بالاخره هر چیزی یه بهایی داره دیگه، کشور حالا باید حفظ بشه ولی اون که یه عده‌ای کشته بشن حالا دیگه شدن دیگه در این باره، متاسفم نهایتا در همین حد.
0: اساسا پرسیدم رابطش با خانواده و دوستای دیگه چطوریه؟
1: من با خانواده خیلی چالش‌های عجیب و غریبی دارم به لحاظ تغییرات مذهبی که تغییرات فکری و مذهبی که کردم چالش های خیلی عجیب و غریبی داشتم و دارم هنوز هم، ولی جالب اینجاست که در این موارد با خانواده به هیچ عنوان چالشی نداشتم، ولی با دوستانم چرا؟ با بعضی از دوستان قدیمم که ما فکر میکردیم که مثلا ما صرفا دوستیم و نظرات سیاسی و تفکرات سیاسی رو ما خیلی تأثیر نمیذاره، بعد دیدیم که نه واقعا تأثیر میذاره. من دیگه مثلا دلم نمیخواد به فلان دوستم زنگ بزنم. من از اوایل جنگ اینترنت داشتم، یعنی از وقتی که اینترنت رو کانفیگ رو میفروختن گیگی 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان من میخریدم، تا این اواخر که شد گیگی 10,000 تومان من میخریدم. و یه گروه دوستانه‌ای داشتیم و فکر کنم 2-3 نفر از مثلا 14-15 نفر آنلاین بودن، من و مثلا 1-2 نفر دیگه که مثلا یکیشون هم خارج از کشور بود. بعد به من این دوستم که داخل ایران بود پیام داد که فلانی تو چجوری وصلی؟ گفتم والا من کانفیگ میخرم، اون موقع گیگی 1,000,000 تومان 1 تومن. گفتم که تو چجوری وصلی؟ گفت من سفیدم. و من جا خوردم که تو چرا سفیدی؟ بعد متوجه شدم که چرا سفیده. بعد گفتش که تو اگه میخوای من میتونم خط تو رو سفید کنم. گفتم که چجوری؟ چقدر هزینه؟ گفت هیچی، یه دونه کد ملی مثلا میدی به من و به شماره تلفن و بعد سفید میشی. بعد با یکی از دوستانم مشورت کردم که آیا این کار درستیه وقتی که دیگران اینترنت ندارن من بیام از این رانت استفاده بکنم. و خودم هم نشستم فکر کردم که خب ما یه عمری حداقل 1-2 سالی گارد داشتیم نسبت به سیم کارت سفید، تا حالا که موقعیتش برای من پیش اومده من بخوام بیام این کارو بکنم به دور از اخلاق، انصاف و جوانمردی. گفتم نه، هر موقع که اینترنت آزاد شد ما هم مثل بقیه از اینترنت استفاده میکنیم. الان هم که حالا کسب و کار من که مستقیما مرتبط با اینترنت نیستش، حالا مصرفمو کم میکنم و حالا اگه گیگی یه تومنه سعی میکنم مدیریتش کنم کمتر فشار اقتصادی بده. من اولا که یه چند تا از دوستام رو در جنگ 12 روزه رابطه دوستیم رو از دست دادم باهاشون، چون من مخالف جنگ بودم اونها مخالف نبودن. و حالا جالبه که من با 1-2 تاشون که بعدن یواش یواش فرصتی پیش اومد همین هفته گذشته و تونستیم مجدد با هم صحبت کنیم، اون هم اونها یک مقدار از اون موضع تند و تیزشون اومده بودن پایین، هم من یک مقدار که نه خیلی 180 درجه از اون موضع تند و تیزم اومده بودن پایین. یه مقدار هر دو نرمالتر شده بودیم در این جنگ اخیر. و بعد از حوادث 18-19 خب 2-3 تا مسئله بود دیگه. خب 1-2 تا از اینها مشخصا سیم کارت سفید بودن و به نظر من واقعا دور از انسانیت، دور از اخلاق بود که من مثلا بخوام با آدمی بگردم که از یک رانت غیر منصفانه بخواد استفاده بکنه و بخواد نسبت به بقیه تفاوت داشته باشه. کما این که مثلا رفتار یکی دیگه شون رو دیدم که بعد از اینکه سیم کارتش سفید شد مدل حرف زدنش عوض شد، مدل نگاه کردنش تغییر کرد. متوجه شدم که آدم یه جاهایی اگر به بعضی از منافع بخواد تم بده باید تبعاتش رو هم بپذیره دیگه، یعنی باید مثل همونها صحبت کنه. یا احتمال اینکه مثلا آدم ته دلش بگه خب من که سیم کارتم سفیده، حالا بعد اینترنت هم مثلا تا 2 سال دیگه هم باز نکردن چه اهمیتی داره. یعنی آدم دغدغه هاش احساس کردم تبدیل میشم به یک آدم بدون دغدغه مثل اونها و دوست نداشتم این اتفاق بیفته.

0: محمد و رویا که اینجا به خواسته خودشون از اسم مستعار براشون استفاده میکنم، با دو تا از دوستان نزدیکشون که زوج هستن دچار مسئله شدن. رویا با دوستش از دوران دانشگاه دوست بوده و توی خوابگاه هم اتاقی بودن. اول دوستش مهاجرت کرده و بعد رویا و محمد رفتن و از قضا رویا در همون شهری که دوستش ساکن بوده کار پیدا کرده.
1: چیزی که بود این که دوست قدیمی بود. نقطه اشتراک ما خیلی با هم دیگه زیاد داشتیم. خاطرات مشترک زیاد داشتیم. وقتی در مورد خوابگاه حرف می‌زدیم، وقتی در مورد دوران تحصیل حرف می‌زدیم، یه حرفای مشترک زیادی داشتیم. دوستای مشترک زیادی داشتیم. خود این اشتراکات این نقطه اوله بود. دوم این که مثلا خب روحی که اینا، یعنی اخلاقایی که اینا داشتن خیلی حمایت کننده بودن. واقعا این برام توی حالا اینکه من اومده بودم اینجا و اونا مدت ها بود که اینجا بودن، ولی خب سعی میکردن همش حمایت کنن، همش مثلا نکته ها رو بگن. یه جورایی این که آدم ها مثلا میبینن آغوش باز دارن، میبینن که تو مثلا تازه رسیدی و سعی میکنن اون تجربه هایی که توی این مدت داشتن رو بهت بگن، خب این خیلی ارزشمند بود. بعد از طرف دیگه این که مثل خودمون، یعنی یه جورایی مثلا اینجوری نبود که پرستیژای مثلا یا سبک زندگیامون خیلی با هم فرق داشته باشه. یه موقعی آدم مجبور مثلا با یه سری که رفت آمد میکنه مجبوره که خودش رو یه ذره تغییر بده که با اون فرد یه ذره منطبق بشه.
2: ما چون قبل از ازدواج هم چند سال با هم دوست بودیم، به واسطه این دوستی من هم با این بنده خدا خب از دوران دانشگاه آشنا بودم و خب حالا دور یا نزدیک با هم صحبت میکردیم، با هم بیرون میرفتیم و این نبود که کامل غریبه باشم. ولی خب بعد اینکه مهاجرت کردیم خب دیگه خیلی ارتباطاتمون بیشتر شد. همینطور که حالا همسرم هم گفتن، ببینید تو مهاجرت این شبکه اجتماعی که هر فرد داره بسیار مهمه. یعنی کسایی که تجربه کردن میدونن که خیلی سخته که شما آشنای جدید، دوست جدید پیدا کنید. و ما که حالا این بندگان خدا چون اینجا بودن و ما بعدن اضافه شدیم، خب مثلا من هیچ وقت یادم نمیره ما شب اولی که از هواپیما پیاده شدیم و وارد این شهر غریب شدیم، خب ما رفتیم خونه این دوستان و خب خیلی صمیمی بودن، همه چی خوب پیش رفت واسه ما که شب اولمون بود. و خب بعد از اون حالا حدوداً یک سال و نیم با همدیگه، خب هر آخر هفته نمیدونم با همدیگه خونه همدیگه برو، با همدیگه در ارتباط باش. و همینطور که همسر من گفتن، ببینید چون هر دوتامون زندگی زیسته مشترکی داشتیم، از سطح خانواده هامون به نظرم تا حدودی یکسان بود، تجربیاتمون مشترک بود، حرف همدیگر رو بهتر میفهمیدیم و حالا شاید اختلافاتی هم تو یه سری مسائل نقطه نظراتمون متفاوت بود، ولی در کل میتونستیم خوب با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و دوستی به نظر من میشد این دوستی پایدار رو ادامه داد.
1: فاصله از جنگ 12 روز تقریبا میشه گفت شروع شد. یعنی جرقه های اولش که اختلاف نظرها یهو خودشو نشون داد جنگ 12 روزه بود که حالا ما یه صحبت های اولش همینجوری تلفنی در مورد شرایط ایران داشتیم. بعد من گفتم که آره خب توی این جنگ 12 روزه واقعیت اینه که توی ایران من با دوستایی که در تماس هستم خیلی هاشون خوشحالن، یعنی ناراحت نیستن از این قضیه و احساس ترس یا ناراحتی ندارن و از طرفی یه ذره هم احساس میکنن انتقام گرفته شده، یه حس اینجوری. بعد که اونجا دوستم گفت نه این چه حرفیه میزنی و چرا اینجوری فکر میکنی، اونجا بود که فهمیدیم که خب این اختلاف نظره، تفاوت عقیده یه مقدار توی این گذر زمان که حالا ما از همدیگه فاصله داشتیم خودشو نشون داده، یعنی بیشتر شده و اینجا خودشو نشون داد بیشتر. که اونجا بود فهمیدم که خب من به شخصه این مدتی که حالا توی ایران زندگی کردم و این دوستم اینجا بوده، شاید فضای زندگی توی همین چند سال تأثیر گذاشته رو نظرهای ما. یه ویژگی که داره بعد یه عده بعد از اینکه یه مدت توی یه کشور دیگه زندگی میکنن، نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته و حالا چرا اینجوری میشه واسه ما هم این اتفاق میفته یا نه، به شدت ضد فرد میشن و دیگه یادشون میره حالا اینکه مثلا توی ایران چه اتفاقایی افتاده بود. و حالا منی که مدت بیشتری توی ایران زندگی کرده بودم، مشکلی با اینکه حالا یه نفر حتی اگر غرب باشه و بیاد انتقام منو بگیره مشکلی نداشتم، چون که آسیبایی دیده بودم و ناراحتیایی برام پیش اومده بود که میگفتم بالاخره یه نفر اومده میخواد از طرف من انتقام بگیره، مهم نیست کیه، مهم اینه که میخواد درد و رنجای من میخواد التیام پیدا کنه. بعد دیگه اونجا اختلافا شروع شد، ولی خب حالا یه شرایط جسمی خاصی داشت دوستمون که استرس براش خوب نبود و توی دور همی که اتفاقا همون موقع هم داشتیم و مثلا در این حد این مخالف این جنگ 12 روزه بود که همون موقع یه راهپیمایی ضد جنگ تشکیل میشد توی حالا شهرهای مختلف و اینجا هم تشکیل شده بود، اون حتی با شرایط جسمی خاصش که خوبم نبود رفته بود اونجا و دقیقا بعد اون ما میخواستیم دور هم دیگه جمع بشیم. خب من اونجا مجبور شدم که خود سانسوری کنم، یعنی به خاطر اون حفظ دوستیه و حالا اینکه این فرد برام مهم بود مجبور شدم خود سانسوری کنم و نگم که آره من خیلی خوشحالم به درک که اصلا حالا این اتفاق افتاده، اصلا نتونستم اون احساس واقعی درونیمو بگم و اونجا شروع شد و دیگه همه چیز داشت دوباره خوب پیش میرفت، البته با یه سری خودسانسوری های جزئی که ما میکردیم و همچنان روابط ما پایدار بود و حتی پایدارتر داشت میشد و هی نزدیکترم میشدیم به هم. و بعد از این اتفاقی که حالا افتاد، بعد از اتفاقات دیما بود، حالا باز بقیه شو، یعنی اینایی که الان داریم میگیم که پریدن ها به هم دیگه و حالا ناراحت شدن از هم دیگه، بعد از اتفاقات دیما بود.
2: والا این پریدن ها منظورم اینه، ببینید وقتی ما مثلا 2 سال 3 سال حالا تو این کیس که خب شاید 10 سال حالا دور یا نزدیک با هم دیگه در ارتباط بودیم، خب هر کسی یه شناختی داره از فرد مقابل. اگه من الان یک نظری دارم، خب دلیل نمیشه شما از این نظر من دیگه قضاوت بکنید که پس شخصیت تو اینه، خب بگید شما از انسانیت فاصله گرفتید، شما فاشیستید، شما فلانید، یعنی میدونید صرفا سر یک استوری، صرفا سر یک اظهار نظر شما همه گذشته رو زیر پا بذاری، همه رو نادیده بگیری، یهو کامل یک آدم دیگه بشی و حمله کنی به آدم، به طرف مقابلت. واسه من خودم اولین اولویت من صلاح ایران هستش، میدونید من یعنی تا وقتی که ایران باشه نمیتونم در کنارش به مردم کشور دیگه ای فکر کنم و بگم که نه مصالح همه اینها برابره، نه واسه من ایران اولویت، بعدش کشور دیگه ایه و بر اساس این پایه تفکری که دارم خب یه سری تصمیمات میگیرم، یه سری ترجیحاتی دارم که خب صد البته شاید این تصمیمات من امروز میگیرم ولی سال بعد به این نتیجه برسم که اشتباهه، ولی حداقل برای یک پای بیگ بیسی دارم عمل میکنم و به نظر من بر اساس اون بیس تصمیم الان ما درسته. حالا اصلا من درک نمیکنم، اوکی شما واسه مصلحت کشورهای دیگه هم و مردم کشورهای دیگه هم دقیقا به اندازه ایران ارزش داره، اوکی این تصمیم خودته و واسه خودت محترمه دیگه، چه دلیلی داره که شما از جایگاه بالا به پایین بیای مثل پیامبر بقیه رو بخوای هدایت بکنی، بقیه رو بخوای از گمراهی در بیاری؟ و میدونید مثلا دوست شما وقتی یک بار از این موضوع با شما صحبت بکنه خب اوکیه، میگی یه جوری ردش میکنی، دو بار سه بار، ولی وقتی دیگه مدام داره به شما حمله میکنه، مدام به شما درس انسانیت میده، خب کم کم دیگه فاصله میافته، کم کم اون حرمت ها از بین میره. و متاسفانه وقتی حرمت از بین رفت، الان اینو میخواستم، الان مثلا دیگه یه خور از اون فضا فاصله گرفتیم، ولی متاسفانه وقتی اون حرمت ها از بین رفته، خب خیلی سخته دوباره شما بخوای برگردی بگی خب اوکی همه چی رو پاک میکنیم دوباره از صفر شروع میکنیم. این مشکل اصلیه که ایجاد میشه.
0: محمد میگه اختلاف ها از پست ها و استوری های اینستاگرام شدت گرفت.
2: بیشتر همین بحث استوری و اینا هست. بعدش هم که حالا با همدیگه خب یه سری ارتباطات داشتیم، چون اعضای خانواده ایشون، دوستان ایشون هم تو این جمع دوستان ما بودن و خب
1: حالا دوستان مشترکی داشتیم.
2: بله دوستان مشترکی داشتیم و خب این صحبت ها اخبار منتقل میشد و بله دیگه میشه گفت که
1: و حالا البته اگه که بخوام شفافترش کنم، توی اتفاقات دیما اینا ایران بودن و چقدر حالا به سختی تونستن بعد بلیت بگیرن و برگردن اینجا، چون پروازا نبود. و بعد از این که حالا برگشتن، یه سری صحبت ها شد، حالا اون موقع تجمعی و اینا بود، بعد یه سری صحبت ها شد در مورد این تجمع. بعد اونجا بود که دوستم نظر ما رو فهمید و اصرار داشت که بیاین خونه ما که دور هم دیگه جمع بشیم. بعد منم میگفتم که الان واقعا شرایط روحی ندارم که بخوایم دور هم دیگه جمع بشیم، و چون میدونستم این پیش زمینه رو داشتم که چه نظری داره، واقعا اعصابم کشش نداشت که بشینم با این فرد حالا در مورد این بحث بکنم. و ما هی فرار میکردیم از این دور هم جمع شدنه، ولی خب متاسفانه دوست من هی اصرار داشت که ما رو به راه راست هدایت کنه، حتی در حدی که مثلا سعی میکرد گروه های اینستاگرامی مخصوص این به راه راست هدایت کردن تشکیل بده و پست هایی در این مورد هی رگباری واسه ما بفرسته که نه شما شستشوی مغزی شدید، شما نمیفهمید، و مثلا همین صحبت های اینجوری. یعنی فقط حالا واکنش دادن به استوری ها نبود، یعنی پست هایی هم بود که سعی میکرد یا اصرار به این که مثلا دور هم جمع بشیم که حالا حضوری ما رو به راه راست هدایت بکنه، ولی خب ما هی فرار میکردیم، ما هی جا خالی میدادیم از این که. و بارها من میگفتم ببین مهم نیست اصلا بیا در مورد این مسائل حرف نزنیم، چون دوستی ما خیلی ارزشش بیشتره، ما هرچی که هی بیشتر در مورد این بحث بکنیم خب بدتر میشه. و از طرفی هم منم دیگه دوست نداشتم خود سانسوری بکنم، اگه اون حرفی میزد منم حرفمو میزدم، چون دیگه به این نتیجه رسیدم که آقا اون موقع شرایط خوبی نبود، الان من شرایطم شرایط خوبی نیست، من آسیب دیدم و نمیتونم دیگه خود سانسوری بکنم. و سر همین هی بحث ها بالا میگرفت، چون دیگه یه نفر نبود که مراعات بکنه، یعنی احساس میکنم یعنی توی جنگ 12 روزم اونی که مراعات میکرد و باعث شد که اون موقع بحث ها بالا نگیره ما بودیم، یعنی اگر ما مراعات نمیکردیم همون موقع این اتفاق میافتاد، و چون دیگه ما دوباره مراعات نکردیم هی بدتر شد و یهو دیگه همه چیز به هم ریخت.
2: من فکر میکنم یه بخش زیادی از این تفکر این دوستمون مربوط به همسرشونه. میدونید همسرشون خب ایرانی نیستن، از کشورهای عربی همسایه ایران هستن و خب اعتقادات خاص خودشونو دارن که طبیعتاً خیلی موافق شاید غرب و اینجور مسائل نباشن. و من خودم با توجه به این که یک هو این اتفاقات افتاد و این فاصله یه هو عمیق شد، من خودم فکر میکنم که بخش زیادیش مربوط به این همسرشون هستش. حالا درسته ما با همسر ایشون هم خیلی رابطمون خوب بود، یعنی میگم چون ارتباطات فامیلی داشتیم، خونه هم دیگه میرفتیم و اینا، از هر نظر اوکی بودیم، ولی خب مشخص بود که در یک سری مسائل خاص خب نظرات خاص خودشون
1: رو دارن. نظرات خودش هم شاید طی این سالها تغییر کرده بود، حالا نمیدونم تاثیر مثلا حالا اطرافیانش، ولی اون چیزی که با اون شناخت آخری که من ازش جدا شده بودم و حالا دوباره مثلا ارتباطات که شکل گرفت، که البته مسئله سیاسی پیش نمی اومد مثل این جنگ 12 روزه که ما بخوایم بفهمیم که حالا نظراتمون دیگه همسو نیست، ولی یعنی فکر میکنم در طی سالها این اتفاق افتاده و نه فقط حالا از طرف همسرش، حالا از طرف چیزهای مختلف یهو روی ذهنیت کلش تاثیر گذاشته.
0: رویا میگه اختلافشون سر وقایع دیماه شدت گرفت.
1: خب دیما به خاطر یه فراخوان شکل گرفت، حالا من نمیدونم که میتونم اینا رو واضح چیز کنم، یا به خاطر فراخوان پهلوی بود این اتفاق افتاد. بعدش که خب توی کشورهای دیگه هم در حمایت از مردم ایران و در حمایت از اون فراخوان جمع میشدن و اختلاف ما از اونجای شروع شد که در مورد دیما، یعنی اول اینجوری بود که میگفت که اصلا نه به اصل فراخوان مشکل داشت که بی خود اصلا کسی این فراخوانو داده، برای چی باید این فراخوانو بده که مردم رو کشتن بده و اصلا برای چی شما دارین دوباره در حمایت از این فرد، اصلا چرا حمایت میکنین از این فرد، که یعنی یه جورایی اتفاقات دیماه رو قبول داشت ولی اونقدی نبود که با اینکه این اتفاقات رو دیده بود از نزدیک، ولی اونقدی نبود که به همش بریزه و حالا دور هم جمع شدنا رو تاثیر بذاره که بگه من دیگه حوصله ندارم. مثلا خود من اصلا حوصله نداشتم برم بیرون، حوصله نداشتم کاری بکنم. حالا آدما با هم دیگه فرق دارن، ولی چون من این فرد رو دیده بودم که در جنگ 12 روزه چه جوری ناراحت بود، نمیتونستم هضم کنم که چرا برای اتفاقات دیما به این میزان ناراحت نیستی. با این که دیدی میگفت من ناراحتم، ولی برنامه سفر میچید بچه ها بریم سفر فلان جا، من اینجوری بودم چجوری تو این شرایط الان میتونی بری سفر؟ و نظرش در مورد دیماه چیزی که شفاهن بیان میشد این بود که ناراحته، ولی من ناراحتی عمیقی به اندازه جنگ 12 روزه تو این فرد یا حتی جنگ 60 روزه، حالا نمیدونم اسمش 60 روزه بود، آره جنگ 43 روزه، آره 60 روزه آتش بس بود، آره توی جنگ 43 روزه که اینقدر 40 روزه، آره 40 روزه و جنگ 12 روزه خیلی بیشتر از اتفاقات دیما ناراحت بود.
2: من اینو اضافه کنم، حالا گفتم بیس تفکرات من چیه، ببینید من خودم این شکلی فکر میکنم، همونطور که بیس تفکرات من اولویت ایران هست، بیس تفکرات این دوستان هم دشمنی با یه سری کشور هاست، میدونی؟ یعنی من با فلان جناح سیاسی مخالفم چون این کشور اسرائیل یا کشور آمریکا شاید از اینا حمایت میکنن، من با این اوضاع شاید در ظاهر مخالف باشم ولی ته دلم خیلی مخالفتی نشون نمیدم چون اینها دشمن اسرائیلن. خب یعنی این شالوده فکری باعث میشه که ماها نتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم. من کشتار دیماه ناراحتم، ولی منظورم اینه که میدونی قاتل واسه من مهمتر از مقتوله. قاتل بچه های میناب آمریکا و اسرائیل بودن، پس خیلی واسه من اولویتشون بیشتر از قاتل جوانانیه که تو دیماه کشته شدن. و وقتی به این شکل ما فکر میکنیم نمیتونیم دیگه یه تیم مشترکی پیدا کنیم که از اون طریق بتونیم دیدگاهامونو به هم نزدیک کنیم. من هرچی از ایران واسه شون بگم اونا از اسرائیل و آمریکا میگن و اینجور نمیتونیم به هم نزدیک بشیم. واقعیت مثلا من حالا همسرم هم گفتن شما اگر ناراحتی از کشتار دیما، خب چرا تو این 30-40 روز یک دونه استوری واسه اینا نذاشتی؟ ولی به محض این که با ما بحث کردی و راجع به نمیدونم انسانیت و فراموشی انسانیت ما صحبت کردی، رفتی پشت سر هم رشته استوری گذاشتی که من فهمیدم چطور انسان ها فاشیست میشن، من فهمیدم چطور انسان ها انسانیت رو فراموش میکنن. خب شما که اینقدر دست به استوری خوب هست، تو این 30 روز یک دونه استوری هم واسه این جوانان ایران میذاشتی. و خب وقتی به اینجا میرسه واقعیت نمیدونم دیگه چطور میشه به هم نزدیک شد. میدونید مشکل اینه که ما دنبال راه حلیم. آقا اگر این راه حل جواب نداد میریم سراغ راه حل بعد، ولی این دوستان اصلا دنبال راه حل نیستن. حالا همسرم اشاره کرد یک گروهی ساخته بود واسه هدایت ما دو نفر که بیایم به راه راست هدایت بشیم. گفتیم اوکی، ما این تفکری که داریم اشتباه، ما در جهل به سر میبریم، راه حل تو چیه؟ راه حل ایشون چی بود؟ یک وبسایت بسازیم داخل ایران، هر کسی بره با کد ملیش اونجا ثبت نام کنه، بگه آیا موافق حکومت فعلی است یا مخالف، و وقتی از 50% بیشتر شد رفراندوم برگزار شه. که ازشون پرسیدم خب الان 50% بیشتر شد، کی رفراندوم برگزار کنه؟ که فرمودن نهادهای حقوق بشری داخل ایران. میدونید یعنی سطح تفکر در تحلیل در این حد بود، ولی همچنان از نگاه بالا به پایین هی توهین، هی توهین. اینجا بود که متاسفانه دیگه کار ما به مشکل خورد.
1: حالا منم خیلی سعی نمی‌کردم، منم میگم همش در حال جوخالی دادن بودم و میخواستم که چیز نکنم، ولی خب این انتقاد رو بهش میکردم اون موقعی که حالا به ما واسه رفتم به تجمعات انتقاد میکرد که واسه چی میریم. من میگفتم ببین یه نفر به هر شکلی ما باید صدای ایران باشیم به هر شکلی که میتونی، آقا اگر که دوست نداری زیر این پرچم تو بیای و فریاد بزنین اتفاقی که واسه مردم افتاده توی ایرانو، برو یه جای دیگه تجمع تشکیل بده، ولی برو این کارو بکن. یعنی من ازش میخواستم، میگفتم که آقا تو نظر دیگه ای داری یه کاری بکن. حالا مستقیم نمیتونستیم نظر رو بهش بگیم که چرا منفعلی فقط و فقط به ما داری گیر میدی که یه کاری میکنین، چرا میرین. ولی خب سعی میکردم اینجوری هم بگم، بگم به هر شکلی که میتونی برو صدای مردم باش. حالا نمیدونم نظرم درستی یا شما، ولی این نظر منه. من گفتم که من برام مهم نیست که اسرائیل با کشور دیگه چی کار کرده، مهم برای من ایرانه. یه نفر اومده و دقیقا همین صحبت ها رو کردم، گفتم یه نفر بعد از این همه سال اومده پشت دست ما میخواد بازی بکنه، چه انسان که خوب باشه چه بد باشه داره پشت دست من بازی میکنه، نمیدونم بعدش چی میشه، ولی الان با منه، الان منافعمون مشترکه، برام مهم نیست که چی کار کرده. و حالا گفتم کی به بچه توی ایران اهمیت میده که من بچه توی ایران رو ول کنم و به بچه حالا فلسطین اهمیت بدم، و بچه فلسطین رو همه دنیا دارن ازش حمایت میکنن، ولی بچه توی ایران رو هیچ کی ازش حمایت نمیکنه. پس بذار خود ما ایرانی ها سنگ بچه توی ایران رو بیشتر از بچه فلسطین به سینه بزنیم. که بعدا حالا من صحبت شنیده بودم که ازم ناراحت شده بودن که خیلی مثلا با سنگدلی گفته بودم بچه فلسطین برام مهم نیست، ولی خب واقعیت نیست که همه انسان ها برامون مهمن. ولی خب من الان در حال حاضر، حالا شاید واقعا به نظر این دوستمون من فاشیست باشم، ولی خب در حال حاضر من ایران برام مهمتره، چون هیچ کس صدای ایران نیست، هیچ کس اصلا اهمیتی نیست. و دارم تصور میکنم که خب چند سال پیش که من توی ایران بودم و هیچ کس این آدمایی که توی این کشورهای دیگه زندگی میکنن نمیدونستن چه بلایی داره سرم میاد، دوست داشتم یکی بره داد بزنه بگه بابا یک بدبخت اونجا تحت فشاره، بشنوین صداشو. یعنی این مسئله برام مهم بود. جنگ 40 روزه که شروع شد دیگه، حالا البته توی این بحث هامون توی همون جنگ 40 روزه هم بود، ولی خب جنگ 40 روزه که شروع شد من میخواستم یه ذره حالا شرایطو بهتر بکنم. حالا نمیدونم، شایدم اشتباه کردم، با اینکه میدونستم که نظرش چیه ازش خواستم که به خاطر اون اتفاقی که افتاده بود بریم بیرون و خوشحالی بکنیم. چه حالا دیگه خب تا دیروز تو میگفتی که آقا بریم بیرون با هم دیگه جمع بشیم، خب من الان میگم بیا بریم بیرون، من دیگه حالم خوبه. تا دیروز من حالم بد بود، من الان حالم خوبه. و طبیعتاً تو هم با شناختی از اون و حرفایی که میزدی باید الان حالت خوب باشه. و گفت که ولی خب به من توپید که درهای قلب تو بستی و به روی انسانیت درهای قلب تو بستی و تو چطور میتونی در حالی که بچه های مثلا مینام کشته شدن تو خوشحال باشی. یعنی اینجوری بودن که اوکی من به خاطر بچه های مینام ناراحتم، ولی من 40 روزه که به خاطر بچه های حالا ایران ناراحتم و چندین ساله که من ناراحتم و الان یه اتفاقی افتاده که میتونیم به خاطرش خوشحالی بکنیم. ولی من خب دیگه هیچ بحثی نکردم، اونجا هم هیچی بهش نگفتم خدا وکیلی. و تا اینکه دیگه حالا صحبت‌های بعدی بعداً دوباره با صحبت‌های بعدی پیش اومد و اینجوری شد که مثلا آره با دوستم حرف می‌زدم، دوستم گفته که اینا وطن فروشن. من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش من حالم بد می‌شد. من واقعاً یه جوری شده بودم که اینقدر که میگفتن اینا وطن فروشن اینا وطن فروشن، واقعا میشستم فکر میکردم میگفتم خدایا من وطن فروشم؟ من چیکار کردم که اینا این حرفو به هم میزنن؟ که بعد میگفت مثلا من گفتم که نه اینا وطن فروش نیستن، اینا نمیفهمن. خب در اون واحد 3-4 تا توهین مختلفو به هم کرد و اونجا بود که من یهو دیگه خیلی عصبی شدم و تمام پیامامونو پاک کردم و میخواستم که اول یه رشته پیام صوتی فرستادم و همه حرف دلمو زدم، بعد احساس کردم که نه مهم نیست، حالا الان دوباره اون یه جوابی به من میده و من دوباره یه جوابی بهش میدم، نه من میتونم اونو متقاعد کنم، نه اون میتونه منو. پیامای خودم رو پاک کردم، پیامای قبلیمون همه رو پاک کردم، کلا همه چی رو پاک کردم، اومدم بیرون و اونجا بود که دیگه کلا همه چی قطع شد.
2: حالا هنوز سعی کردیم که ما روابطو به طور کامل قطع نکنیم، یعنی حالا به قول من رو روابطو در سطح کاردار داریم هنوز ادامه میدیم، یعنی حالا یه خورده که از این ماجراها فاصله گرفتیم و شاید احساسات دو طرفمون یه خورده متعادل تر شده. مثلا چیزی که گفتیم، حالا من واقعیت خودم فعلا نمیتونم دوباره نزدیک بشم و این رابطه رو برقرار کنم، ولی با همسرم قرار شد که با بهشون پیام بدن.
1: حالا من البته پیام دادم و قرار بود، البته از طریق دوستان مشترکی که داریم که همش سعی میکردن که این ارتباطات رو دوباره جوش بدن، مثلا در مورد این که آقا اینا خیلی دوست دارن حرفای ما که مثلا ما خیلی ناراحتیم از به هم خوردن این دوستی، حرفای اونا که اونا خیلی ناراحتن به خاطر به هم خوردن دوستی، منتقل میشد و حالا منم مثلا عید و تبریک میگفتم، اینجور چیزای کوچیکی، پیامای جزئی که هیچ صحبتی توش نباشه میفرستادیم و حالا قرار بود که از طریق من دوباره ارتباط برقرار بشه، که حالا دوستم باز پیش قدم شد و پیام داد که دلم برات تنگ شده و این صحبت ها، که من گفتم که کاشکی با هم دیگه دو نفره بدون خانواده ها اینجوری بود که دو نفره فقط یه روز بریم بیرون، که هنوز محقق نشده از اون بیرون رفتنهایی که با هم دیگه قرار میذاریم، خب یه قرار بذاریم و هیچ وقت نمیرسه. حالا دیگه سعی میکنیم که برقرارش بکنیم، ولی خودم هم هنوز واقعا آمادگیشو ندارم.
2: خواهیم که چه خواهد شد.
1: خودم هنوز احساس میکنم که خب اگه الان ما دوباره رفتیم پیش هر و دوباره این صحبتو پیش کشید، آیا من میتونم خود سانسوری کنم؟ میتونم ولی نمیخوام.
0: از رویا و محمد پرسیدم آیا اگه در ایران بودید این آدم ها رو کنار میذاشتید؟
2: میگن ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو. حالا واقعیت اینه که اول صحبت هم گفتم این دوستان سوای این مباحثی که این تو این چند ماه ایجاد شد شخصیت های بسیار قابل احترامی هن، یعنی بسیار حمایت کنندن، بسیار مهربانن، بسیار قابل اعتمادن، یعنی نمیشه صرفاً سر همین دو سه ماه نتیجه گرفت و دوستان واقعا ارزشمندی واسه ما هستن. حالا قطعا ما هم به همون شکل بودیم که این رابطه ادامه پیدا کرده، ولی مسئله اینه که بین وقتی ما الان حدودا شاید 10-12 ساله که دور و نزدیک با این دوستان در ارتباطیم و فکر میکنم که قطعا یه چیزی بوده که باعث ادامه دار شدن این ارتباط شده، و نه فکر میکنم اگه ایران هم بودیم باز هم دنبال پایان کامل رابطه نبودیم و همین الان هم من فکر میکنم که حالا شاید من خودم در آینده نزدیک نتونم به این سرعت همه چی رو فراموش کنم، ولی میگم باز با همسرم مثلا به این نتیجه رسیدیم که کم کم دوباره از این فضا فاصله بگیریم و اون ارتباطاتمون رو یه جوری شروع بکنیم، چون واقعیت اینه که دوستی ارزشمنده چه تو ایران چه تو خارج از کشور، ولی خب تو خارج از کشور بسیار ارزشمندتره هم، و این صرفا هم این نیست که واسه ما ارزشمنده، خب قطعا این دوستان هم خیلی شبکه اجتماعی گسترده دور و برشون نیست و خب یک دوستی که از این رابطه حذف بشه دو طرف ضرر میکنن قطعا.

0: ترانه که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم با دوست صمیمی و قدیمیش دچار مسئله شد. ترانه چند وقته که مهاجرت کرده و دوستش ساکن ایرانه.
1: کلاً وقتی همه این اتفاقات از جنگ 12 روزه تا اتفاقات دی ماه پیش اومد، خب خیلی من حس کردم که اختلاف نظرها هی داره بیشتر و بیشتر میشه. ولی با همین نفر که میخواستم مثلا راجبش صحبت کنم، دوست خیلی صمیمیم، ما این اختلاف نظر رو از قبلها داشتیم همیشه و من واقف بودم به این موضوع که مثلا این فرد پادشاهی خواهه ولی خب من نیستم، و خیلی دوستانه راجبش مثلا همیشه بحث میکردیم، یکم بحث بالا میگرفت ولی خب چون خیلی جدی نبود شرایط اونقدی شدت نمی گرفت. ولی خب وقتی همه این اتفاقات پیش اومد، احساساتمون برانگیخته بود مخصوصا از طرف اون، خب دیگه خیلی همه چیز جدی تر شد و دیگه خیلی نمی شد انگار که کنترلش کرد. ما در اصل داستان از همون جنگ 12 روزه شروع شد که خب من ایران نبودم و خیلی برام همه چیز عجیب بود که خب یه جنگ داره اتفاق میفته توی ایران، من از خانواده بیخبرم، از دوستانم بیخبرم، همه چیز بر هممون خیلی عجیب بود، حتی ماهیت جنگ برامون خیلی عجیب بود، تا وقتی که خب اینترنت ها وصل شد و خب میفهمیدم که یه کمی جو اختلافات اصلا فکر کنم از همون موقع بود که شروع شد بین آدم ها و اون دو دستگی ها. و خب ما توی گروهی با دوستامون صحبت می کردیم، من ابراز نگرانی کردم چون به هر حال جنگه و جنگ هیچ وقت قشنگ نیست، ولی خب می دونستم در این حال یه سری ها هستن که خوشحالن از این بابت و چیزی که به نظرم می اومد بیشتر کسایی بودن که توی اون 12 روز خیلی جنگ رو از نزدیک لمس نکرده بودن، چون بیشتر توی تهران دوستایی که من داشتم خیلی اذیت شده بودن واقعا از اون بابت. و من که این موضوع رو ابراز کردم که مثلا خیلی سخت بوده قطعا و باید سخت گذشته باشه به همه، این دوست من خیلی واکنش نشون داد و به من گفت که تو از کانادا اصلا حق نظر دادن نداری، شما اصلا نمیتونی راجع به کشور ما صحبت کنی، همیشه مخالفی. و خب من برام خیلی شوکه کننده بود این حرفا، به خاطر اینکه آدم وقتی اول مهاجرتش هم هست خیلی دچار اون احساس تعلق، واقعا نمیدونه متعلق به کجاست و خیلی درگیره.

و من نبودم و شنیدن این موضوع از یه آدمی که خیلی بهت نزدیک بوده و میشناسه تو رو خیلی خیلی سخت تر بود. ولی خب ما اون موضوع رو رد کردیم، یعنی سعی کردیم که دوباره با هم دوست باشیم، سعی کنیم فقط بحث نکنیم راجع به این موضوعات. همیشه میدونستم که من تو توییتر شخصیم که خیلی ها خب ندارنش، یعنی اکثرا آدم ها توییترشون رو با اسم خودشون نمیشناسن و اطرافیانشون ندارن، فقط میخوان مثلا احساسات و نظراتشون رو ابراز کنن. قبلا این دوستم بهم گفته بود که مثلا با یه اکانتی که من نمیدونم مثلا چی بود برخی مثلا یه سری نظرات منو میخوند، ولی من خودم مثلا نمیدونستم این قضیه رو. و خب هی مدت که میگذشت مخصوصا از اتفاقات و فاجعه دیما، خب من نظر شخصیمو میگفتم، من به اون جریانی که اون باور داره خب بله من انتقاداتی دارم، ولی خب نظرم بوده همیشه و به نظرم وقتی یک جریانی یک سری مشکلاتی توش هست و داره شکل میگیره، من طبیعتا باید بتونم نظرمو بیان کنم، اصلا قراره به همون آزادی بیانه برسیم دیگه. و خب بعد اون اتفاقات دیما همه خیلی احساساتمون درگیر بود، یه فاجعه برای یه مملکتی رخ داده و خب این دوستم هم مثل این که توییتر منو میخوند و منم بیخبر و عصبانی و عصبانی تر میشد از من، تا جایی که من یه روز خیلی عادی بهش پیام دادم و مثلا حال پدرش رو پرسیدم که کسالتی داشتن و به من یه وایسی داد و گفت که مثلا نمیخوام ما دیگه با هم در ارتباط باشیم، بین ما دیگه دریایی از خونه، تو داری روی خونه اون بچه ها قدم میذاری. و خب من دیگه واقعا شوکه شدم به خاطر اینکه اصلا نمیفهمیدم و اصلا این انتظار رو نداشتم از کسی که دوست منه، منو میشناسه، با من بزرگ شده، تک تک اعضای خانواده منو میشناسه، یعنی تو که میدونی ما توی بیس همه این موضوعات قطعا هم نظریم و چون تو به یه جریانی، به یک آدمی ایمان داری، به یک امیدواری که یک اتفاقی با اون آدم بیفته و من به اون آدم انتقاد دارم و من اون جریانو نمیتونم قبول بکنم، به صرف این تو به خودت اجازه میدی انقدر حد و مرزای بین ما پررنگ بشه. و خب این خیلی دردناکه، چون من احساس میکردم واقعا بعد دیماه ما انگار مثل یک مردم ایران، انگار مثل یک خانواده‌ای بودیم که دچار یک مصیبتی شدن و به جای اینکه همو بغل کنیم و سعی کنیم با هم سوگوار این مصیبت باشیم، بیشتر همه چیز تبدیل شد به اون خشمی که فقط داشتیم به سمت همدیگه پرتاب میکردیم. و ای کاش که نمیافتاد این اتفاقات واقعا، چون اون لحظه وقتی من اون حرفا رو شنیدم منم ناراحت شدم، منم آدمم احساس دارم و حس کردم از حد تحمل من خارجه و دیگه کافیه، یه کمی باید از خودم مراقبت کنم و خب تصمیم گرفتم که اون آدم رو حذف کنم از زندگی. و خیلی من این مدت خیلی با خودم کلنجار رفتم که درک کنم که چی شده که بین من و اطرافیانم اینقدر فاصله عقیدتی افتاده، چون خب فقط هم این دوستم نبود، بین اعضای خانواده بوده، بین دوستایی که اینجا داریم بوده و واقعا برای اولین بار توی زندگی من احساس میکردم که یک اقلیتم. و حتی وقتی من توی راه پیمایی هایم که اینجا اتفاق میفتاد یکی دوبار رفتم، بیشتر تعجب می کردم از این که خب ما اصلا هدفی نبود که بیایم و انگار که دنبال بالا بردن و تبلیغ کردن یک جریانی باشیم، وقتی این فاجعه اتفاق افتاده، وقتی مردم ایران اصلا الان اینترنت ندارن، انگار یه سری ها امیدشون به ایرانی های خارج از کشوره که صداشون رو برسونن. و میتونستم بگم 80% چیزی که بود فقط پروموت کردن و بالا بردن یک آدم و یک جریان بود به جای اینکه صدای مردم رو بخواد برسونه. من خیلی سعی کردم از دید اون دوستا و اعضای خونه آدم که به این داستان اعتقاد پیدا

0: نگاه کنم و واقعا برام خیلی دردناک بود که این از روی یک انگار استیصال و یک رویا فروشیه و خب خیلی ناراحت کننده است. اصلا چرا باید بین ما اختلاف پیش بیاد؟
1: ترانه میگه با کسایی که حامی حکومت بودن هم احساس فاصله میکرده. گفت که بعضی از اعضای خانوادهش اینطوری بودن.
0: برام یه خط بزرگی هست بین کسی که از حکومت دفاع میکنه به هر نحوی و خودم، چون دیگه واقعا دیگه الان نمیشه چنین چیزی رو پذیرفت به نظر من. ولی در این حال بله، ما خیلی ها رو داشتیم، اصلا حتی شاید نزدیکترین های خودم که وقتی پای جنگ میاد دیگه واقعا بحث ایرانه و ما طرف ایران وایسادیم و به هیچ عنوان نمیتونیم از امریکا یا اسرائیل طرفداری بکنیم یا خوشحال یا امیدوار باشیم که اونا قراره یه روزی برای ما مثلا آزادی بیارن. طبیعتا هر کسی یه کمی تاریخ خونده باشه، وضعیت بقیه کشورهای اطرافمونو بدونه، طبیعتا میدونه که اصلا چنین چیزی باورپذیر نیست. من اینو واقعا میفهمم، طرفداری از کشورت و بین ایران و اسرائیل، طبیعتا ایران رو انتخاب کردن و خوشحال شدن برای هر بردی که ایران داره، ولی اینکه همزمان میشه طرفداری از حکومت، خب این یه کمی قضیه رو چالش برانگیز میکنه. برای خود منم چالش بوده و همیشه سعی کردم در مورد این قضیه سکوت کنم، ولی خب جنگ یه چیز تلخیه، چیز بدیه، ولی این جنگ میتونم بگم یک جورایی یک جنگ خاکستری بوده و خیلی خیلی چالش برانگیز و پیچیده صحبت کردن راجبش، ولی بله خیلی ها رو داشتیم.
1: ترانه میگه چیزی که تو این تنش ها و دوری ها پیش میاد اینه که آدم نزدیکت شناختش رو از تو کنار میذاره و تو رو دشمن میبینه.
0: من همچنان هم با اینکه با اون آدم در ارتباط نیستم و فکر نمی کنم هم قراره باشم، ولی قلبن و عمیقا دوستش دارم و خب اینکه اون آدم رو طرف مقابل تو وقتی داری بحث میکنی بشناسی و بدونی بدون همه این اختلافات نهایتا اون آدم کیه، چه شخصیتی داشته، چه جایگاهی برای تو داشته تو زندگی، تو کجا براش وایساده بودی، خب اینا خیلی تأثیر داره. ولی واقعا خیلی برای من چیزی که عجیب بود این مدت کسایی بودن که انگار ناخودآگاه تو رو دشمن میدیدن بدون اینکه یادشون بیاد که این آدم کی بوده، واسه من چه جایگاهشه، من میشناسمش، من حتی قبلنش رو میدونم که کجاها رفته، چجوری مخالفتش رو ابراز کرده و انگار همه چیز رو فراموش میکنم و فقط میخوام یه خط پررنگی بین خودی و غیر خودی بکشم و همه چیز رو دیگه فراموش میکنم. معلومه که خیلی مهمه اون شناختی که نسبت به اون آدم داریم و احساسات همه درگیره، همه ممکنه من امروز یک چیزی رو بهش باور داشته باشم و فردا به این نتیجه برسم که حرفم اشتباه بوده و واقعا خیلی لحظه‌ای، مخصوصا توی اتفاقاتی که برای ما افتاد به عنوان مردم ایران، معلومه که آدم لحظه‌ای ممکنه نظرش تغییر بکنه و به نظرم کاملا قابل درک و قابل احترامه. و اینکه تا یه حدی ما دیگه فراموش کنیم اینو و به شخصیت اون فردی که میشناسیم و دوستش داریم بخوایم توهین کنیم. من خیلی ها رو میدیدم تو اطرافیان که همو از تو صفحات اجتماعیشون حذف میکردن، دعواها بالا میگرفت، دلخوری پیش میومد و یک سری حرفهایی که دیگه غیر قابل برگشت بودن زده میشد و اصلا نباید هیچ کدوم از این اتفاقا میافتاد به نظر من. یعنی اصلا این دو دستگی، این بحث و خشم پرت کردن به همدیگه، اصلا هیچ کدوم از این اتفاقا به نظرم نباید می افتاد. ما با هم بزرگ شدیم، از 8 سالگی با هم درس می خوندیم، با هم رشد کردیم، با هم علایق و تفکراتمون شکل گرفت و شاید می توانم بگم از دانشگاه بود که مسیرمون یکم از هم جدا شد و خب فکرم خیلی سالهای طلایی هست روی شخصیت و تفکر آدم خب خیلی خیلی تاثیر میذاره. ولی خب این آدم بر من آدم امنم بود، یعنی واقعا آدمی بود که میدونستم هر ساعتی میتونم بهش زنگ بزنم، میدونستم هر اتفاقی میفته اولین کسی بود که دلم میخواست براش تعریف کنم، از اتفاق خوب تا اتفاق بد. میدونستم وقتی که برام ذوق میکنه واقعا از ته دله، و همونقدر که من سعی میکردم همیشه براش باشم اونم برام بود. میگم من وقتی مهاجرت کردم واقعا متوجه شدم که چقدر آدمای امن ارزشمندن و چقدر سخته به دست آوردنشون، و اصلا نمیدونم چنین مثلا دوستی صمیمی هیچ وقت قرار بر من اینجا اتفاق بیفته یا نه. و بارها شده بود بعد این جریان جای خالیشو خیلی حس میکردم، اینکه خیلی یادش میکردم و مدام ذهنم درگیر این بود که آیا واقعا ارزششو داشت سر این موضوع به چنین اختلافی خوردن. و اینکه بارها شده بود فکر کنم الان حالش چطوره، الان داره به چی فکر میکنه مثلا. و خیلی خیلی حیفه، خیلی حیفه، ولی باید به پذیرشی برسم و نمیدونم شاید یه مرحله ای از بالغ شدن باشه، ولی انگار که آدم باید یاد بگیره که اولویتش رو خودش قرار بده توی یه سری موقعیت ها.
1: از سنانه پرسیدم اگه برعکسش بود چی؟ اگه یه دوستی داشت که تغییراتش به سمتی میرفت که خودش رو ملزم میدید مثلا در اجتماع شبانه شرکت کنه و حامی عمل کرده حکومت در جنگ میشد؟
0: اگر واقعا چنین موقعیتی پیش میومد، یا واقعا فکر میکردم که داره با هم شوخی میکنه، یا اینکه یه کمی واقعا دچار استرس میشدم، به خاطر اینکه امکان نداره که بعد از اون فاجعه 18 و 19 دیماه، و خب در همه این سالها و چیزی که واقعا میدونیم راجع به حاکمیت، کسی بخواد در حدی که بخواد تجمعات شبونه رو بره و به صرف جنگ بخواد چنین حمایتی بکنه، خب این برای من خب خیلی عجیب میشه و ترجیح همین میشه که هیچ بحثی نکنم و یکمی قطعا فاصله نسبتا خوبی بگیرم از اون آدم. راجب این آدم فرضی که بخواد از حاکمیت هم تحت هر عنوانی حمایت بکنه و بخواد اصلا به خودش اجازه بده که توی اون تجمعات و بین اون آدمایی که اصلا نمیدونی بغلت کی وایساده، اون آدمی که بغل تو وایساده اونجا ممکنه سرکوبگر باشه، این برای من واقعا یه موضوعی که اصلا جای بحث هم نداره و واقعا فاصله رو با اون آدم حفظ میکنم، چون حتی برای من کم ترسناکه.
2: و شناخت عمیقی که ازش داری کمکی نمیکنه ها؟
0: با توجه یا من احساس میکنم که شناختم شاید اشتباه بوده، یا اینکه نمیدونم شاید تحت تاثیر جنگ این اتفاقی افتاده، ولی خیلی به نظرم بعید میاد که آدمی که مثلا من شناختم و یه دوستی باهاش اتفاق افتاده بینم، البته بگم مثلا کسی بوده توی هم کلاسی های مدرسم که بعدن دیدم که چنین نظری داره، ولی میتونستم حدس بزنم که مثلا این آدم تو این موقعیت میتونه اون سمت وایسه، ولی راجب حلقه نزدیک های اطرافم که باهاشون راحتم و صحبت میکنم راجب هر چیزی، خیلی بعید به نظر میاد. به نظرم از روی استیصال میفهمم که آدم ها ممکنه تصمیمات غلطی بگیرن و یا شاید بعدن پشیمون بشن از اون صحبتی که کردن یا مثلا کاری که کردن، ولی در تحت هر شرایطی کنار حاکمیت ایستادن برای من اصلا نمیتونه منطقی باشه و حتی راه حل به نظر بیاد تحت هیچ شرایطی. یعنی ما کنار ما مردم ایرانی، ما کنار هم با وایسیم، کنار حاکمیت وایسیم، هر گونه حمایتی نمیدونم برای من حداقل اصلا قابل قبول نمیتونه باشه. شاید من نمیشتم میکنم
2: در روی دوستی تأثیر میذاره
0: قطعاً.

0: الهام بعد از 13 سال زندگی در خارج از ایران چند ماهیه که برگشته.
1: از نسل کشی غزه که شروع شد من خیلی فعالیت داشتم، بالا بیشترم اتفاقا به انگلیسی می نوشتم، خیلی تک و توک یه چیزایی به فارسی می نوشتم، ولی خب یه حمله هایی می شد که چرا از ایران نمیگی، چرا از غزه میگی، اصلا ما مشکلمون اینه که ما همش داریم به غزه می پردازیم. ولی هم هیچ کدوم اینا میتونم بگم تو لاغت دو سه سال اخیر این تنش ها به جایی نمیرسید که آدم ها بیان فوش بدن، تهمت بزنن، یعنی حرف های خیلی ناجوری بزنن که باعث بشه اون رابطه به کل قطع بشه. ولی بعد از دی ماه انگار که اون کینه ای که این چندین سال از من داشتن، به خصوص میگم سر حمایت هم از فلسطین، این سر باز کرد و یه آدم هایی که سالها بود حالا ما همدیگر رو چه آشنام بودم چه دوستای حالا یک دورانی از زندگیم بودم چه اعضای خانوادم بودم، یهو یه برونیزی کردن دیگه که تو مصدور حکومتی، تو عمل نظامی، تو تمام این برچسبایی که میدونیم، تو محور مقاومتی، نمیدونم. و میگم آدمایی که سال هاست منو میشناسن، اعضای خانواده، یعنی میدونه که من اصلا ده سال 13 سال ایران نیستم، حتی عرض دانشجویی هم که اصلا میتونستم استفاده کنم ازش استفاده نکردم. ولی یه جوری شد که دیگه به راحتی به خودش اجازه میتو فاند بگیر جمهوری اسلامی. حالا یه اسم منو سرچ کنم میفهمم من فاندام از کجا گرفتم، چه پروژه انجام دادم، چیکار کردم، چیکار نکردم. ولی خیلی راحت شد دیگه این تهمت زدنه، برچسب زدنه فقط برای اینکه من خشمگینم و الان میخوام خشمم رو روی تو تخلیه کنم، تو دم دستی، منظورم به تو میرسه. من میگم دیگه اونجا خب خیلی ها رفتن کنار دیگه، حالا باز خوش شانسی من بود که هیچ کدوم از حلقه دوستای خیلی نزدیکم نبودن یا خانواده خیلی نزدیکم نبود. من خیلی سعی میکردم که بحث کنم، یعنی مثلا خیلی با واقعا با ملوترین ادبیات ممکن، با فکت آوردن، با استدلال بحث کنم، ولی یه جایی میدونی متوجه میشی که مسئله نیست که تو استدلالت ضعیفه، مسئله اینه که تو وقتی کسی تنها حرفش اینه که من خشمگینم، من عصبانیم، تو نمیتونی با اون وارد گفتگو بشی. و اصلا یه جایی ببادم فهمیدم اصلا فضای مجازی به خصوص جای نزاع، نه ما نباید اونو تبدیل به فضای برای نزاع بکن، نزاع شخصی. و یه جایی هم احساس کردم که این داره باعث خودسانسوری میشه تو من، و به خصوص برای من که خب سالها نبودم و تازه مثلا 6-7 ماه برگشتم و حالا شاید تنها مجال من برای رابطه با ایران، برای مثلا شناختن آدم های جدید، خب همین فضای مجازی بوده این که یه کانکشن و یه ارتباطی رو حفظ کنم و نمیخواستم اینو از خودم بگیرم و مونده بودم چیکار کنم، یا من باید مثل خیلی ها شروع کنم به خودسانسوری و یا تحت تاثیر این اثر جمعی قرار بگیرم که هیچ کدوم اینا برای من گزینه نیست. و یادم هفته امکان دوم جنگ بود و من به زور یه کانفیگی پیدا کرده بودم و اصلا داشتم خفه می شدم، احساس می کنم که من باید یه حرفی بزنم، یعنی برای دل خودم شده تو فضای خودم من باید بتونم یه حرفی بزنم بدون اینکه وحشت داشته باشم از اینکه دوستای نزدیکم، خاله هام، نمیدونم چه میدونم این فامیل اون فامیل راجع به من چی فکر کنه. و یادم آنلاین که شدم اولین کاری که کردم تمام آدمایی که فکر می‌کردم ممکنه بیان به من بپرن و یا حتی آنلاین چند حرفای من رو بخونن و ناراحت شن، همه رو ریموف کردم و بعدش چنان احساس آزادی کردم و هر چی دلم میخواست نوشتم. و جالبش اینه که انقدر هم فکر پیدا کردم تو این مدت، انقدر دوست جدید، انقدر اصلا باعث شد اون احساس تنهایی که میکردم که خدا یعنی فقط منم اینجوری فکر میکنم این تموم شه. و خیلی دیگه هم این حرف رو به من زدن که چقدر خوب که مینویسید و ما داشتیم از این حس خفقان، این که ما تنهاییم داریم اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم. هنوز برای من غم‌انگیزه و من آدمایی هست از خانواده‌ام که از دی ماه به این ور یک بار دیدمشون و انقدر با من سرسنگین بودن که ترجیح دادم دیگه نبینمشون تا زمانی که لاقل بتونیم نمیدونم یکم جو تغییر کنه، آدم از این جنونی که دوچاره شدن بیان بیرون. خود من شاید منم خشم دارم 100% از آدمایی که جنگ خواستن، از آدمی که روز اول جنگ، روزی که بیتو زدن و همون روز خبر کشته شدن 168 تا کودک تو میناب اومد، 120 تا کودک و 168 نفر اومد، به من مسیج زدن که دیدی عمویم چه کار کرد. و اصلا من نمیدونستم چی باید در جوابش بگم.
0: از الهام پرسیدم این سرد شدن و این کنارگیری چیزی رو عوض کرد در زندگیش؟
1: آره 100%. میگم من 4 خاله دارم و به اینا خیلی نزدیکم و یادم من قبل از جنگ 12 روزه 1 ماه قبلش اومدم ایران و یه ویدیوی کوتاهی ساختم برای یک نمایشگاهی که کلش این بود که ما زنان خانواده کنار هم نشسته بودیم و راجع به مسئله حجاب از اول انقلاب و به خصوص بعد از زندگی آزادی راجع به تحولاتی که اتفاق افتاده یه مکالمه حالا 2.5 ساعته بود که من 1.5 ساعتش رو ادیت کردم. یادم بعد از همین دی ماه به مامانم میگفتم انگار این آخرین باری بود که ماها تونستیم دوره هم بشینیم و حرف بزنیم و هیچ کس بلند نشه بره و هیچ کس از دست کسی ناراحت نشه. خیلی به این فکر میکنم که چی شد تو فاصله 6 ماه، چی شد این چه شکافی بین ما وجود اومد و کی چه کسانی چه جریان‌های این شکاف به وجود آوردن که من نتونم بشینم دیگه کنار زنانی از خانواده‌ام که انقدر روی من و روی شکل‌گیری و هویت من تاثیرگذار بودن. آره این برام خیلی ضربه سنگینی که من دیگه نمیتونم اونجوری بشینم کنارشون و ما همچین مکالمه دیگه با هم داشته باشیم بدون اینکه کسی به اون یکی بگه تو مزدور حکومت یا تو وطن فروش خائنی. و خب من به واسطه اینکه این سالا ایران نبودم و بالاخره حالا توی جنبش جهانی برای فلسطین درگیر بودم و حالا به واسطه مطالعات یا هر چیزی و میگم به خصوص تجربه زندگی تو غرب، غرب رو میشناسم، من آمریکا رو میشناسم، من اسرائیل رو میشناسم، من اروپا رو میشناسم، اون تفکر سفید محور رو میشناسم، میدونم این اگر الان آمریکا اسرائیل دارن میزنن به خاطر این نیست که ما مرگ بر آمریکا گفتیم، ما مرگ بر اسرائیل گفتیم. مگه ویتنام این شعار رو داد؟ مگه تو کوبا شعار مرگ بر آمریکا دادن؟ این همه یعنی ما حتی نگاه به کشور همسایه خودمون تو تمام این سالا نداشتیم. و مسئله اینه که اینجا من تفاوت نگاهی که ما داشتیم اینه که من مدام دارم میگم از این مرزا بیا بیرون، یه نگاهی به اطرافت بنداز، دشمن تو بشناس. اصلا من میگم آقا اینا دشمنان داخلی ما این حاکمیته، ما دشمنان خارجی هم داریم، اون کسی که داره سرت بمب میزنه رو بشناس. این امتناع شدیدی که وجود داره که نه اگه اونا دارن یه مرگی رو، یه کشتار رو، یه ویرانی رو به من تحمیل میکنن، حتما مقصرش منم. و در لحظه جنگ من میرم کنار هر کسی میستم که داره از خاک من دفاع میکنه، داره از جون من دفاع میکنه، هر چقدرم که من با اون زاویه داشته باشم. یعنی تو لحظه که جنگنده بالا سر تو داره پرواز میکنه، من نمیدونم چطور میشه غیر از این فکر کرد. و این تفکری که یه شیفتگی نسبت به غرب داره و فکر میکنه که اگر ما تسلیم بشیم، اگر ما سازش کنیم، اگر ما هسته‌ای رو بدیم، ما اینو بدیم، ما اونو بدیم، غرب دیگه، این آمریکا دیگه با ما کاری نداره، اسرائیل دیگه با ما کاری نداره، با اینکه به دفعات دیده که این نبوده مسئله. یعنی بارها ما رفتیم سمت مذاکره و باز دوباره از خصومت اونا کم نشده، این به تاریخ خودش هم نگاه نمی کنه. اون در واقع ببینید ریشه قضیه همون شیفتگی نسبت به غرب، من اینو میبینم دیگه. یعنی من میگم اگر تو ظلم ستیزی، نمیتونی ظلم ستیزیت نمیتونه گزینشی باشه. تو نمیتونی بری کنار موجودیتی وایستی که دو سال و نیم داره نسل کشی میکنه، دو سال و نیم تازه نسل کشی عیان میکنه، قبلش دهه ها این کارو کرده. آمریکایی که یک سال در تاریخش نداشت، جفت این دوتا کشور در تاریخشون یک سال نبوده که اینا جنگ نداشته باشن، یعنی جنگ رو تحمیل نکرده باشن به جای دیگه. تو نمیتونی بری کنار اینا وایسی و اون وقت از ظلم بگی من دارم میخوام مبارزه با ظلم بکنم. اینو من نمیپذیرم.
0: الهام میگه متهم میشه به اینکه از جنایات دیما حرفی نزده و مدام فعالیتاش در زمان جنگ رو با دیما مقایسه میکنن.
1: حالا من راجع به خودم میتونم بگم، من صحبت کردم، من از دیما نوشتم، از مقاله نوشتم، تو چاپ کردم تو مجله و دقیقا اونجا اسم بردم دیگه، مسئول این وضعیت کیه؟ دقیقا اسم و وضعیتی که اصلا من توش نوشتم گیریم که اصلا من خودم توی این شک ندارم که بله عامل موساد تو خیابون بود، عامل سیاهی بوده، اعترافاتشون یعنی چی میگم خود موساد وقتی این حرف رو میزنه. ولی باز من میگم اتفاقی که افتاد، کشتاری که رخ داد، مسئولیتش 100% با حاکمیته. همه این حرفا رو ما زدیم تمام این سالا، سکوت نکردیم در برابر ظلم داخلی، ولی چرا اون دیده نمیشه؟ چرا اون زمانی که تو از غزه میگی اصلا چرا این دوتا رو باید کنار هم بذاری؟ که تو حق داری از این بگی، حق نداری از اون بگی، من از جفتش گفتم. ولی یکیش از عمد شنیده نمیشه. یعنی میگن تو باید اونجوری حرف بزنی که من میخوام، در همون مسیر اینا حرف بزنی، دنیا رو اونجوری ببینی که من میخوام. اگه نباشه پس من نمیبینم اصلا، اون بخش حرفات معنی نداره بر من.
0: الهام در اجتماع شبانه هم شرکت کرده.
1: اولین بار که رفتم تشییع شهدای ناو بود و با دوتا از دوستانم رفتم، ستایی من بی‌حجاب بودیم، خیلی تجربه عجیبی بود، اصلا تجربه خاصی بود، نوع برخوردایی که با ما شد و اصلا محبتی که آدم ها داشتن و اینکه من تونستم بعد 3 هفته وایستم، 3-4 هفته وایستم کنار آدمایی و با همدیگه اشک بریزیم، با همدیگه فریاد بزنیم، نفرین کنیم اون کسی که این بچه ها رو کشته. این یه فضایی بود که من بهش نیاز داشتم و هم فکرای خودم این فضا رو به من نمیدادن. همین الان اگه من بنویسم تو صفحه خودمون، ما مینویسیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فحش و بد و بیراهی که نثار ما میشه که شما چرا مرگ میخواهید، چرا فلان میکنید، چرا ادبیاتتون با اینا یکیه. اون میدون این مجال رو به من میده، اون آدم ها این مجال رو به من میدن و منو همین با همین شکلی که از هم پذیرفتن و با مهر و محبت به من نگاه میکنم و پیچ کسی هم سعی در مصادرم نکرده و اونجا تونستم با آدم ها وایستم صحبت کنم، با کسی که اتفاقا قطب فکری مخالف فکری منه و فکر میکنه که چه میدونم هر کسی که حجابشو برداشته داره بازی اسرائیلو خورده، من با اونم تونستم اونجا وایستم حرف بزنم و آخرش با عزیزم قربونت برم و هم خدافظی کنیم. البته میفهمم کسی که حرف زدن با کسی که حالا خودشو یه حمایت قدرت و پشت خودش میبینه خیلی فرق میکنه. اون روز شهدای ناف که رفتم تمام مدتی پرچم کوچیک گرفته بودم جلوم که مثلا عکس میگیرم معلومه هم باشه، بعد اون دوتا دوست هم میگفتم بابا ول کن خودتو آزاد کن، اگه جایی به وقت خودم به نشستم بابا اگه داری میای چرا نگران اینی دیگه یعنی میدونی نشستم با خودم فکر کردم من به تمام این که من چرا دارم میرم، چرا فکر میکنم حضور من اونجا اصلا منهای حالا این که اونجا یه کامفورت زونیه برای خودم، چرا احساس کردم که اصلا حضور من اهمیت داره؟ اونا یعنی آدمایی که اونجا باید امثال منو ببینن. یعنی من به یه استدلالی برای خودم رسیدم که آقا حضور من مهمه و وقتی به این رسیدم و تمام شکام برطرف شد، اصلا عکس گذاشتم از پاهم تو صفم با پرچم فلسطین تو تو میدون و توضیح دادم اونجا هم که چرا من میرم و همین چرا برام مهمه.
0: الهام میگه از شکافی که به وجود اومده احساس خطر میکنه و تو این اجتماعات شبانه نظرش جلب شده به شکافی که همیشه بین او و مردمی وجود داشته که حمایت میکنن از موجودیت یا عملکرد حکومت.
1: به خصوص شکاف، ببین بین من و اونی هم که تو تجمع هر شب میره اتفاقا یه شکاف خیلی خیلی طولانی تریه. یعنی همیشه من اینا رو نقطه مقابل خودم دیدم. اتفاقا شاید به حالا کسی که میاد به من مثلا میگه محور مقاومتی، تمام این سالا من به اون نزدیک بودم و از اون کسی که تو تجمع میره دور بودم و اصلا میتونم بگم یه مقدار انسان نمیدیدمشون. فکر میکنم اینا یک جماعت هم شکل و هم طبقه و هم عقیده این که چون همیشه من یه تظاهراتی میدیدم 22 بهمن روز قدس چه میدونم نماز جمعه، یه توده از دور. گفتم خب بذار یک بار برو اینا رو از نزدیک ببین و خوشحالم که این کارو کردم، برای اینکه تمام اون تصورات ذهنی که من داشتم از این گروه به اصطلاح حامی حکومت اینا برای من شکست و دیدم بابا اینا میان کلی پلاکارد دستشونه، هزار تا مطالبه دارن. نقدایی که من دارم آقا به اقتصاد مثلا این مملکت، به این نئولیبرالیسم کثافتی که توش در جریانه، اونا هم همینو دارن میگن. اگه به این وضعیت اینترنت نقد داشتم مثلا جلوی دانشگاه تهران یه تریبونی درست کردن اونجا بیشتر حالت سخنرانی و گفتگو و ایناست، بارها دیدم از همون تریبون داره حرف منو میزنه. خب یه جایی تو میفهم بابا ما انقدر دور نیستیم. منتها اون آدم که اونجاست خیلیش به این نتیجه رسه موجودیت ایران و جدای ایران اسلام دین من گره خورده به این حاکمیت و من باید وایسم ازش دفاع کنم. این مهم بود بر من که برم و اون تصوری که هر کسی که صرف شبا میاد بیرون تو خیابون این قاتل بچه های مردمه، این برای من شکسته بشه. آقا ما باید بتونیم همدیگر به چشم انسان ببینیم، به انسانهایی با یه پیچیدگی هایی که حالا اگه من فکر میکنم من از این حاکمیت ستم دیدم، اتفاقا بری اونجا با 4 نفر حرف بزنی از وضعیت زندگیاشون بشنوی میفهمی که نه، تو اون اگه از تو ستم دیده تر نباشه اصلا کمتر نیست. این چیزی که ما ساختیم تو ذهنمون که اینا یه دیگری هایی هستند که از ما خیلی دورن و یه نقطه مقابل ما و اینا طرفدار ظلمن، اصلا انقدر ساده نیست. یعنی این رفتنه اون تصویرهای ساده اون روایت ساده رو برای من شکوند.
2: این راهی که برای این کم کردن شکاف پیدا کردی همینه. خب این خودش باعث میشه که از یه طیف دیگه ای فاصله بگیری دیگه. میخوام ببینم نگاه کلیت به این که این شکاف را چجوری میشه کم کرد چیه؟
1: ببین میگم اون طیفی که من ازش فاصله گرفتم، این در واقع من فاصله نگرفتم، اونا فاصله گرفتن. من هنوز میتونم با اون صحبت کنم، من نمیرم به اون برچسب بزنم، اون به من حمله میکنه. میدونی؟ و من نمیتونم به خاطر اینکه به هم حمله نشه سر یه جایی وایسم از روی عافیت طلبی. اون کاری که به نظرم درست تر انجام میدم. حالا اون آدم میتونه اینو تو من ببینه و یه چیزی رو درک کنه که آقا این آدم آزاد اینجوری فکر کنه. اگه من ادعای آزادی خواهی دارم، اولین تمرینی که باید بکنم اینجاست. این منو میترسونه که آدمایی که تمام این سالا ادعای آزادی خواهی داشتن مستبدانه ترین رفتار رو نشون میدن از خودشون و بدون اینکه حالا قدرتی هم در دستشون باشه. این منو وحشت میکنم. میگم تو اگه قدرت دستت باشه چی کار میکنی؟ این حاکمیت ادعای خیلی چیزا رو نداشت. من نه دشمن بوده، دشمن صادقی بوده خیلی جاها. شما ها صادق نیستی، شما فکر میکنید از اینا بهترید، ولی بهتر نیست. شما هم آدمای خوبی نیستید.
0: ازش پرسیدم آدمایی که از بیرون به این اجتماع نگاه میکنن و رد میشن چه واکنشی دارن.
1: ببین یه شب من همیشه با یه دوستی میرم و بیشتر ما پرچم فلسطین یا مثلا فلسطین و حزب الله دستمونه. چیز جالب اینه که خیلی از پرچم فلسطین بیزارن، یعنی ما فوشی که میشن مشخصا راجع به این پرچم فلسطینه. این اگه پرچم ایران دستمون بود انقدر با نفرت به اون نگاه نمیشد که اصلا این نفرت نسبت به فلسطین وجود داره. این خیلی خیلی برای من وحشتناکه که تو خیابونای راه میرم که بعضی از آدماش اینجور یه همچین کینه عجیبی نسبت به این مردمی که واقعا میشه گفت ستم دیده ترین مردم جهانن دارن و اینا خودشون رو ظلم ستیز میدونن. میگم این تضاده واقعا دیوانه میکنه آدمو. ولی میتونم بگم خیلی پنجا پنجاه، یه نگاهای سرشار از عشق، یه نگاهای سرشار از نفرت. میشه گفت کسی بی تفاوت نیست، یعنی یه بازخوردی همیشه میگیری، ولی یه بار یکی داد زد، یکی دو بار چقدر پول میگیرید فلان اینا. اگه شما میدونستید که پول در میونه، نفر اول خودتون وای میستدید. یعنی کسی که به تو همچین فریاد میده، همچین چیزی میپرونه، اصلا این جریان پول گرفتن واقعا برای ما جوک شده دیگه. من نمیدونم پول ما رو کی میدن.
0: از الهام پرسیدم در ارتباط با خالش چیزی هست که ازش محروم شده باشه؟
1: 100%. خب میهن آدم های محبوب زندگی من هم. من دلم تنگ میشه براش، خیلی موقع دوست دارم. یکی از دلایل برگشت من برگشتم به جمع اونا بوده، اینکه الان مثلا ما نمیتونیم دور هم جمع شیم منو ناراحت میکنه. مسلماً این ناراحتی هست، ولی احساس میکنم که زمان نیاز داره و حتما ما اون نزدیکی بر میگرده. فقط یه زمانی نیاز داره. یه چیزی نوشتم توی روزای جنگ که برای خودم این خیلی مهم بود، که نوشتم از ترس از دست دادن قوم و خویش و دوست و آشناست، اگه از ترس از دست دادن ایناست که سکوت میکنید یا یکی به میخ میکوبید یکی به نل، این ترس ها رو امروز دیگه به خاطر ایران و مردمش کنار بذارید و مطمئن باشید که در مسیر مقاومت انسانهایی پیدا میکنید که بی قید و شرط و انگ دوستتون خواهند داشت و همراهتون خواهند بود. و این اتفاق برای من افتاد و میخوام بگم از این بابت بی نهایت خوشحالم که خودم سانسور نکردم و یه جای خودم آزاد کردم و گفتم اگه این جوری فکر میکنی همین جوری باش. ممکنه اشتباه کنی، ممکنه 6 ماه دیگه بگم نه من جای درستی وای نستاده بودم، ولی میپذیرم آقا من اون چیزی که این لحظه بهش فکر میکنم و میپذیرم. اگم 6 ماه دیگه به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم، توبه نمیکنم و امیدوارم یه زمانی چیزی که ما بلایی که سر خودمون میاریم، این تواب سازی که با خودمون میکنیم، که اگه من زمانی رأی دادم، اگه طرفدار میرحسین بودم، اگه هرچی بودم، وای من چقدر احمق بودم، چقدر فلان بودم و حالا باید برم وایسم 180 درجه در برابر اون، امید این کارو با خودم نمیکنم. امیدوارم آدم هم این کارو با خودشون نکنن و یکم با خودشون مهربون باشن. بتونی خودتو بپذیری آقا این لحظه اینجا وایسادی دیگه.

0: آزاد با پدرش، دوتا از برادراش، خواهرش و کمی هم با مادرش دچار مسئله شده به خاطر بحثایی که با هم کردن و دیدگاه اونها.
1: پدر مادر من آدم های مذهبی بودن و هستن، اصلا همین سر همین مسائل با هم آشنا شدن و ازدواج کردن سال 1356 توی ماجرای این که جفتشون انقلابی بودن و به شدت و من مادرم خواهر دوتا شهیده و شوهر خواهرش شهید شده، پدرم تو ارتش بود، جز همون متاسفانه جز همون کسایی بود که به اون روال خیانت کرد، یعنی در واقع جز انقلابیون بود در واقع. حالا من اسمشو بذارم خیانت به حکومت موجود، ولی حالا مثلا خودش میگه من یک معترض انقلابی بودم. قبل از اینکه 1404 اتفاق بیفته تو تظاهرات‌های قبلی سال 88 تو تظاهرات، خود برادر بزرگ منم با من بود، با هم تو خیابون بودیم، با خواهرم با هم کتک می‌خوردیم. ولی خب آروم آروم حتی سال 1401 توی زن زندگی آزادی من با داداش کوچیکم می‌رفتیم تو خیابون شعار می‌دادیم زن زندگی آزادی، ولی سال آروم آروم برادرم تجارت رو شروع کرد، یعنی خیلی خیلی سال پیش، و اینکه تو کسب و کار خودش هی پیشرفت و پیشرفت بیشتر و بیشتر پیشرفت کرد، تا اینکه آروم آروم توی از مثلا توی این سالهای اخیر که منتها میشه به 1404 با آدمای خیلی خیلی خیلی, خیلی کله گنده شروع کرد به مراوده پیدا کردن، خیلی کله گنده که مثلا شاید باعث تعجب شما بشه من یه سری از این اسامی رو پی ببرم، و من همینجوری دلچرکیم شدم نسبت بهش که آقا تو چرا داری این کارو میکنی، آقا با این آدم چرا میبریش توی شانگهای توی رودخونه یانگتسه بهش حال میدی، کشتی تفریحی براشون میگیری، برای اینایی که من اگه ببینمشون میکشمشون، بعد تو مثلا فلان، بعد با اینا شروع کرد به مراوده کردن و کسب و کار رونق گرفت. خب پول این وسط، وقتی پول میاد وسط، من حتی آخرین باری که با ایشون صحبت کردم بهش گفتم یادته ما بچه بودیم یه فیلم میبیدیم به نام کیف انگلیسی که علی مصفا تا آخرین لحظه مقاومت میکرد، با تمام نماینده‌های مجلس مبارزه میکرد، و آخرش دیدیم که علی مصفا هم داره همون حرفا رو میزنه، باعث تعجب ما شد آخر فیلم، و دیدیم علی مصفا هم کیف انگلیسی دستشه و داره از مجلس خارج میشه، بعد بهش گفتم تو هم اون کیف انگلیسی رو بالاخره گرفتی تو دستت. برادر کوچیکتر منم که مسائل زندگی متفاوتی داشت و راه زندگی متفاوتی، ولی آروم آروم این شرایط کشور و سرعت پیشرفت بسیار کندی که یعنی با تلاش آدم سرعت پیشرفتش خیلی کند خواهد بود، همونجور که خودتون مستحضر هستید، به مسائل دیگه ای تو این حکومت نیازه که آدم پیشرفت کنه. من آروم آروم دیگه داداش کوچیکم هم رفت توی دم و دستگاه داداش بزرگم، و خب مسلما میگه هر آن کسی که نونو برسونه اعتقادات خودش هم الغا میکنه به زور به زیر دستای خودش و فلان اینا، یا حتی الغا هم نکنه اونا تحت دستی قرار میگیرن. و اینکه برادر بزرگترم هوای مادرم رو داره، هوای پدرم رو داره، هوای همه رو داره، و اونا چون دارن پول رو از یکی میگیرن، حمایت رو از یکی میگیرن، تحت دستی تنها کسی که من شاید خیلی ها میگن آقا تو چطوری این داداشته، این آدم نمیدونم شوهر خواهرته، این نمیدونم فلان، یه همچین آدمو کرد تو چرا من، ولی من میگم آقا من هیچ وقت، یعنی بارها و بارها هم پیشنهاد شده بهم، بارها و بارها خیلی ها از طریق اینها به جای خیلی بالایی رسیدم، ولی من شغل خیلی خیلی سخت خودمو انجام میدم، ولی کن هیچ وقت حاضر نمیشم پا روی تفکرات خودم بگذارم. و قبل از این وقتی که این 1404 رخ داد، ما همیشه با هم جر و بحث‌های کم و بیش داشتیم تو خیلی مسائل، با هم اتفاق نظرم داشتیم البته ها، داشت بزرگم یه مقدار باز قابلیت اینو داره بشه باش حرف زد، خب یعنی میشه باش، از آدم علاوز روانی از همه ما سالم‌تره، با اینکه رنگ عوض کرده و اینا، ولی علاوه میشه باش لااقل حرف زد، با اونای دیگه اصلا حرف نمیشه زد مرزی خان، اصلا به سرات مثلا من بارها و بارها شاید بهتون میگم هزاران بار با پدرم حرف زدم، هزاران بار، اصلا کم میاره، جواب نداره به آدم بده، بعد دوباره هیچ جواب نداره، انگار که مثلا سکوت میکنه، انگار که آدم فکر میکنه قانع شد دیگه، بعد دوباره میبینیم یه ساعت بعد دقیقا داره همون حرفا رو اولیه رو میزنه حتی پرشورتر.
2: خواهرم هم که استاد دانشگاه منچستره تو انگلیس، ایشون هم تحت تاثیر یکی از دوست صمیمی‌ترین دوستاش که ایشون هم استاد دانشگاه منچستره، اهل غزه است، تحت تاثیر ایشون خیلی قرار گرفته، خیلی زیاد. یه خانومیه تحت تاثیر ایشون خیلی قرار گرفته. حتی مثلا خیلی جالبه براتون بگم، مثلا خواهر من آتئیسته کاملی، به هیچ چی اعتقاد نداره، به احترام دوستش روزه میگرفت دو سه روز تو ماه رمضون. خیلی خیلی جالبه ها. من میگفتم تو روز روشنش روزه نمیگرفتی و الان اونجا تو انگلیس برو نماز جمعه هم شرکت کن. بعد خلاصه کردم، بعد با مثلا حالا با پیدا با ما با همشون بحث داشتم. حالا مثلا مادر من که تا مثلا دو سال پیش اوایل مثلا خیلی وقت پیش که ما به اون بند خدا فوش میدادیم، میگفت نگید فوش ندید سید فلان بسار، ولی تو این 7-8 سال اخیر و اینا دیگه خودش انگار آروم آروم فهمید موضوع چیه مادر من. و دیگه مثلا میگم مادر من دوتا داداشا شهید شدن، شوهر خواهر شهید شده، خودش دستش از بالا تا پایین تا توی تظاهرات 57 و اینا پاره شده، بخیه زده، پدر من جانبازی خفیف شیمیایی شده، نمیدونم فلان اینا. یعنی مادر من یه همچین آدم به شدت مذهبی انقلابی. ولی از 3-4 سال پیش من یادم نمیره یه دفعه نمازش که تموم شد یهو گفت که خدایا اون بنده خدا که مرقد داره، گفت خدایا آتیش ببار به قبرش، اون ما رو گول زد، نمیدونم من ببینم این یکی رو میکشن با چشنم اینطوری. یهو من نمیدونم تو این 3-4 سال 2-3 سال اخیر چرا، حتی قبل از اینکه آمریکا و اسرائیل حمله کنن، مادر من که تحت تاثیر برادر بزرگم و برادر کوچیکترم هم قرار گرفته بود و خواهرم آروم آروم، مادر من یهو میگفت که قبل، یعنی تحت تاثیر اونا هم بود با، ولی باز دوباره میگفت که به من میگفت آزاد ببین تو صبر داشته باش، کائنات نمیدونم انتقام این جنایت هولناک رو میگیره فلان. ولی به محض اینکه حمله شد یه دفعه انگار همه اون چیزی که درونشون رو نشون دادن. بعد تو همین حمله و اینا من به شدت بحثم شد و فلان و اینا با اول بعد از پسرم من با خواهرم، و خواهرم گریه گفتم بهش، گفتم که تو چطور وقتی 40,000 نفر رو کشتن اینقدر خودتو به در و دیوار نمیزدی، اظهار ناراحتی میکردی، ولی نه اینطوری که به خاطر 176 دختر بیگناه، بله اونا هم بیگناه بودن، ولی چطور ابراز درصد نارضایتی تو صدها برابر بیشتر از حالتیه که 40,000 نفر تو خیابون کشته شدن؟ چرا اون تازه این 176 نفر که کشته شدن 3,000 تا آدمی که آدم ها رو کشته بودن هم کنارشون کشته شدن؟ بعد آقا شروع کردیم بحث کردن با خواهرم و فلان و اینا، بحثم با خواهرم خیلی شدید شد، دوری که متاسفانه ایشون یه تیکه متلک من انداخت، منم به ایشون توهین کردم و گفتم اصلا من دیگه خواهری به اسم تو دیگه ندارم، اصلا دیگه نمیخوام هیچ وقت آخر عمرم ببینمت. بعد رابطه‌ام با خواهرم قطع شد، جنگ که شد همین جوری استیکر اشک و گریه وایس میفرستاد، زار زار گریه میکرد. بعد من این علامت خیلی تو ریاضی علامت هست که خیلی خیلی بزرگتر، دو تا بزرگتر رو که وقتی میذارید کنار هم میشه خیلی خیلی بزرگتر. بعد وقتی این شروع کرد استیکر خند گریه و بعد پیام داد آزاد زار زار گریه فلان، من یه پیام براش فرستادم 40,000 خیلی خیلی بزرگتر از 176. نوشت یعنی چی بچه گودم؟ بعد یه بحثم شد، تو چطور اون وقت مقدار ناراحتیت خیلی کمتر از الانت بود؟
3: میگم اونا هم به شما به خاطر نگاهی که دارید انتقاد میکنن یا مثلا برچسبی میزنن یا نه؟
2: برادر بزرگترم آره، برادر کوچیکترم هم آره، پدرم هم آره.
0: آزاد میگه عید نوروز هم باعث نشد که نزدیک بشن به هم.
2: بعد از اون ماجرا عید نوروز بود، زنگ زدم به مادرم تبریک گفتم. مادرم خب به خاطر مادره دیگه، بالاخره سعی میکنه وقتی میدونه آقا مثلا مادرم من چیز نیست و موافق حکومت نیست، ولی میگه مثلا تحت تاثیر اونا قرار گرفته یه مقدار، میگه حکومت جمهوری اسلامی خیلی بده، همون حرف خواهرمو میزنه، مثلا خواهرمو مادرم خیلی شبیه همه موازهشون، میگن حکومت جمهوری اسلامی بسیار بده ولی توسط مردم باید مردم آگاه بشن. البته منم اینو تا یه حدی غیر منطقی نمیدونم، مردم باید آگاه بشن ولی آمریکا و اسرائیل و فلان اینا اونا هم جنایتکار، اونا حق ندارن بیان دخالت کنن، اگه بیان ما پرچم میگیریم میریم روبروشون. ولی من میگم من به هیچ عنوان پرچم جمهوری اسلامی نمیگیرم، من اصلا دیگه دفاعی ندارم از این حکومت به هیچ عنوان بکنم. بعد حالا عرض خدمتتون مادرم با عید و نوروز تبریک گفتم و فلان و بسار اینا، آخه پدر مادر من بچه بودم 11 سالم بود که پدر مادرم از هم جدا شدن، داشت کوچیکم 9 سالش شد، پدرم من 11 سالم بود، اینا پدر مادرم از هم جدا شدن، مادر پدرم دیگه از همون سال دیگه همدیگه رو ندیدن. بعد عرض خدمتتون مادرم هم مجرده ولی پدرم بعد 7 8 سال ازدواج کرد دیگه، ما که دیگه رفتیم و اینا دیگه ازدواج کرد. بعد عرض به خدمتتون که با مادرم صحبت کردم تبریک گفتم و فلان و اینا، به نوبت پدرم که رسید هی دو به شک بودم، هی گفتم من باید تبریک، من آخه میدونستم پدر من چقدر خشونت آمیز طرفدار حکومته، خدا نکنه یعنی اصلا نمیخوام چنین چیزی رو بپذیرم، ولی شاید حتی نمیدونم اسلحه دستش بدم بره رو مردمم وایسه یا نه، من اینو حتی نمیدونم، آدم جانی نیستا ولی نمیدونم خدایی نکرده این کار رو بکنه یا نه، ولی میدونم که خیلی خشونت آمیز طرفدار حکومت. بعد از خدمتتون که خیلی فکر کردم که به پدرم باید این نوروز رو تبریک بگم یا نگم، چون هر وقت کوچکترین مسائل اینطوری پیش میاد پدرم بای دیفالت با من قهر میکنه، در صورتی من اصلا حرفی هم نزده باشم، اظهار نظری هم نکرده باشم، بای دیفالت با من قهر میکنه، انگار من کشتمش مثلا اونو، یا مثلا من باعث و بانیم، فقط چون موازه منو میدونه. بعد من با به خانومم روانشناسی خونده، بهش گفتم که عاطفه من باید به پدر تبریک بگم عید نوروزو یا نه، گفت من نمیدونم پدر توه، گفتم نه تو در مقام روانشناس من بگو من باید چیکار بکنم. بعد گفت میخوای یه پیام بده ببین موضعش چطوریه. بعد من یه پیام طولانی نوشتم که سلام پدر جان، این نوروز باستانی رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، نه فلان فلان، یه مسائل یه پیام قشنگ براش فرستادم و در انتهای پیام نوشتم آرزو میکنم صلح و آرامش به این کشور و این مردم بازگردد. در جواب حرفم پدرم نوشت که اللهم عجل ولیک الفرج. خب یعنی چی این حرف؟ یعنی من دیگه هیچ نقطه مشترکی با این انسان ندارم، هیچ نقطه مشترکی، و حضور من روبروی ایشون من ایشونو عذاب میده و حضور ایشون روبروی من منو عذاب میده. به قول جامی میگفت گر ملولی به زما ترش منشین که تو هم در دهان ما تلخی. میگو چرا ما بریم روبروی هم قرار بگیریم در صورتی که 180 درجه ایشون به دین اعتقاد داره، من به اعتقاد ندارم، ایشون به انقلاب نمیدونم این انقلاب خودشون یعنی به این حکومت خودشون انتقاد، من به شدت مخالفم، خب حضور ما روبروی هم به کی کمک میکنه؟ و این مسئله باعث شد که چیز شدیم، ما دیگه با هم هیچ حرفی نداشتیم، تا اینکه با داداش کوچیکترم چند روز بعد یهو یه استوری گذاشت که فقط میتونم این جمله جدیدی که ترند شده رو استفاده کنم، داداش کوچیکم که بهش وقتی که داداش کوچیکم خدا بیا مجید رضا رهنورد رو اعدام کردن، یهو یه چاقو برداشت بره تو خیابون، گفت من نمیخوام دیگه زنده بمونم، رفت گفت من میرم اینا رو دو سه تاشون رو میکشن منو بکشن. بعد داداش کوچیکه من که اینطوری از من میگه بی بی نتانیاهو بی بی بزن به من فلان اینطوری، بعد اون وقته که بی بی بی بی میکرد و عمو عمو میکرد، خونش اجاره دار بود، حالا که دیگه تو کسب و کار داداشم کارش رو گرفته و رفته زعفرانیه زندگی میکنه و تویوتا سوار میشه و نمیدونم فلان و اینا، من نمیدونستم این پوله چقدر میتونه یکی رو تغییر بده. یه دفعه دیدم داداشم یه استوری گذاشت پرچم جمهوری اسلامی، من فکر اصلا نمیدونستم داره شوخی میکنه یا داره جدی میگه اینو، واقعا شوک بهم دست داد، یعنی در برخورده با خواهرم مادرم پدرم داداش بزرگم اینا پسر عمم و اینا شوک بهم دست نداد مرزی خانم، ولی در برخورد با داداش کوچیکم واقعا شوک به من دست، انقدر شوک به من دست داد که واقعا یک هفته حالم اصلا خوب نبود، اصلا حالم خوب نبود. همون شب دو تا استومنوف کدئین خوردم از شدت سردرد، اصلا چون باورم نمیشد. بعد بهش نه بابت اینکه پرچم جمهوری اسلامی گذاشت، فقط نه پرچم جمهوری اسلامی گذاشت و یه استوری دیگه اینطوری هم بدتر از اونم نوشت، من نراش نمیشم سیداره جدی میگی یا داری شوخی میکنی؟ سیمکارت دست خودته؟ آقا یه دفعه خانم مرزی خانم شروع کرد یه حرفایی زدن که یه سپاهی با 30 سال سابقه میگه. حالا من هنوزم نمیدونم که از هرس این حرف رو داشت میزد، فکر میکنم یه مقدارش از هرس بود، یه مقدارش هم تغییر موازهش بود. بعد خیلی شدید با هم دعوامون شد، خیلی شدید با هم دعوامون شد و رابطمون کات شد کامل. من گفتم اصلا دیگه به هیچ عنوان نمیخوام ببینمش اینو. بعد با مادرم هم شروع کرد هی موازه، مثلا آینه ای شده بود، چون میدونست من مورد آینه ای شده بود، آینه نمیدونم خواهرم و داداش بزرگم و داداش کوچیکم و اینا، هی به من پیام میداد، داداش کوچیکم داشت پرش میکرد، من متوجه شدم به آزاد بگو مواظب باشه اموالشو، نمیدونم چیز یهود میگفت مواظب باش اموالتو مصادره نکنن، گفتم اموال من عملیات انتحاری هم به خاطر عقایدم میخوان اموال منو مصادره کنن، به خاطر اینکه من مخالفم بیام مصادره کنن به جهنم، من که نمیتونم افکارمو تغییر بدم تا نمیدونم نونمو نگه دارم. خب اون نون به چه ارزشی میخوره؟ اون ادامه حیات من به چه ارزشی میخوره وقتی من اینقدر احساس پستی و بزدلی بکنم؟ هی بهش گفتم ماما نکن، اینقدر فلان نکن، فلان نکن، بذار ای آروم آروم رابطه من با مامانم هم کمرنگ و کمرنگ شد. اینقدر تغییر، آقا چرا یه کاری میکنید من احساس ننگ بکنم از اینکه تو خانواده شما هستم؟ و این مسائل باعث میشه هی تلخی به وجود بیاد بینمون، هی به هم توهین کنیم، هی فلان کنیم، و من دیگه ترجیح دادم واقعا باشون هیچ گونه رابطه ای نداشته باشم. و شاید احساس میکنم، یعنی اون احساس میکنم، میگم شاید یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه یه اتفاق بنیادین تو ماهیت این کشور اتفاق بیفته، اونها و حتی خود من یه آگاهیایی پیدا کنیم که پیش از این نداشتیم، و دیگه مثلا این مسائل که رو یه ذره پیرتر بشیم، یه مقدار سنمون بالاتر بره، شاید مثلا خودم خیلی ناراحتم، الان خیلی ناراحتم، چرا مثلا اومدم خونه هیچ کیو ندیدم، نه بابامو دیدم نه مامانمو دیدم، نه نمیدونم داداشم از چین اومده ندیدمش، داداش بزرگم داداش کوچیکم با هم از شانگهای اومدن نه، ولی یه مقدار ته دلم حالت دلچرکینی و ناراحتی دارم، ولی دارم باهاش مبارزه میکنم میدونید، و این یه ذره منو عصبی هم کرده میدونید، داره باستابشو دارم میبینم، ولی احساس میکنم باید این کارو ادامه بدم، یعنی باید این رفتار رو ادامه بدم، چون که احساس میکنم
3: که باشون ارتباط نداشته باشی،
2: که باشون ارتباط نداشته باشم. و بله
0: از آزاد پرسیدم خلایی هم احساس میکنه به خاطر اینکه روابط به این شکل در اومده؟
2: چرا خلایی احساس میکنم؟ چرا خلایی احساس میکنم؟ چرا خلایی احساس میکنم؟ به خصوص اینکه مثلا من با برادر بزرگترم از بچگی خیلی با هم رفیق بودیم، با داداش بزرگم، و الان این خلا احساس میکنم، با وقتی با هم بودیم خیلی میخندیدیم، خیلی بهمون خوش میگذشت، خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم با هم، هم با برادر بزرگترم، برادر کوچیکترم، با خواهرم، گاهی اوقات انقدر میخندیدیم نفسمون بالا نمیومد از خنده. ولی این مسائل سیاسی باعث شد که مایی که انقدر لااقل میتونم بگم با برادر خواهرم انقدر خوب بودم، این مسائل سیاسی باعث شد که بینمون کاملا کات شده.
0: آزاد میگه در بین دوستانش ولی چندان احساس تنهایی نمی کنه.
2: 99% دوستان با من هم نظر، آره همه شون تقریبا، خیلی کم پیش میاد دوستی داشته باشم. آه یه دونه دوست داشتم خیلی هم پسر خوبی بود، خیلی خیلی، حالا اسمشو نمیدونم بگم بهتون، فرقی هم نمیکنه اسمشو بهتون بگم یا نگم. اتفاقا منو راهنمایی کرد، یه راهنمایی اقتصادی هم کرد، باعث شد که من یه سود خیلی زیادی کردم تو اون بره از زمان که به پول نیاز داشتم. به من گفت برو این ارز دیجیتالو بخر. من اصلا نمیدونم ارز دیجیتال یعنی چی اون وقتا، 7 8 سال پیش بود، و گفتم که ارز دیجیتال چیه فلان. خلاصه راهنماییشون باعث شد که من 10 میلیونم تبدیل شد به 400 میلیون. یعنی به من یه کمک مثلا بزرگی هم کرد، با هم هم خیلی دوست بودیم، آدم خیرخواهیه، خیلی خصوصیات اخلاقی خوبی داره. سر همین مسائل شدیداً با هم جر و بحثمون شد. بعد یه دفعه بعد همینجوری جر و بحثمون ادامه یک ساعت دو ساعت داشتیم با هم جر و بحث شدید میکردیم و ایشون خوش اخلاق‌تر از منه. بعد یه دفعه به من گفت که آزاد بی خیال، اصلا بیا دیگه با هم بحث رو ادامه ندیم. بعد یه گفت که بعد گفتم باشه بی خیال، من مخلصم هستم. ولی آخرین جملهش بود که حالت چطوره؟ گفتم خوبم. خوبی داره. سر همین مسائل شدیداً با هم جر و بحثمون شد. بعد یه دفعه بعد همینجوری جر و بحثمون ادامه یک ساعت دو ساعت داشتیم با هم جر و بحث شدید می‌کردیم و ایشون خوش اخلاق‌تر از منه. بعد یه دفعه به من گفت که آزاد بی خیال،

یعنی با اینکه سعی کردیم با خوبی تمومش کنیم ولی دیگه با هم هیچ حرفی نزدیم از اون به بعد تا حالا. یعنی ولی با بقیه دوستام همشون هم نظرم، همشون، حتی بعضی از دوستام از من بسیار تندروترن، بعضی هاشون یه مقدار ملایمتر و منطقی ترن، ولی تقریبا با همشون همراستم. ولی یه دوست دارم که خیلی هم میبینمش، اسمش رضاه، خیلی هم میبینمش. دیروز پیروز که داشتیم با هم حرف میزدیم به من گفت آزاد یه سری جالبه دیگم، منم افکارم خیلی با تو فرق میکنه، یه چیزی بین تو با باباتینا هم. چون اون دوستم دوست خانوادگیمونه، از بچگی خیلی بچه بودیم ما توی پدرم تو پایگاه ما، اول پایگاه قصر فیروزه ارتش بودیم و فلان و اینا، تو پایگاه نظامی بودیم، پدرم با پدرشون همکار بود، ایشون هم پدرش سرهنگ بود و فلان، و با هم دوست خانوادگی شده بودیم، یه خیلی مثلا با هم بودیم، همیشه همدیگه رو خیلی خوب خانواده هم می‌شناسیم. و من گفتم من خیلی جالبه برام که من افکارم بین تو و باباتیناست، ولی یک بارم نشده من و تو با هم بحث سیاسی کنیم حتی یک جمله. ولی تو چرا با خانوادت انقدر بحث سیاسی میکنی؟ بعد واقعا هم راست میگفت مرزی خانوم، یعنی من هر روز تقریبا ایشونو میبینم، هر روز با هم میریم کافه قهوه میخوریم، وقتی من خونم به در واقع اگه من یه حرفی بزنم مخالف عقیده ایشون باشه ایشون سکوت میکنه، ایشون هم چیزی نمیگه که مخالف عقیده من باشه که من سکوت بکنم، چون واقعا اگه یکی به من یه حرفی بزنه خیلی به من فشار بیاد، ببینم مثلا انگار احساس کنم داره خون آدمای عزیزای از دست رفته لگد مال میشه، من نمیتونم سکوت کنم. ولی ایشون مثلا در واقع شاید نمیدونم، شاید ایشون داره کنترل میکنه، شاید اصلا جفتمون با هم انگار یه قرارداد نانوشته و ناگفته است که راجع به مسئله سیاسی صحبت نکنیم و هر وقت هم دیگه رو میبینیم و میخندیم و اصلا هیچ مشکلی هم با هم نداریم، ولی با خانواده‌ام اینطوری شده. خلاصه

0: فهیمه که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم با دوست نزدیکش دچار مشکل شده.
1: من کلن مشکلی که توی روابطم با آدم خوردم از این جنس نبود که مثلا بینمون دعوا بشه یا با هم به مثلا چالشی بخوریم که بخوایم حالا خدای نکرده به هم حرف بدی بزنیم، ولی به مرور هم توی این جنگ هم توی جنگ قبلی در یک سال گذشته من متوجه شدم که انگار اگر که بخوام روابطم رو حفظ بکنم باید در برابر آدم هایی که خیلی بهم نزدیکن نظرت سیاسیم رو بیان نکنم و مثلا کوچکترین مخالفتی با آدم ها نداشته باشم راجع به اون چیزی که دارن میگن، وگرنه در یه گروهی قرار میگیرم که انگاه اون گروه حقشه که مثلا مورد فحش دادن قرار بگیره یا حالا هر برچسبی که میشه رو بهش بزنم. کلا این آدمایی که دارم راجع بهشون صحبت میکنم دو تا حتی سه تا از دوستایی هستن که ما مثلا از 10 ساله که با هم دوستیم و 10 سالی هم بوده که مثلا توی دوران جوانی من بوده و مثلا عقاید سیاسی همو میشناختیم، با هم خیلی وقتا توی خیلی چیزا شرکت میکردیم، مثلا 401-98 و همه اینا. ولی توی مثلا یه بار با هم رفته بودیم بیرون، یکی از دوستام هستش که ایران نیست و اومده بود ایران و یک بحث سیاسی شد که پارتنر من اونجا، حالا نمیدونم که چقدر میتونم توی پادکست مثلا اسم آدم های سیاسی رو ببرم یا نه، این پارتنر من اونجا مثلا اشاره کرد به این که مثلا خب این گزاره‌ای که میگن که مثلا آقای رضا پهلوی یا هر شخصی تنها آلترناتیوه لزوما مثلا با رزومه ایشون جور در نمیاد، یعنی در همین حد مثلا اینجوری که خیلی آدم کافی نیست. و همون دوستم که با هم ما 401 بیرون می رفتیم و کاملا از عقاید سیاسی من آگاهی داشت شروع کرد

0: به پارتنر من مثلا انگه اینو زدن که نه مثلا آخوند خوبه، نه مثلا خامنه ای خوبه، این خوبه. یعنی انگار که مثلا ما شدیم مدافع نظام با یک نظر دادن، و در حالی که با اون شناختی که از من داشت اینا هم سازگاری نداشت. طوری که من مثلا از زیر میز دست پارتنرم فشار دادم که صحبتشو متوقف کنه، فقط برای اینکه جلوی اینو بگیرم که بهش بی احترامی نشه، یعنی اون بحث شدت نگیره توی کافه. و یعنی این لحظه کلا برای من خیلی دردناک بود که مثلا تو چطوری میتونی شناخت 10 سالت رو کنار بذاری و منو مثلا اینجوری قضاوت کنی و انقدر بحثو ببندی. اصلا فرض کن که من طرفدار مثلا نظام باشم، چرا باید بحث با من بسته بشه اگر که مثلا ما به چی میگن آزادی عقاید باور داریم و این ادعا رو داریم، چرا باید مثلا این اتفاق بیفته؟ و از اونجا به بعد کلا دیگه تصمیم گرفتم که راجع به هیچ چیزی صحبت نکنم. و یه پیشینه ای هم از جنگ قبلی بود، مثلا روزی که جنگ شد، جنگ 12 روزه شد، من توی همین گروه دوستیمون یه ویدیو گذاشته بودم از لحظه که داریم خونه رو ترک میکنیم، یه ویدیوی از همین چیزی که توی تلگرام میفرستیم برای هم، و اینجوری بودم که مثلا ما الان صدا شنیدیم داریم میریم، چون خیلی وحشتناک بود و جایی بود که مثلا به خونه ما میتونم بگم نزدیک هم نبود ولی نسبتا نزدیک بود و صداش زیاد بود. و مثلا فرداش، چون دوستان یه سریشون ایران نبودن، فرداش مثلا اومدم پیام گذاشتم وای چی شده خیلی ناراحت شدم و اینا، ولی مثلا همون آدما توی جنگ بعدی یه سری استوری گذاشته بودن که مثلا آره شما مثلا میدیدن ما از خونمون فرار کردیم نصف شب، و میدیدن مثلا ما تقریبا میتونم بگم آواره شدیم، من و خانواده هم مثلا توی یه جای خیلی مثلا 20 متری شاید همه با هم زندگی میکردیم تو بازه هر دوتا جنگ، میدیدن این اتفاق افتاده. ولی میدیدم که قبل از همین این جنگ استوری میذارن که آره مثلا منتظر مثلا تا کمک‌های آمریکا میرسه مثلا مقاومت کنید و اینا. و بعد من فهمیدم که من اصلا به آدمای اشتباهی اون ویدیو رو فرستادم، چون دیدگاه اونا نسبت به اون جنگه با دیدگاه من فرق داره، و بعد یه دیواری تشکیل شد که من مثلا نمیتونستم راجع به ناراحتیام صحبت کنم، نمیتونستم راجع به این صحبت کنم که مثلا خونمو ترک کردم، نمیتونستم راجع به این صحبت کنم که مثلا محل کار خونه دوستم یا محل کار خواهرم مثلا دوچار این شده که مثلا موج انفجار خرابش کرده، چون میدیدم که اون آدم ها اصلا همدلی احساسی ندارن. درسته عقیده آدمی که مثلا معتقده که جنگ بشه مثلا ما یه سری آدم بمیرن بهای آزادی باشن، برای من خیلی عقیده غلطیه، ولی مادامی که در چارچوب احترام با من برخورد بکنه، من میتونم اون ابعاد دیگه وجودش که خوبه رو هنوز ببینم و با اونا کانکت بشم. قرار نیست که مثلا من 100% وجود اونو دوست داشته باشم و اینا، بیشتر از این جهتی که حس کردم که خب اون میتونه جلوی خود جلوی من 100% خودشو بروز بده، ولی من برای حفظ رابطه‌ام باید جلوی اون 20% 40% خودم رو بروز بدم. فکر میکنم یه سه دو طرفه بود، چون این دوستم مثلا توی جنگ چیز مثلا حالی از من نپرسید، یعنی من میدیدم دوستای دیگه‌ای که داشتم حتی شده بود از جاهای مختلف اسمس بدن به من، یا مثلا اگر نمیخواستن بله و اینا بریزن، ولی تقریبا دیگه ارتباطی به اون شکل باقی نمون، انگار یه دیوار نامرئی تشکیل شد که باعث فاصله مون شد. نه قطع ارتباط نکردیم، ولی صحبت خیلی مثلا انگار از دوستی به یه آشنایی تبدیل شد دیگه، اون صمیمیت انگار تبخیر شد در واقع.
1: فهیمه میگه در زمینه‌های دیگه دوستش کاملا آدم قابل اعتمادیه.
0: این دوست من، ما از دوران دانشگاه با هم دوست شدیم، یعنی تقریبا از ترم فکر کنم 3 و 4 دانشگاه بود، و همین الان هم مثلا توی بقیه جنبه‌های زندگی یکی از تقریبا مهربون‌ترین و امن‌ترین آدم‌ها و عاقل‌ترین آدم‌هایی که من میشناسم. یعنی همین الان من بخوام توی یک موضوع دیگه ای باهاش صحبت کنم، میدونم یه کسیه که میتونم باهاش مشورت بکنم، ولی انگار توی این زمینه انگار یک آدم دیگه است، یعنی انگار اون هویت سیاسیه میتونه باعث شه که روی همه چیز چشش اون لحظه ببنده و اون برخورد به شدت تند رو داشته باشه. تازه با خود من که مثلا دوست 10 سالش هم نه، با یه کسی که مثلا 2-3 سال پارتنر منه و مثلا حالا مثلا اصلا یه چرت و پرتی بگه تو چرا باید مثلا این داد و بیداد و این چیزا رو سرش انجام بدی، یعنی حتی احترام منو نباید رعایت کنی که این آدم پارتنر منه و این حرفو زد.
2: ولی خودتون این کار رو نمی‌کنید مثلا برچسب زدن، چون از طرف کسایی که حالا با این جنگ خیلی مخالف بودن و فکر می‌کردن که فقط ویرانی به بار میاره هم این برچسب‌های زده می‌شد. می‌خوام ببینم شما چطور، شما مثلا خیلی حواستون بود که این کار نکنید یا نه این اتفاق می‌افتاد توی مثلا تنش‌هایی که به وجود می‌اومد؟
0: نه من حواسم بود واقعا، به خاطر اینکه من توی زندگیم خیلی مدلای سیاسی مختلفی تجربه کردم. یعنی من آدمی بودم که 401 بدون روسری میرفتم بیرون با ترس و لرز، برای اینکه خب به هر حال حجاب یه حقی که ما باید توش آزادی داشته باشیم و همون موقع خیلی از آدم ها این کار نمی کردن. یعنی تهش یه چیزی توی اینستاگرام ممکن بود بذارن ولی به صورت عملی این کار نمی کردن. و از این برم اتفاقا من خیلی سعی میکردم که توی تجمعاتی که باهاش موافقم شرکت بکنم و شرکت میکردم، ولی بدون حجاب میرفتم و میخواستم اون کسی که یعنی خود واقعی اونجا حضور داشته باشه. و کلن چون این آدمی هستم و بودم که این چیزهای مختلف رو تجربه کردم، همیشه اینو قائل بودم که آدم ها تغییر میکنن و یک مثلا درست و غلط ثابت وجود نداره که بخوایم به هم لیبل بزنیم. حتی اگر درست و غلط ثابت هم وجود داشته باشد، لیبل زدن کمکی نمیکنه. مثلا اینکه اون به اون بگه سطلی، اون به اون بگه ارزشی، اون به اون بگه نمیدونم ببخشین عذر میخوام مثلا زیر ساخت بکن، چون میگن این قرار نیست مثلا کمکی بکنه به پیشرفتن این قضیه.
1: فهیمه از اوایل جنگ اخیر تصمیم گرفت که تو اجتماعات شبانه شرکت کنه. میگه دلیلش امن نگه داشتن فضای عمومی و خیابونه، چون به عقیده او فضای خیابون در 18 و 19 دی ناامن شد و به دنبال این ناامنی آدمهای بیگناه زیادی کشته شدن و اعتراض آدمها میگه که مورد سوء استفاده قرار گرفت. فهیمه میگه این یه جنگ داخلی بود که به دنبالش قرار بود جنگ خارجی اتفاق بیفته. میگه نمیخواستم دیگه کسی تو خیابون کشته بشه. دلیل دیگرش هم اینه که میگه آمریکا و اسرائیل در این جایگاه نیست که بالاترین مقام سیاسی یک کشور دیگر رو بکشه و بگه که میخوام براتون آزادی بیارم.
0: من صبحی که آقای خامنه‌ای رو کشته بودن رفتم خیابون انقلاب و خانوادم هم، یعنی مثلا یک تعدادی از اعضای خانواده من به خاطر اینکه استرس داشتن با من اومدن، یعنی اگر که من نبودم اونا هم نمی اومدن، که پارتنرم بود، پدرم بود، مادرم بود، اینا همراه شدن با من و یکی دیگه از اعضای خانوادم. من از سر یکی از کوچه های خیابون انقلاب داشتم رد می شدم و خیلی اونجا شرایط خیلی شرایط سنگینی بود، یعنی هنوز یادم میفته صدام میلرزه واقعا. یادم اومد که من سال 98 سر همین این کوچه، دقیقا سر همین کوچه‌ای که دارم الان مثلا شعار میدم که مثلا ای رهبر شهیدم راحت ادامه دارد، دقیقا من سال 98 سر ماجرای هواپیما سر همین کوچه جلوم گاز اشکاور خورده و همینجا داشتم شعار میدادم که سپاه جنایت میکنه، رهبر حمایت میکنه. یعنی من کاملا تابلوی اون کوچه رو که دیدم انگار بدنم دو قسمت شد و دوتا آدم توی من وجود داشت. و این شد که من تصمیم گرفتم برم تو خیابون، چون به نظرم سمت درست تاریخ الان تو خیابونه.
1: از فهیمه خواستم در مورد مواجهه نزدیکش با آدم ها در اجتماعات شبانه بگه.
0: خب یه بازه از جنگ من تهران نبودم و حدود 2 هفته رو رفته بودم مشهد. اولا که میخواستم بگم کلا فضای خیابون تو شهرهای مختلف متفاوته. حتی توی تهران توی منطقه های مختلف متفاوته. برخوردهایی که دیدم خب یه سریاش از این جنس بود که یه تصویری داشتن که خب مثلا کسی که بی‌حجابه الان نمیتونه اینجا باشه و انقدر برشون تعجب برانگیز بود که تشویق میکردن، مثلا چه میدونم گفتن آفرین مثلا دختر با غیرت ایرانی، مثلا چنین چیزایی، یا مثلا می اومدن هدیه میدادن از یه جایی به بعد، نه که اصلا هدیه عجب، اصلا یه شکلات میدادن، گل میدادن اینا، که این برخورد یه بخشش مثلا شکلات و گل و اینا واسه یه بعد از آتش بسه که خب یه ذره امنیت بیشتر شد. ولی قبل از اون یه سه چند تا برخوردم داشتم که مثلا من شعار یه شعاری رو میدادم، مثلا میگفتم چه میدونم هیدر هیدر، بعد مثلا می اومدن به من گفتن که مثلا دخترم تو که مثلا داری اسم مثلا مبارک حضرت علی رو میاری، مثلا حیف تو نیست، مثلا چیز بخورده اینطوری هم داشتم، ولی نسبتش شاید بگم مثلا 90 یعنی 90% برخوردهای خوب بود، 10% برخوردهای بد. از اون طرفم یه مدل دیگه برخورد داشتم که مثلا من میرفتم کنار خیابون پرچم تکون میدادم و کسایی که بی‌حجاب بودن توی ماشین میومدن رد میشدن، انگاری که مثلا انتظار نداشتن که خب من میتونم الان اینجا مثلا طرفدار این پرچمه باشم یا مثلا در حال حاضر با حکومت همسو باشم، اونا به هم فوش میدادن، یعنی فوشای خیلی بدجورم میدادن، که باز در اون مورد من مثلا سعی میکردم آی کانتکت برقرار نکنم اصلا باهاشون که به هم فوش بدن، یعنی همیشه جای دیگه رو نگاه، مثلا آسمون رو نگاه میکردم که حتی به اون ارتباط چشمی عادی هم برقرار نشه که بتونم به هم فوش بدن. در واقع توی مشهد خانواده‌ای که یعنی من برفتم میشه خانواده پارتنرم و اونا نمیدونستن عقاید سیاسی ما رو و میگم کلا من اون آدمی بودم که من بقیه رو میبردم تو خیابون، یعنی مثلا پارتنرم دوست نداشت که بیاد خیلی جاها، مثلا اینجوری بود که عقیده از نظر عقیده شاید همسو بود، ولی اینجوری بود که مثلا نشستیم تو خونه دیگه ول کن این شکلی. بعد ما راستشو بخواییم دروغ میگفتیم، مثلا میگفتیم آره مثلا ما شام امشب داریم با یه سری از دوستامون که تو مشهدن میریم بیرون، در حالی که ما داشتیم میرفتیم مثلا تو خیابون ساعت 9 شب مثلا تظاهرات. بعد مثلا دایی پارتنرم یه روزی همینجوری تو ماشین سوار بودیم از همین آدمایی که پرچم دستشونه دیدیم، بعد گفتش که اینا همشون اگه نگاه کنید مثلا زنن، اینا همشون زنای کسایی هن که الان رفتن تو جنگ و مثلا پای لانچرن، اینجوری هن اونجوری هن و اینا چون بیکار شدن اومدن تو خیابون. و من و پارتنرم اون لحظه اینجور به همه نگاه کردیم و خندیدیم و اینجور بیدیم که آره احتمالا نمیدونیم، شاید آدم های عادی هم توشون باشن، یعنی یه چنین جوابی دادیم. و راجب پول میگیرنم که مثلا تو پیاده رویی که مثلا چه من میریم به سمت میدونه تجریش یا به سمت میدونه هنگاری یا هر میدونی که وجود داره در شهر، توی پیاده رو مثلا میان آدم ها از کنارت که میگذرن میگن، مثلا یکی یه پسرم از کنارم رد شد گفتش که من دستم روی زانوی خودمه، پول خودم رو مثلا میخورم، یه چیز این شکلی، یعنی چیزایی که اینطوری ردشن یا هو بگن خیلی زیاده تعدادش. من این تجربه رو
1: حداقل
0: داشتم.
1: یه دلیل که بعضی از آدمای مخالف سیاست‌های آمریکا و اسرائیل پرهیز می‌کنن از حضور در تجمعات اینه که حکومت صدای اونها و حضور اونها رو به نفع خودش مصادره می‌کنه. از فهیمه پرسیدم چنین نگرانی داره؟
0: این برای من هنوز مسئله است. مثلا چند هفته پیش بعد از آتش بس من رفتم تو یکی از همین میدونه ها و یه آقای خیلی گیر داد که بیا ما باهات مصاحبه کنیم، بیا مثلا ما جوایز نفیس میدیم و اینا. بعد من اینجوری بودم که خیلی به من برخورد، اینجوری بودم که من مثلا 4 سال پیش جان تو بند بود توی همین حکومت و واقعا بود، یعنی من تجربه نزدیک بهش رو دارم و الان دوست ندارم بیام تو دوربین تو مصاحبه کنم. ولی دوست ندارم خیابونم ناامن شه. و راجب شعارها هم همین بود، یعنی یه سری شعارهایی رو توی همون اونجا میدن که من با اون موافق نیستم و من توی در مورد موقعی که اون شعار رو میدن من سکوت میکنم، یا مثلا من موافق نیستم که چه میدونم مثلا ماکت سس خرسی میارن توی تجمع، یعنی من با چنین اکشن هایی اصلا موافق نیستم. و مثلا همین این نگرانی از جنس مصادره شدن رو من هم داشتم، ولی از یه جایی به بعد من بر خودم جوی شدم که ببین آره ممکنه مصادرم بشه، و در این حال من به خودم گفتم که مثلا من توی زندگی شخصیم توی یه رابطه‌ای میمونم، یعنی دیدم اینه که اوکی این رابطه مثلا 70% اوکیه توش میمونم، مثلا این شغل با 60% اوکیم یه منافعی داره توش میمونم. و من از یه جایی به بعد این شکلی شدم که این حکومت من با چه درصدیش اوکیم و با اون درصدش که اوکی نیستم، راه حلش برای من اینه که مثلا براندازی بشه یا اصلاحات توش اتفاق بیفته، مثل همین حجاب که آدما انقدر بدون روسری اومدن بیرون، الان دیگه معنایی نداره حجاب به اون مفهوم قدیمش، نمیگم مثلا با تاپ شلوارک ما میریم تو خیابون، ولی در نهایت اینجوری بودم که اوکی من با 60% این اوکیم، اگه با 60% این اوکیم و به نظرم این یه شر کمتری و داره موندنش، من میرم تو خیابون، حالا میخواد مصادرم بشه بشه، من برام مهم اینه که اون قسمتی که من فکر میکنم درسته که موندن ایرانه و در واقع سوریه نشدن ایرانه، ناامن نشدن ایرانه، رو من میخوام توش در واقع مشارکت داشته باشم. حالا ممکنه فردا که همه این داستانا تموم شه دوباره یه ونی گشته ارشاد منو بگیره.
1: فهیمه گفت که ترجیح میده به اطرافیان نگه که میره به اجتماع شبانه. ازش پرسیدم نگرانیش از این بابت چی بود؟
0: ببین من فکر میکنم که خیلی قضاوت میکنن، یعنی فکر میکنم که میان پازلای مختلف، تیکه های مختلفی که از زندگی تو میدونن و میذارن کنار هم و آنگاه مثلا نتیجه میگیرن که تو جزی گروه خاص قرار میگیری. و من اصلا از این با این قضاوت اوکی نیستم. از یه جه به بعد ترس قضاوت بود، از یه جه به بعد هم دیدم که این قضاوت اینقدر به عمل نزدیک شده که دیگه شد ترس جون. یعنی اینجوری بودم که مثلا راجب فامیلا ترس جون رو نداشتم، ولی راجب یک سری از دوستام اینجوری بودم که خب من میبینم تو این آدم که این هیجانی بشه و مثلا لوکیشن خونه منو بده به اینترنشنال، مثلا اصلا بران عجیب نیست. من خیلی من از چند جهت نگرانی داشتم. نگرانی یکی بود که مثلا کلن شبای اول که میرفتم با ماسک و اینا میرفتم، بعد نگرانی اولم که این که یه آشنایی منو ببینه یا دوربینی منو بگیره و همه اینا. نگرانی دومم هم این بود که خب از همون اون شبی که میگم اون آقای به هم تذکر حجاب داد توی تشییع جنازه، از اون شبم یه نگرانی مبنی بر این که الان دیگه دوباره قراره به من این تذکر رو بدن ایجاد شد، یعنی یه نگرانی شماره دو هم این شد که تذکر حجاب به هم بدن. نگرانی شماره سه این بود که با ماسک میرفتیم اونجا، مثلا پلیس خب امنیت نبود دیگه، یعنی مثلا ممکن بود مخصوصا روزای اول مثلا یکی بیاد یه بمبی بذاره یه کار اینطوری کنه. پلیس هم یه دور اینجوری بود که خب مثلا گوشی رو چک میکرد، ماسک رو میدید و اینا، یعنی یه شب هم گوشی ما رو چک کردن، هم پارتنرم یه هودی پوشیده بود که زیرش یه دونه از این کیف کجا بود، فکر کردم مثلا یه چیزی به خودش وصل کرد، مثلا تو کیفم اونو دیدن. نگرانی چهارم که دیگه خیلی بر من جالبه، یعنی اینجوری بودم که خدایا دیگه من از چند طرف مثلا قرار نگران باشم، این بود که یک سری از فامیلای ما هم تو این تجمعات شرکت میکردن و من جلوی اونا مثلا خونهشون میریم یه حجاب نیمبندی دارم، مثلا میدونن بی حجاب، من مثلا یه شالی میذارم. بعد اینجوری بودم که الان مثلا خاله کیکی یک منو ببینه من باز دوباره یه استرسی میگیرم، چون این تا حالا منو کامل بی حجاب ندیده، مثلا من تا حالا با تیشرت و جین تو خیابون ندیده، تهش مثلا با شال دیده تو خونهشون. یعنی از انواع مختلف نگرانی بود. روزای اول که نگرانی پنجم که بود اصلیش بود که بمب بود دیگه، یعنی قشنگ جنگنده میومد رد میشد، مثلا ما تو تشییع جنازه بود. این حالت وجودش تو این دوره کلا بیشتر به این نتیجه رسیدم که آقا جان آدم ها ته تهش تنهان، یعنی اینجوری هم که خب اگه قرار نیست اون چیزی که من خودم هستم هیچ جای پذیرفته بشه اشکال نداره، منم انقدر دنبال تایید دیگران نیستم. برای من بیشتر این درس رو داشت که دنبال هیچ تاییدی از دیگران نباشم. مثلا توی همین تجمع هم میگم اولش ماسک میزدم و فلان، الان دیگه برام اونقدر مهم نیست، جواب که کسی فهمیدم بفهمه مثلا مگه اون به من میگه تو بمب بخوره تو سرت مثلا من از کوپنهاگ زندگیم اوکی بشه، این مگه چیز اوکیه که انقدر راحت بیانش میکنه؟ خب پس منم اصلا من طرفدار خامنه ایم مثلا، یعنی دقیقا به همین دوستم که میگم شاید این پادکست رو ببینه و مثلا گوشش بده، گفتم که مثلا انقدر خسته شدم که میخوام برم بگم من اصلا آره من مثلا اصلا بسیجی هم مثلا تفرخانه هم مثلا ول کنید منو، یعنی به این نقطه رسیدم ما. اگه قراره تو رابطه ای اینقدر من خودم رو سانسور کنم و به محض اینکه سانسور نکنم اون رابطه از دست بره، خب بذار از دست بره، من میرم توی رابطه جدید و با تمامیت وجود خودم اونجا هستم.

0: زینب هم از خانواده خودش احساس دوری میکنه و هم از خانواده همسرش.
1: بیشتر یه مدلی بود که من خانواده خودم حالا با اون نظری که من داشتم خیلی موافق نبودم و من مجبور بودم که حالا یا ساکت باشم چیزی نگم یا دیگه بالاخره وارد اون بحثا نشیم. برای همین خیلی خودم سانسور میکردم، خیلی نظراتمو نمیگفتم، خیلی ساکت تر شده بودم نسبت به قبل. و خب مثلا تو خانواده خودمونم با اقوام پدری با خیلی هاشون تو مثلا همین عید دیگه رابطه نداشتیم، چون بابا مثلا با اونا مخالف بود از یه دیدگاه های همین جنگ و اینا و باعث شد که مثلا ما خیلی از اونا رو هم توی تعطیلات نوروز و اینا نبینیم به خاطر همین مسائل. خب خانواده یه جورایی موافق مثلا این حکومت و اینا بودن و هستن و این شکلی هن که حالا هر مشکلی هست اوکیه، اینا باید مثلا باشن، انگار که این بودن این حکومت و مساوی با بودن کشور میدونستن. اما خب من این شکل نبودم، من میگفتم که حالا درست جنگ خیلی بده، من خودم هم مخالف شروع شدن جنگ بودم، اما میگفتم که خب بودن اینا ضرر میزنه به کشور، اینا هم جون آدم ها رو میگیرن و هر اوتاش بده. کلن یه مشکلی که داشتم با آدم ها تو این دوران این بود که انگار باید سریع میرفتن به یه سمت، نمیتونستن اون وسط یکم بمونن ابهامو تحمل کنن، یعنی یا این وری باشیم یا اون وری، و این وسط من خیلی احساس تنهایی میکردم، یعنی خیلی کم افرادی بودن دورم که مثل من فکر میکردم. اما تو دوران عید که خب رفتیم و دیدیمشون و با هم بودیم، انگار توی خونه بودیم و اینا، آره یه جایی بود که یه بحثی شد و دیدم که خب بابام خیلی مضطرب میشه انگار و این اضطرابش رو به صورت خشم نشون میده و این خشم باعث میشه که ما اصلا دور بشیم و پس ولش کنه. الان که کاری از دست هیچ کدوم اون بر نمیاد، بهتر اینه که ساکت باشی و نظرتو نگی و بذاری اونم مثلا مضطرب نشه، حالش بد نشه.
0: زینب میگه مجبور بوده که پیش خانواده همسرش هم خودسانسوری کنه.
1: حالا با اونا راستش با اون صورت مشکل نبود، ولی مثلا بگم دعوایی چیزی بشه، اما این خودسانسوری اونجا هم بود، چون مثلا اوائلش مثلا اونا مثلا میگفتن آره جنگ بشه مثلا اشکال نداره اینا برن، ولی من میگفتم مثلا به چه قیمتی و اینا. بعد این باعث میشد که باز من اونجا نتونم نظر تمام بگم که باز انگار متهم میشی که آره تو مثلا طرفدار اینایی، پس تو دوستان اینا بمونن که هیچ جنگ نشه، مثلا داری از اینا طرفداری میکنی، و باعث میشد که اونجا نتونم خیلی نظرمو بگم و باعث میشد که بازم خود سانسوری کنم و چیزی نگم. از بعد حوادث دی ماه بود، من خیلی ها رو تو این استام فالو کردم، بلاک کردم، یعنی دیگه نه اونا پیج من داشته باشم نه من پیج اونا رو داشته باشم، چون یه سری عقاید واقعا خنده دار برای من یه جور حالت انکار همه چیز برام داشت و اصلا دوست نداشتم. آره مثلا واقعا یه حالتی بود که به نظرم انسانی نبود نظرشون، و اونا را آره باشون در همون حدی که بودم قطع ارتباط کردم، یعنی مثلا پیجشون رو دیگه نداشته باشم. اما خانواده نه، مثلا خانواده چون که این اختلافاتی هم که میگم، یعنی میدونم ته دلشون اینطوریه که هر آدمی کشته بشه با هر مثلا عقیده‌ای جونش مهمه، حالا چه بگن چه نگن میتونم که آره این شدیه، یا بالاخره خانواده به نظر مخصوصا الان توی یه سطحی از ارزش برای من هست که اصلا دوست ندارم که رابطه‌ام حتی باشون بد بشه، چه برسه به اینکه قطع بشه.
0: زینب میگه با دوست صمیمیش هم که 15 ساله با هم دوستن دوچاره یه اختلافاتیه.
1: آره با دوستم هم چون اونم همین نظر رو تازه داشت و خب مثلا من وقتی که اینترنت قطع بود عصبانی بودم، الان خب تقریبا قطع حالا یکم باز شد و اینا، عصبانی بودم و مثلا بهش میگفتم آره بستن اینترنت، اون میگفت که خب برای کشوره، انگار که هر چیزی رو که اینا انجام میدادن توجیه میکرد به خاطر این نمیخواست باوراش به هم بریزه، هرچند هنوز هم با هم دوستیم و صمیمیم با هم، چون که باز اونم همون شناخته هست ازش، با این که میدونم مثلا یه کارایی میکنه که به مزاق مثلا حکومت خوش میاد، اما خب با اونم دوستم هنوز، هرچند که یه جاهایی دیگه انگار نمیتونم یه حرفایی بهش بزنم چون باعث میشه خودم عصبانی تر بشم، کلافه بشم و حس کنم درک نمیکنه یا گول خورده. حس میکنم آره، ولی خب با هم دوستیم همچنان. یعنی من کلن از آدمایی که مثلا هر کی که طرفدار این نظام بود تا یه حدی انتظار داشتم که بعد از دیما حداقل تغییر کنه و یک تغییراتی توی عقایدش، توی دیدگاهش، توی هر باوری که به اینا داره انجام بده و این که یه انجام ندادن حس میکنم که شاید از ترسشونه، شاید اگه الان مثلا بخوان تغییر بدن انگار کل وجودشون زیر سوال میره، برای همین حس از اونجا بعد انتظار داشتم که تغییر کنه. و خب چون دختر عاقلیه مثلا، خیلی دوستش دارم و میشناسمش، منطقی به نظر میاد و آره شوکه شدم از اونجا به بعد، انتظارمون نبود. اون بیشتر حالا شبکه‌های موافق حکومت رو گوش میداد و حرفای اونا رو ببر میکرد و اینکه بافتمونم خب متفاوت شده الان. ما قبلا خب تا 18 سالگی با هم توی مدرسه بودیم و اینا، بعدش خب من رفتم یه دانشگاه و اونم رفت دانشگاه شهر دیگه، ولی خب من الان تو شهرستانمون زندگی نمیکنم، اون خب اونجاست، بعد تو محیطی که کار میکنه همه اون مدلی هم و یه جورایی باید باشی، خانواده شاید خیلی مثلا مذهبی تر باشن، آره اینا هست، محیط فرق داره، بافت فرق داره. و اما خب علاوه بر اینا اون چیزیه که بالاخره در اون انگار خود آدم هم هست، چون من خیلی از دوستای دیگه هم هستن تو اون بافت و اون چیز راه متفاوتی رو انتخاب کردن، نظرشون متفاوته. الان
0: از اینا پرسیدم چی کار کردن که به اصل دوستیشون خدشه‌ای وارد نشده؟
1: کلن که من عقیده میگه برای این که فردای مثلا کشورمون رو بخوایم بسازیم و بخوایم پیشرفت کنیم، دموکرات باشیم، اینا باید همدیگر بپذیریم. حتما من فقط به نوعی درست نیستم و از یه جایی به بعدم اینطوری بودم که اوکی، خیلی از افرادی که الان مثلا تو تجمعات هستن موافق این حکومت هستن، شاید یکم یا مثلا بیشتر، صرفا آدم های بدی نیستن. من نمیتونم به خاطر اینکه مثلا عقیدهشون اینه اونا رو رد کنم بگم فقط من درستم. خب این عقیده رو انگار این باور رو توی خودم به وجود آوردم که اگه ما بخوایم پیشرفت کنیم، اگه بخوایم پس فردا مثلا بگیم ما میخوایم آزاد باشیم، باید همدیگر بپذیریم. و خب این دوستم هم با اینکه تو این مورد خیلی با هم متفاوت بودیم از یه نظرایی، اما خب اون ویژگی های انسانی هست که جفتمون داریم و بهش معتقدیم و انگار که توی سری چیزای دیگه، تو سری عقاید انسانی وقتی آدم داشته باشه دیگه، حالا بقیهش راه و روش میشه. یه جایی باید همدیگر تصحیح کنیم، مثلا من میگم که اوکی این اشتباه، این کار اینا الان اشتباهه، تا یه جایی باید بپذیریم حرفای همدیگر رو، منم حرفای اونو بپذیرم. اما خب به صورت کلی آره، اون ویژگی های انسانی که داشته، اون دلسوزی هایی که اونم داره، دغدغه هایی که برای اجتماع داره، بالاخره میدونم هدف اون هم خوب شدن این کشوره، بهتر شدن این کشوره، حالا به یه روش متفاوت. به نظر من یه جاهایشو داره اشتباه میکنه، شاید از نظر اون هم من یه جاهایشو دارم اشتباه میکنم، اما آره وقتی ویژگی های کلی باشه درون یه آدم که پایبند باشه به اصولی، به نظر میشه باش ارتباط و ادامه داد و حتی دوستا و آدم های نزدیک هم بود.
2: ولی خب از اون طرف گفتید یه سری رو بلاکان بلاک کردید، میخوام ببینم چی بوده که اونا رو نتونستید بپذیرید؟ یعنی وقتی که داشتید این کار رو میکردید به پذیرش فکر میکردید، یعنی که نه مثلا اونا یه خط قرمزایی رو به نظرتون رد کرده بودن که دیگه نمیشون؟
1: ام هم شاید همین که اونا راستش آدم های نزدیک نبودن به هم خیلی، و من تو اون دوره یا حتی الان خب تحت یه فشارهای واقعا هممون یه فشارهای زیادی هستیم، و حالا درسته من میگم که اصلا دوستان میتونم بپذیرم که نظرش با من متفاوت باشه یا هر چیزی، اما حالا این یه نمیخوام یه شعار باشه که من خیلی آدم مثلا بازی هستم همه رو میپذیرم، نه من خب چون آدم برام مهم بود الان تواناییشو داشتم، وگرنه مثلا وقتی استوریای اون آدم ها رو میبینم که دارن میان از این حکومت مثلا طرفداری میکنن، چشماشون یه سری مسائل کامل میبندن، واقعا حوصله و تحمل و ظرفیت دیدن اونها رو ندارم و عصبی میشم. مثلا معمولا میرفتم ریپلای میکردم که اون آدم متقاعد کنم کارش اشتباهه و این یه انرژی زیاد ازم میگرفت و دوست نداشتم وارد این تنش بشم، برای همین سعی میکردم که مثلا نباشن دیگه تو پیجم، نبینم حرفاشونو.
0: زینب میگه علاوه بر دوستش خانواده خودش هم در اجتماعات شبانه شرکت میکنن.
1: بیشتر واقعا حس میکنن که وقتی میرن اونجا دارن یه کار مفید انجام میدن، و واقعا من بعضی وقتا هم راستش بهشون قبطه میخورم که من تو این دوران واقعا دوست داشتم یه کاری انجام بدم برای کشورم، برای هموطنام، حتی تو پویش هلال احمرم که خب حالا حس کردم شاید کمتر به حکومت وابسته باشه، کمتر مصادر بشم، ثبت نام کردم و اون دوستم حس میکنه که واقعا کاری که دستش برمیاد بره قدرت کشورش رو نشون میده، همبستگی کشورش رو نشون میده، شاید باعث بشه که کمتر کشورش آسیب بخوره، اون این فکر رو میکنه که میره. آره ما کلا خیلی آدمایی هستیم که تو این چند سال که با هم دوست بودیم همه مشکلاتمون رو خیلی خوب، اصلا مشکل خاصی که خیلی نداشتیم، مشکلاتی هم که بعضی وقتا بوده خیلی خوب انگار هندل میکردیم. فقط یه دفعه بعد از ماجراهای دی با هم یکم بحث کردیم که حالا راه تو اشتباهه، حرف تو اشتباهه، این شکلی نیست. یه دفعه هم زمان جنگ بود، اما خب وقتی دوباره حضوری همو دیدیم، چون دوریم مثلا دو شهر متفاوتیم، ولی وقتی همو دیدیم راجبش صحبت کردیم و از ترسامون گفتیم که واقعا اون شب مثلا با هم این بحثو کردیم، حالا با اینکه ما خیلی متمدنانم بحث کردیم، این توی نبود که حرف زشتی بزنیم اینا، ولی بازم انگار جفتمون ترسیده بودیم که همدیگر از دست بدیم و از همدیگه دلخور بشیم، اما خب بعد که صحبت کردیم انگار که جفتمون پذیرفته بودیم که آره از اینجا یه تفاوتایی تو مسیر و راهمون هست که باید انگار باش کنار بیایم و قرار نیست کامل شبیه هم باشیم، هرچند که خب یه غمی هم داره و بالاخره آدم دوست داره کسی که مثلا باش صمیمیه خب بیشتر شبیه خودش باشه دیگه، ولی خب آره این بحثم که بود مثلا سعی کردیم که این دوستیه رو حفظ کنه، چون خب این دوستیه خیلی برام ارزشمنده، مخصوصا که الان تو این دورانی که آدم تحت فشار بودن بیشتر ارزش این ارتباط های انسانی مشخص شد برای خودم. تنها کسی که تو این مدت خیلی نظراتمون شبیه هم بود همسرم بود، و خب این باعث می شد که یکم آروم بشم.

0: احسان که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار برش استفاده میکنه مهاجرت کرده و با پسرخالش که هر دو ساکن یک شهر هستن قطع رابطه کرده.
1: خب ما تو ایران با هم بزرگ شده بودیم، یعنی توی خانواده بودیم، خانواده‌مون خیلی با هم نزدیک بودن و نزدیک هم هستن الان، و حالا با یه اختلاف زمانی یه ساله‌ای رسیدیم اروپا اینجا، یعنی من اومدم و بعدشون اومد و ایران هم بودیم، با هم این ور اون ور میرفتیم، سفر میرفتیم و رابطه خوبی بود، چیز بعدی نبود، ادامه دار بود، با هم دیگه کمک میکردیم. یه چیزی هست، آدم با یکی رفیق میشه از بیرون و خودش انتخاب میکنه، اون یه چیز جداییه، ولی خب تو به عنوان فامیل خب اون هست و در کنار همین، و حالا چی بگم، مثلا شاید یه سری کیفیت ها باشه که چیز نباشه، این در حد رفیق نباشه، ولی یه آدمی هستش که به هر حال کنارته، و وقتی هم که خب خارج ایرانی یکی که حالا قبل میشناختی اونها، خب خیلی کمک میکنه دیگه به تو اینها.
0: احسان میگه بحث و تنشی بینشون به وجود نیومده بود.
1: نه نه تنش نداشتیم، تنش نداشتیم، و من میدونستم خب اون در واقع تعلق خاطر داره به اون کمپ پهلوی و اسرائیل به ویژه، هیچ وقت بحث باهاش نمی کردم، ولی خب اون آگاه بود که من مثلا چه مغازه‌ای دارم و اینها. سر یعنی اون چیزمون، اون کانفلیکت اصلیمون، اون برخورد اصلیمون، اولیه‌مون در واقع اصلی، توی جنگ 12 روزه اتفاق افتاد. توی جنگ 12 روزه من یه استوری تو اینستاگرام گذاشته بودم که دو تا عکس کنار هم بود، یکی عکس مسعود رجوی و صدام، یکی عکس رضا پهلوی نتانیاهو، و خیلی ناراحت شده بود و بلاک کرده بود و این اصلا به من نگفته و من نمیدونستم که بلاک شدم. و بعد چند ماه خودش حالا توی یه گفتگو اتفاقی، یعنی من بهش زنگ زده بودم که بیا بریم یه باری بشینیم و اینا، و یه بحثی پیش اومد و گفتش که بلاکت کردم رو اینستاگرام. بعد این تموم شد، خب این تموم شد، حتی رابطه ما هم سرد شده بود دیگه، تا میتونم بگم که بعد از حوادث دیما، در واقع روز دقیقش یادم نیست، ولی مصادف بود با اون روزی که اون تصاویر عجیب غریب از سردخونه کهریزک بیرون اومد که جنازه ها رو زمین بودن و اینها، یه وایس خیلی طولانی نیم ساعته به من داد و برام نوشت که دوست دارم اینا رو بدونی، و حالا من موقع درگیر درس بودم و اینها، ولی مثلا با یه روز تأخیر رفتم شنیدم و خیلی شاکی که آره مثلا خجالت بکش از این موازی که داری، تو مایه ننگ خانواده‌ای فلانی، پدر مادر من بیرون بودن، تو خجالت نمیکشی اینطوری چیز میکنی، فکر میکنی و اینا، و حالا یه سری شخصی تر و این حرفا، و انقدر چیز بود به قولی هیجانش زیاد بود و اینا، آخر اون وایسه به من گفتش که خداحافظ تا فردای آزادی، یعنی انقدر چیز بود، یعنی ساده قضیه رو میدید. بعد یه چند تا ویدیو هم برام فرستاده بود از این اینستاگرامرهای این بلاگرهای پهلوی که چیز میکنن، توجیه میکنن که آقا الان بیاین برای دوران گذار فلان کنیم و از اینا، و خواسته بود من حتی قانع کنه، و یه ویدیو دیگه فرستاده بودش که راجع به مثلا نقد مارکسیسم و اینا بودش، و تلاش کرده بودش که مثلا یه همچین کاری کنه، و من گفتش که اصلا نیاز نیست اینا رو جواب بدی، من برای خودم گفتم اینا. و بعدش بازم چیز شد، یه وقفه ای افتاد تا که تا حمله به ایران شروع شد. بعد که حمله شروع شد، من در واقع دیدم جای تظاهرات ضد جنگ یک گروه چپی همین اروپایی، در واقع یه تظاهراتی ارگانایز کرده بودن، که من پا شدم رفتم اونجا و خب تظاهرات ضد جنگ اینطوری که خب تو هر آدمی ممکنه ببینی و خب هواداره حکومت هم اومده بودن و این حرفا. خلاصه ما اونجا بودیم، یه آقای داشت نطق میکرد اونجا و یکی از این سلطنت طلبا اومده بود داشت فوش میداد، داشت میگفتش که شما ایرانی نیستید فلان. بعد من یه لحظه بر میگردم خب که ببینم کی میگه، چون تصویرش دور بوده و این دوربین دستش بود و آقا و خانم عکس در واقع ویدئوهای ما در اومد و یه حالت وایرالی پیدا کرد و همین پسر خاله من اینو استوری گذاشت تو اینستاگرامش. خب دوست و فامیل مشترک زیاد داشتیم دیگه، عرضم به خدمتتون. به این اتفاق افتاد و حالا منم خب بلاک بودم دیگه، از یک طریقی این در واقع به دست من رسید که همچین چیزی مثلا گذاشته و اینها. دیگه بعد اون شروع شد، مثلا یه فامیل ما کانادا زنگ زده بود با توهین و اینا که تو اونجا چی کار میکردی، یعنی یه طوری القا کرده بودش که من رفتم توی مثلا تظاهرات انگار مثلا حکومتی، میدونید، یعنی یه جور اینطوری القا شده بود، یعنی اون قاب بندی که کرده بود. و یا حالا یه سری دوستای که حالا قبلا داشتم در واقع اونو بلاک هم کردن و یه حالت حالا تردی پیدا کردم و خب از اون طرف هم دوستای جدیدی پیدا کردم و آره. و اصلا کل ماجرا بر من عجیب بود چون من هیچ وقت داخل چیز نشده بودم باش، داخل بحث نشده بودم که باش بحث کنم و میدونستم اینطوریه، اصلا گفتم چه کاریه که مثلا بحث کنم این حرفا و اینطوری بود. خیلی برای من شوک آور بود، میدونی انگار مثلا ازش انتظار نداشتم که همچین کاری کنه، ولی خب اینو بر دوستام هم تعریف کردم، دیدم که اونا هم تجربه مشابه منو داشتن. یعنی یکی از دوستان که 11 ساله اینجاست به من گفت من با دوست 11 سالم اینجا قطع ارتباط کردم که مثلا میشناختیم همون سر این داستان ها. نه هیچی من اصلا اون موقع اینستاگرامو بسته بودم و هیچ فعالیتی نمی کردم. آره ولی خب میدونید یعنی یه جوری در جریان مواضع من بودش که مثلا من ضد پهلویم، ضد اسرائیلم، با این دخالتایی که میکنن مشکل دارم. و اینم حالا بگم من از یه خانواده میام که من مام بابام 14 سال زندانی سیاسی بودن دهه 60. خب یعنی میخوام بگم که غریبه نیستم با این مسائل و مثلا میدونید یه حالت مثلا ضد مردمی ندارم و میفهمم مردم ناراضی هم و حقشون اعتراض، ولی خب میدونید با اون نریتیوی که اون روایتی که در میومد و نهایتا توجیهگر جنگ میشد مخالف بودم و اینم میدونست. خب یعنی سر جنگ قبلی میدونست دیگه، اون ایدهش رو داشتش که آقا مثلا بزنن تموم شه همه چی فلان، ولی خب من مخالف این بودم، واسه همین چیز جدیدی ندیده بود ولی خب آگاه بود دیگه به مواضع من.
0: از احسان پرسیدم خانواده ها در جریان قرار گرفتن؟
1: من به مامانم گفتم، من با مامانم گفتم و اونم به من گفتش که منم به مامانم اینو گفتم که تو اینطوری و این حرفا، یعنی اونا هم احتمالا میدونن، مامانم منم میدونه، ولی خب این چیز نداشته، یعنی تأثیری توی رابطه خانواده‌مون با هم دیگه نداشته. خب یعنی من با خواهر همین پسر خاله‌م هم چیزم صحبت میکنم، دوستیم و یعنی اصلا چیزی نبوده و با کلی آدم دیگه که حالا مثلا اونطوری فکر میکنن، میدونید دارم چی میگم، یعنی این باعث چیزم نمیشده، مسئله دار شدنم با اون آدمو نمیشده.
0: احسان میگه این شدید شدن مواضع پسرخالش دلایل مختلف داره.
1: من تحلیلم اینه که یه بخشش خانوادشه، یعنی چون میدونم که اون خانوادش هم خیلی به اون به قولی سمت و سو ارادت دارن. آره و یه بخش جو اینجاست. خب یعنی واقعا دیکتاتوری جو اینجا وجود داره، یعنی خیلی سخت و با احتیاط میشه حتی یعنی مواضع ضد جنگ و اینا رو مطرح کرد. و آره این جو اینجا هم بود دیگه، و ترس این که آقا تو ممکنه ترد بشی از آدما که مثلا اگه اینطوری فکر نکنی، میدونید دارم چی میگم، اینا هست. ولی خب اون سمت و سوی اصلیش من فکر کنم از خانوادهش میاد، چون اصلا خانوادگی هم دارم جو و توضیح بدم، مثلا جو خانوادگی اینطوریه که صبح با رادیو فردا از خواب پا میشن، من و تو میبینن یا اینترنشنال میبینن، کلن میدونید یک روایت دیگه ای از تاریخ و انگار دارن و طبق اون تصمیم میگیرن دیگه. واسه همین اصلا عجیب نبود برای من که مثلا اینطوری بشه، ولی قشنگ چیزه میدونید، یعنی یه جوری طرفدار اسرائیله. یعنی من توییتش هم میرم میبینم، یه توییت نوشته بودش که ریتویت کرده بود در واقع، گفته بودش که آره به کوری چشم کشوری که اسرائیل تو یوروویژن تحریم کردن یه همچیزی، ولی من اسرائیل اومد دوم شد یه همچین چیزی. یعنی میخوام بگم که یعنی اونقدر دیگه منتها الیا راست رفته، یعنی فقط مثلا ضد سیستم و طرفدار پهلوی نیست، طرفدار اسرائیل هم هست.
0: از اصلا پرسیدم خودش در مورد آدم هایی که فکری کاملا متفاوت و مخالف باهاش دارن چجوری به پذیرش رسیده؟
1: ببین حالا اینم باز برمیگرده به این پیشینه شخصی خانوادگیم دیگه. مثلا من یه فامیل داریم که در واقع خاله مامانم میشه، که یه بچهش سردار سپاه بوده، شهید شده تو جنگ ایران و عراق، و یه برادر دیگه دارن که این مجاهد بوده اعدام شده، و این تضاده توی خانواده ما بوده. خب من این چیز عجیبی نبوده و ما تو فضای خانوادگی یاد گرفتیم که آقا اصلا این چیزا میره کنار. خب ولی حالا مثلا تعریف میکنن که مثلا دهه 60 خیلی مثلا همه چی داغ بوده و اینا، ولی بعدش که یه خورده مثلا برمیگرده شرطانی دیگه، ما داشتیم با هم زندگی میکردیم، همه رو میدیدیم. میدونید اینطوری نبوده که کسی رو بخوایم حذف کنیم به خاطر عقیده‌ای که داشته. آره مثلا من اینو هیچ وقت قاطی نمیکنم، یعنی من حالا مثلا شاید اگه بدونم یکی اونطوریه باش دوست نشم، ولی اگه رابطه بود چیزش نمیکنم، اینطوری نمیام خرابش کنم.
0: احسان میگه به او هم زیاد گفته میشه که چرا گزینشی نسبت به ظلم واکنش نشون میدی.
1: حالا من چیزی که بگم نها کنید، مسئله آخه میدونید در واقع نحوه روایت دیگه. خب یعنی روایتی که از کشتگان دیماه میشه روایتیه که دوست دارن به این سمت برن، این روایت غالبینه که توجیهگر جنگ میشه. خب یعنی من در واقع از کشته ها میگم خب، نه که نگم خب، ولی توی اون روایتی نمیگم که منجر به جنگ بشه. میدونید دارم چی میگم؟ من مدل اونها از این کشته ها حرف نمیزنم، نه که حرف نزنم، میدونید دارم چی میگم؟ و اینا دوست دارن که در واقع اون روایت خودشونو یکی دیگه بگه، و نقدشون هم حالا به ماها اینه که چرا اینطوری نمیگید، میدونید دارم چی میگم؟ نه که نمیگید، اینا دوست دارن که حرف اونا رو عیناً تایید کنیم و بازگو کنیم و اون روایت قوی بشه، ولی من با این مخالفم. آره من میفهمم که از چه در واقع نقطه‌ای دارم به قضیه نگاه میکنم، و از نقطه اونها چیز درستیه. خب یعنی اونا میگن که آقا جنگه داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و تو جلوی این وایسادی. خب و من میگم که آره جلوی این وای میستم، چون اصلا شما هیچ ایده‌ای ندارید که جنگ چه تبعاتی میتونه داشته باشه. خب مثلا همین مسئله اینترنت و اینا رو میگن، یعنی اینا واقعا اصلا یعنی وسط بمبارون هی میگفتن که اینترنت نیست، اینترنت. بعد میگفتن بابا شما دارید از یه ایده دفاع میکنید که باعث میشه آب و برق و گاز مردم قطع بشه. خب و مثلا مردم لنگ چیزای دیگه شون بمونن، و شما مثلا گیر دادید به اینترنت و مثلا این بمبارون رو اصلا راجبش حرف نمیزنید، انگار ایران یه کشوریه که اینترنتش قطع شده فقط و زیر بمبارون نیست.
0: از احسان پرسیدم در جمع دوستان و آشنایان هم مجبور به خود سانسوری شده؟ این 88 من
1: بسید. توییت شخصی حالا مثلا اونایی که باشون در نزدیک ارتباط در ارتباطم و خب مثلا حواسم هست بهشون. خب ولی این که من اینطوری باشه که من مثلا عقیدم رو نگم چون رابطه دوستی به هم بخوره، نه. خب چون از یه جایی دیگه چیز بود فکر کنم دیگه جنگ شروع شده و گفتم دیگه اصلا مهم نیست، یعنی دیگه در واقع به هم بخوره. من میگم من هر چی به نظرم درست باشه رو میگم، خب یعنی حالا هر چی بخواد برداشت بشه، هر کی اصلا بخواد بگه که تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، اصلا دیگه گفتم مهم نیست، من حرفم میزنم. یعنی انقدر دیگه چیز بود، خفقان بود، میخواستم ازش رها بشم و ملاحظه اونطوری ندارم واقعا. یعنی اون رابطه دوستی، دوستی رفاقت، یه سری به قولی تعهدات هست انجام میدیم، ولی اینکه ایدم رو بخوام نگم یا چی بخواد، یعنی که فکر کنم دوستی به هم بخوره، نه اینطوری نیست. حالا جالبه این پسر خالم با کسایی که دوست شده اینا همه اول دوستای من بودن، چون من زودتر اینجا اومدم خب، و اینا رفتن مثلا یه گروه واتساپی داشتن حتی روشون نشده مثلا منو ریموف کنن، رفتن یه گروه موازی زدن، بعد مثلا یکی از بچه های اونجا مثلا من اینو شنیدم، بعد یعنی با یکی از دوستام که تو همون حلقه دوستی بود گفتم که بیا بریم بیرون و اینا، و من این قصه رو براش تعریف کردم، گفتن اتفاقا بچه ها میگفتن که تو رفتی تظاهرات جمهوری اسلامی و اینا و فلان، و البته اون دوستم خب خیلی کول و اینا برخورد کرد، گفت ببین تو حتی اگه اونطوری هم باشی تو برای من یه به قولی کیفیت هایی داری که من بات حال میکنم و من دوستین هم به هم نمیزنم بات، یعنی اون دوستم مثلا ایدهش اینطوری بود.
0: از احسان پرسیدم نسبت به از دست رفتن این رابطه ناراحتی داره.
1: الان بهتر شده خب، اون اولش حالا میدونی بیشتر این نبودش که رابطه از دست رفته، بیشتر این افکتی بود که ایجاد کرد خب، میدونی دارم چون این تأثیری بود که رو بقیه گذاشته بود. حالا اون حالا بعدم که حالا مثلا گذشت چند ماه گذشت فهمیدم مثلا تأثیر چندانی هم نداشته، من خیلی مثلا ترسیده بودم از ماجرا، بیشتر این بود و این بگوشتم که چرا باید یکی اینطوری کنه، کسی که حتی با من بحث هم نکرد. شما با یکی دعوا میکنی اون باز میگه یه توجیهی داره، ولی من که دعوا نکردم مثلا چرا باید اینطوری بشه. آره ولی نه حسرت از دست دادن رابطه نبود با من. آره یه خشم دارم، حتی چیزش کردم مثلا کنترلش کردم و همیشه می فکر کنم که اگه ببینمش مثلا باید چیکار کنم، میدونی چه واکنشی نشون بدم. آره. اصلا نه دوست دارم ببینمش، نه دوست دارم دیگه رابطه ایجاد بشه. آره.
0: این 88 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه خرداد 1405.

0: رادیو
1: رادیو همبستگی
2: حالا از حال مردم در ایران میپرسیم. چرا حال مردم خوب نیست؟ علت افزایش تنش‌ها و ناهنجاری‌های روانی چیست؟ در بررسی آسیب دیدگی روانی چه رابطه‌ای بین فرد و جامعه است و چه گونه‌هایی از این رفتارهای روانی بیشتر دیده می‌شود؟ و سرآخر هم از میزان افسردگی در میان فعالان سیاسی می‌پرسیم. در گفتگو با دکتر علی سرکوهی، روانشناس.
3: وضعیت روانی مردم در ایران نشون میده که شمار خیلی زیادی از مردم ایران دچار تنش‌ها و اختلالات روانی هستن، از افسردگی گرفته تا خشم تا چیزهای مختلف روانی که بروز پیدا میکنه متفاوته. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی آماری داده، گفته تقریبا 30% جمعیت ایران دچار اختلال روانی و تنش روانی هستن. این آمار در میان زنان بیشتره. بیشتر هم گفته بودن که 6,400,000 ایرانی از افسردگی رنج میبرن. آمار خیلی بالایه. یک سوم جمعیت یک کشور به نوعی دچار این تنش‌های روانی باشه. حتی در حوزه سیاسی هم این آمار ارائه میشه و بعد توی روانشناسی اجتماعی مسئله امید مطرح میشه که مردم چرا اینقدر ناامیدن. در مجموع حال مردم خوب نیست. چرا؟
4: خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال مشخص شما پاسخ بدم که چرا مردم حالشون خوب نیست، اشاره داشته باشم به چند موضوع. یکی این که اختلالات روانی خب متفاوت هستن و طبقه بندی خاصی دارن. دسته از این اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی میشه مثل افسردگی، دسته دیگه شون اختلالات استرابی هستن، دسته دیگه رب به اختلالات شخصیتی داره، گروهی دچار حالت سیکوس میشن مثل شیزوفرنی و دسته دیگه هم دچار اعتیاد. خب من متاسفانه گزارشی که شما بهش اشاره کردید نخوندم. خب اینا مشخص که 30% از افراد یک جامعه رقم بسیار بالایی است برای که دچار اختلالات و تنش‌های مختلف روانی باشند. و ما برگردیم به سوال شما. خب چرا مردم دچار اختلال روانی میشن؟ این دارای دلایل متفاوتی میتونه باشه که میتونه ریشه هم در فرد داشته باشه هم در اجتماع و شرایطی که اون فرد درش زندگی میکنه. اختلال روانی میتونه واکنشی باشه به بیماری‌های جسمانی که اون هم میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مثل دلایل ژنتیکی که فرد به ارث ببره، میتونه ربط داشته باشه به تغییرات ساختاری در مغز، میتونه ربط داشته باشه به عدم عملکرد خوب سیستم هورمونی بدن و همینطور عدم عملکرد خوب سیستم تدافعی جسمی. صرف نظر از دلایل جسمانی که چند موردش رو اشاره کردم، اختلالات و تنش‌های روانی میتونن ناشی از طرز تفکر، تعقل و رفتار فرد هم باشن. ضمناً نارسایی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، از دست دادن عزیزان، طلاق، بیکاری، اعتیاد و امثال هم میتونن موجب به وجود اومدن اختلالات روانی بشن. هرچند گهگاه اختلالات جسمانی یا روانی میتونن عواقبی داشته باشن که تاثیر مستقیم داره در روابط اجتماعی فرد و شرط اقتصادی اون. منظورم این استش که شرط جسمانی، روانی و موقعیت اجتماعی اقتصادی فرد همگی روی هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. در نتیجه یک رفتاری تقویت یا تضعیف میشه. در مورد ایران باید اینو در نظر داشته باشیم که ایران حداقل ظرف 40 سال گذشته

0: دچار تحولات بزرگی شده به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. خب در کشور انقلابی صورت گرفته، این کشور 8 سال جنگیده، حکومت مخالفهای خودش سرکوب کرده، با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا در افتاده و خب این هزینه‌ای برای افراد یک اجتماع داره که بخشی از این هزینه وجود اختلالات شدید و وسیع روانی هستش.
1: خب این دلایلی که شما برشمردین بیشتر دلایل اجتماعی است. توضیح دهنده این تنش‌ها و اختلالات روانی، چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سرکوب‌ها اینا. خب علت‌های دیگه چی؟ اگر بخواید اشاره بکنین به علت‌های در درون خود فرد.
0: خب اینکه شروع یک بغرنج روانی از اول ناشی از چی هست رو ما نمی‌دونیم. البته فرضیه‌ای وجود داره که بهشون اشاره کردم، اما ما میتونیم با تجزیه و تحلیل درست تشخیص بدیم که علائم بیماری روانی در چه شرایطی بروز میکنن. خب شیوه تشریح علت بیماری روانی از گذشته تا به حال بسیار تغییر کرده. مثلا در گذشته دور مردم معتقد بودند که علتش جن زدگی است، که جن یا شیطان در جلد انسان فرو رفته. افراد مذهبی معتقد بودند که فرد حالت روانیش ناشی از گناهی هستش که اونا احتمالا مرتکب شدند. در نتیجه حالتهای بد روانی اونا همون جزایی است که خداوند برای اونا مقرر دانسته. خب با پیشرفت علم پزشکی سعی کردن سالهای بسیار زیادی علت بیماری روانی رو در حالتهای جسمانی و بیولوژیکی فرد دنبال بکنن و از اون طریق تشخیص بکنن، که البته تا حدودی هم موفق بودن، اما علم پزشکی نتونست هیچ وقت به پاسخ مناسبی به بغرنج‌های پیچیده روانی افراد بده. در نتیجه علم روانشناسی رشد کرد. امروز هم خب علت بغرنج‌های روانی رو حتی در بعضی موارد بیماری جسمانی رو حداقل از 3 منظر سعی میکنن تشریح و درمانش بکنن. یکی از منظر علم پزشکی هستش، یکی علم روانشناسی هستش و دیگر علوم اجتماعی. در نتیجه تئوری غالب این هستش که افراد نه همیشه اما اغلب اوقات دارای نوعی شکنندگی بیولوژیکی یا ژنتیکی هستند و در نتیجه آمادگی بیشتری دارند تا در بعضی شرایط بنا به دلایل روانی اجتماعی از خودشون واکنش شدید روانی نشون بدن. خب بله، همونجوری که اشاره کردین رابطه فرد هستش با اجتماع. به هر حال ما انسان‌ها هم یک موجود بیولوژیکی هستیم، هم یک موجود روانی و هم یک موجود اجتماعی. خب انسان‌ها در خلأ رشد نمی‌کنند بلکه در اجتماع رشد می‌کنند. در نتیجه فرد و اجتماع اثر مستقیم مثبت یا منفی روی همدیگه دارند.
1: در ایران چه گونه‌ای بیشتر از این اختلالات روانی دیده میشه؟
0: در همین سوئد. خب معمولی ترین بغرنج روانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان افسردگی و استراب هستش، که از نظر شخص من اینها 2 روی 1 سکه هستند. در رابطه با افسردگی خب تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا بعضیا معتقد هستند که وقتی که حد فاصله بین خواسته ها، امیال، آرزوهای فرد و واقعیت این حد فاصله زیاد باشه و فرد درش احساس بکنه که نمیتونه اونا رو متحقق بکنه، ممکنه دچار حالت یأس و ناامیدی بشه. حالا ممکنه فرد توان داشته باشه برای متحقق کردن خواسته‌هاش، اما مکانیزم‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی سیاسی مانع اون بشن. در نتیجه فرد سرخورده و مایوس و افسرده میشه. یه تئوری رایج دیگه در روانشناسی ربط داره به ست فکری فرد و نگرش اون فرد نسبت به خودش، دیگرون و آینده، که گفته میشه معمولا افرادی که افسرده میشن یا افسرده هستن نگرششون، نگاهشون به خودشون، دیگرون و آینده منفی هستش. مثلا فرد فکر میکنه که قابلیت ها و ظرفیت های لازم برای انجام کاری نداره، در نتیجه دیگر اون رو دوست ندارن و یا آینده چندان مثبت خوبی برای اونا وجود نخواهد داشت. تئوری دیگه ربط داره به سیستم تدافعی روانی. همونجوری که میدونید ما صرف نظر از سیستم تدافع جسمانی، ما دارای یک سری سازوکارهای تدافع روانی هم هستیم، مثل درون فکنی، فرافکنی، نفی یا انکار. در مورد افراد افسرده، خب اونها معمولا درون فکنی میکنند و به جای اینکه یک تصویر جامع و تحلیل درستی از شرایط داشته باشند، علت هر عدم موفقیت و مشکلات در زندگی خودشون و دیگرونی که در ارتباط باشون هستن رو در خودشون میبینند. در نتیجه از جمله حس اعتماد به نفس اونا میاد پایین، قدرت تمرکزشون میاد پایین، میل و رغبتشون برای انجام کار تو زندگیشون قبلا انجام دادن و ازش لذت بردن اون میلم پایین میاد و نهایتا نمیتونن مسائل و مشکلات زندگیشون رو به شیوه سازنده و ساختاری حل بکنن. لازم اشاره داشته باشم به این که در علم روانشناسی بعضی ها معتقدند که علت این که فردی افسرده میشه یا علت این که اون افسردگیش ماندگار میشه اینه که میزان خیلی زیادی افکار منفی راجع به خودشون، دیگران و آینده دارن. البته هستن کسایی که معتقدند علت اصلی این نیستش، بلکه علت اصلی فقدان و یا کم بودن میزان افکار مثبت هستش که باعث میشه فرد یا افسرده بشه یا اون افسردگیش در اون حالت افسردگیش بمونه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، خیلی مهم است که فرد اطلاع جامع و درک صحیح از شرایط موجود در زندگیش داشته باشه، عادلانه و صحیح قضاوت بکنه، هم نقش خودش رو ببینه هم نقش دیگرون و شرایطی که تونسته اون تأثیر منفی رو بر خودش و روابطش با دیگرون بذاره. بعد هم باید شرایط رو پذیرفت و تغییرات ساده و ممکن رو برای تغییر شرایط موجود به وجود آورد. منظور من از پذیرش این نیست که انسان لزوماً شرایط ناگواری که درش به سر میبره رو دوست داشته باشه، اما انسان شرایط میتونه بپذیره، اتفاق بد صورت میگیره میتونه اونا رو بپذیره، ازش درس بگیره و تلاش بکنه که شرایط موجود رو رفته رفته حساب شده و با گام‌های کوچک و استوار به اون سمتی که دلش میخواد تغییر بده.
1: هر دوتا اینا به افسردگی منجر میشه.
0: خب اضطراب اغلب ناشی از این هستش که یه فرد در شرایط خاصی احساس خطر و تهدید میکنه. حالا این خطر یا تهدید میتونه بالقوه باشه، میتونه هم ناشی از برداشت غلط فرد از شرایط موجود باشه. خب وقتی که فردی احساس خطر و تهدید میکنه، سیستم سمپاتیک مغز شروع میکنه به فعالیت کردن، فرد احساس ترس میکنه، دچار دلخوره میشه و نهایتاً مضطرب میشه. جسم از خودش واکنش های متفاوتی نشون میده، از جمله تپش قلب، تنگی نفس، احساس سرگیجگی، انقباض مایچه ها، عرق کردن و امثال هم. در حقیقت جسم داره خودش رو برای مواجهه با خطر حتمی یا احتمالی آماده میکنه. حالا برخلاف افراد مضطرب که بیشتر از عواقب یک حادثه حتمی یا احتمالی در آینده دور یا نزدیک میترسن، افراد افسرده اکثرا نگاه ذهنشون به گذشته دور و نزدیک هستش. حالا اگر فردی هر دو مشکل رو، یعنی هم استراب هم افسردگی رو همزمان داشته باشه، میتونه دچار حالت دودلی یا آمبیوالنس بشه که درش تصمیم گیری بسیار مشکل هستش و میتونه فرد رو منفعلش بکنه، به خاطر اینکه وقتی که فرد به عقب نگاه بکنه درش عدم موفقیت، درش یأس و ناامیدی رو احساس میکنه، تجربه میکنه و وقتی که میخواد به جلو نگاه بکنه احساس تهدید و خطر میکنه، خطر از اینکه مبادا دوباره در شرایط قرار بگیره که این فرد بتونه دچار حس یأس و ناامیدی بشه.
1: بین استرس و اضطراب
0: تفاوت بله. ببینید جسم انسان در مقابل اضطراب و استرس تقریبا به یک شیوه عمل میکنه، تفاوتشون بعضن در علت اونهاست و بعضن در شیوه درمانش. همونجور که قبلا هم اشاره کردم، اضطراب ریشه در حس یا احساس تهدید و خطر کردنه، در صورتی که استرس ریشه در عدم توازن بین خواسته و توان فرد داره. مثلا وقتی که خواسته فرد و محیط اطراف فرد ازش بیش از توان فردی اون باشه، این فرد میتونه دچار استرس منفی بشه. منظورم از توان هم قابلیت‌های فکری ذهنی فرد هست، هم قابلیت‌های جسمیش هست و هم تمام زمینه های مادی دیگر.
1: و زندگی روزمره ما هم ربط پیدا میکنه. یعنی ما که اینجا هستیم الان خیلی ها رو میبینم که دوچار افسردگی میشن. به افسردگی میگم بیماری قرن یا بیماری عمومی. این نکات رو هم میگم شما بهتر میدونید. خیلی ها رو میبینم که دوچار افسردگی هم منتها بالا پایین میشه. مثلا الان افسردم ممکن نیستم. بعضی باش مقابله میکنم. بعضی میفتن توی یه پریود افسردگی. چه ارتباطی این افسردگی داره؟ یعنی آدم ها اگر آگاه تر باشن، بیشتر بدونن، حساس تر باشن، اینا زودتر دچار افسردگی میشن.
0: من تفاوتی قائل هستم بین فرد حساس خردمند با فرد حساس نابخرد. منظور من خرد ساختاری هستش، یعنی که فرد بتونه با استفاده از دانشی که داره یا پیشگیری بکنه از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته، یا اگر اتفاق افتادن در صدد پیدا کردن راه حلی مناسب ممکن سازنده و سالم باشن برای حل اون مشکل. حالا اگه برگردیم به سوال شما، اگر من درست تعبیر کرده باشم، شما معتقدید که افرادی که از دانش بالای برخوردار هستن هم حساس‌تر میشن و هم درد بیشتری میکشن. خب ما میدونیم زندگی در هر شکلش، در هر فرمش، برای هر انسانی از هر نژادی، از هر جنسیتی تو هم با لذت هست، تو هم با دردم هستش. یه مسئله خیلی مهم این وسط این هستش که افراد چجوری احساسات، عواطف، افکار خودشونو کانالیزه میکنن. اگه به روش صحیح اینا کانالیزه بشن و تنظیم بشن، خب این میتونه نتیجهش چیزه، میتونه خلاقیت هنری به دنبال خودش داشته باشه. حالا این ادراکی ما چه از درون باشه، چه از بیرون باشه، چه هر دو، مثبت و یا منفی، منظورم میتونه عشق و لذت باشه، میتونه درد باشه، اینو یه فرد فهمیده و حتی حساس میتونه با استفاده از خلاقیتش بهش فرم بده، بهش شکل بده و نهایتاً مطرحش بکنه، چه به صورت گفتاری یا نوشتاری. اگه کسی اهل قلم باشه، شعر بنویسه، رمان بنویسه، یه نقاش اونو به تصویر میکشه، یا یک فیلم بردار، یا یک بازیگر تئاتر یا کارگردان تئاتر، و اونو در معرض دید دیگران قرار میده، مسلماً فیدبک میگیره و اون فیدبک ها میتونه به این فرد کمک بکنه تا خودش رو بیشتر و بهتر رشد بده. ببینید یکی از مفاهیم مهم در روانشناسی موضوع کنترل شخصی هستش. برای سلامتی روانی ما بسیار مهم هستش که ما تسلط و کنترل داشته باشیم روی احساسات و عواطفمون، چون اونا هم خب به تبع دستخوش افکار ما و شیوه تعبیر ما از مسائل مختلف قرار میگیرن. منظور از کنترل سرکوب افکار، امیال، آرزوها و احساسات و عواطفمون نیست، بلکه چطوری اونها رو کانالیزه میکنیم. به هر حال شاید خیلی از ماها دوست نداشته باشیم که دچار افسردگی بشیم یا حالت اضطراب، اما در زندگی اتفاقاتی میفته در درون ما، در بیرون از محیط ذهنی ما، که ما به اونا واکنش فکری و احساسی منفی نشون میدیم، مثل افسردگی و اضطراب. همونطور که اشاره کردم قبلا، هم بسیار مهم هستش که فرد تسلط داشته باشه روی احساساتش، عواطفش و افکارش و خودش رو خواسته یا نخواسته قربانی حالت افسردگی و اضطراب نکنه. و بازم همونطور که اشاره شد بسیار مهم هستش که بتونی احساسات، افکار، عواطفش رو یک نمود خارجی برای اون درست بکنه، حالا از طریق نوشتن یا گفتار، به شیوه‌های مختلفی اینا رو بریزه بیرون و بتونه از بیرون یا از بالا به اونها نگاه بکنه، که این در نهایت میتونه کمک بکنه برای سلامتی روانی فرد. یادمون باشه این که ما با افکار، احساس، عواطف اون چیکار میکنیم یه حرفی هست، و این که افکار ما، احساسات و عواطف ما با ما چی میکنن یه بحث دیگه است. بسیار بسیار مهمه که روی این کنترل و تسلط داشته باشیم. بعدم یادمون باشه که افکار ما فقط افکار ما هستن، ما میتونیم به شیوه های مختلفی فکر بکنیم. در نتیجه اولین فکر ما، اولین تعبیر ما از یک موضوع تنها آلترناتیو نیستش. آدم میتونه به شیوه های متفاوتی فکر بکنه و مهمه که این گوناگونی افکار، تعابیر از یک موضوع، از یک شرایط رو پیدا بکنه و درست تجزیه تحلیل بشه، تا انسان بتونه بهترین روش رو انتخاب بکنه برای بیان حالت درونی خودش یا بیان چیزی که از بیرون گرفته، کشته به داخل و موجب رنجش شده.
1: خیلی ها انکار میکنن این علائم رو از خودش بروز میده، منتها حاضر نیستم بپذیرم. یه مثلا مراجعه به روانپزشک یا روان درمانگر رو هم نمیپذیرم.
0: مراجعه به روانشناس یا روانپزشک خب در اکثر مواقع انتخابی است که فردی خودآگاه انجام میده با توجه به نیازش و قدرت شناختش. عدم مراجعش هم گیرم که نیازی وجود داشته باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید بعضی ها اعتقاد دارن که روان درمانی چندان مؤثر نیستش، حالا این میتونه با توجه به تجربه شخص خودشون باشه از یک روان درمانگر یا روان پزشک، یا میتونه تجربه دیگرون باشه. بعضی ها شاید تصور میکنن که خودشون توان هر دو مشکل رو دارند و تعدادی هم شاید بنابرای دلایل مالی امکان این رو ندارن که به یک روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه بکنن. بعضی وقت هم دلایل فرهنگی میتونه داشته باشه، مثلا اگه کسی پیش یک روانشناس یا روان پزشک رفت، ممکنه این برداشت که در بعضی جوامع هستش که فرد دیوانه است، خول و چل هست، برداشتی که این مانع از این بشه که فرد بخواد مراجعه بکنه، یا اگر هم مراجعه کرد به کسی بگه که من مراجعه کردم. یه دلیل دیگه هم به لحاظ فرهنگی میتونه این باشه که شاید بعضی ها عادت کردن بخورن یکی دوتا قرص خودشون رو آروم بکنن تا اینکه ریشیابی بکنن و کل مشکل رو بنیادن حل بکنن. ضمن احترام برای کاری که دوستان روانپزشکی ما انجام میدن، باید بگم که داروهایی که در بخش روانپزشکی داده میشه معمولا آرام بخش هستن، شفا بخش نیستن. البته بعضی وقتا خوبه که دارو داده بشه حالات خلقی فرد رو استابیلش بکنن، ثابتش بکنن، برای که بعدا بتونن روان درمانی رو پیش بگیرن. و اگه کسی از دارو استفاده میکنه، بسیار مهم هستش که این طبق دستور عمل پزشک ازش استفاده بکنن. پزشکم طبیعتاً موظف هست که چندین بار این مریض رو ببینه برای که پیگیری بکنه، ببینه اثر دارویی وجود داری یا نداری، یا اثر سویی اگر داره با اون باید چه کار بکنه.
1: دکتر سکری، یک اشاره بکنید به رواج افسردگی در همین جا در زندگی روزمره ما، بخصوص در تبعید. یکم مشخص‌تر بگم، افسردگی در میان فعالان سیاسی به نظرم میاد زیاده. علتش چیه مثلا در میان فعالان سیاسی که این همه افسردگی وجود داره، یا در میان هنرمندان، روشنفکران؟
0: خب درک این موضوع زیاد دشوار نیست، هرچند که دلایلش میتونه متفاوت باشه. البته همونجوری که خودتونم خوب میدونید، من همه روشنفکرا، هنرمندان و فعالان سیاسی خارج از کشور نمیشناسم. نظر من تنها ناشی از برداشت من از دریافتهای خودم است، از اون موقعیتهایی که درش قرار گرفتم، افرادی که دیدم یا مسائلی که شنیدم. کلن فکر میکنم که این افراد بسیار تیزهوش هستند، خوشفکر هستند، خوشبیان هستند و ضمناً بسیار حساس و آرمانگرا. خب آرمانگرایی اون هم اگه از نوع بشر دوستانش، نوع دوستانش یا به هر حال محیط زیست دوستانش اگه باشه، بسیار خوب هستش. مشروط به این که پیش زمینش هم وجود داشته باشه برای که انسان بتونه اون خواستهاشو متحقق بکنه. خب مشکلات زیادی میتونن سد راه باشن. یکی این که حد فاصله بین ایده آرمان و واقعیت بسیار زیاد باشه. دومی که فرد در انتخاب راه و روشش برای متحقق کردن خواستهاش، آرمانهاش دچار اشتباه بشه. شرایط عینی جوامع یا یک جامعه هم میتونه مانعی باشه برای اینکه فرد بتونه علی‌رغم داشتن راه حل‌های مناسب، مفید و ممکن، خواسته‌هاش، آرزوها و امیالش متحقق بکنه. در جوامع مستبد خیلی معمول هستش که مکانیزم‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی غالب در اون جامعه به کمک نیروهای نظامیش متأسفانه دست به سرکوب انسان‌های آزاداندیش، آرمانگرا و انسان دوست می‌زنه. در اصل من فکر می‌کنم که افراد آرمانگرا معمولاً خواهان تغییرات بسیار بزرگی هستند و اغلب نه برای خودشون بلکه برای جامعه‌ای که درشون زندگی می‌کنند. خواسته‌ها بسیار بزرگ هست و توان‌ها کم. و همونطور که اشاره کردم، اگر چنانچه حد فاصله آرمان‌ها و واقعیت‌ها بزرگ باشه و شرایط موجود امکان متحقق کردن اونا رو نده، فرد میتونه دچار سرخوردگی بشه، دچار حالت یأس بشه. اما سوال اینجاست که اگر فرد ندونه با یأس و سرخوردگی چه کار بکنه، اون موقع یأس و ناامیدی میتونه مثل قده سرطانی توی جسم و روان فرد رشد بکنه و اونو از پا در بیاره. در بین افراد سیاسی و روشنفکر ما داریم افراد خلاقی که با استفاده از قدرت خلاقیتشون میتونن اثر هنری خلق بکنن و درد، یأس، ناامیدی و رنج خودشون رو در قالب‌های مختلف مثل رمان نویسی، شعر، نقاشی، موسیقی و امثال هم بیان کنن که در اون ما هم میتونیم تصویری از شرایط زمانه به دست بیاریم و هم تصویری از واکنش‌های درونی اون فرد روشنفکر نسبت به شرایط موجودش. نمونه این افراد به نظر من شاملو، اخوان، سپهری در زمینه شعر هستن. به هر حال زندگی توام با خوشحالی هست، منتها توام با درد و رنج و غم هم هستش. اینکه درد و غم انسان، رنج انسان در شرایط موجود با ما چی کار میکنه یه حرفیه، اینکه ما با اون چی کار میکنیم حرف دیگریست. در رابطه با افراد روشنفکر که فعال سیاسی هم بودن که در خارج زندگی میکنن، از جمله در سوئد، میشه به نکات مختلف و زیادی اشاره کرد. این رو باید در نظر گرفت که به هر حال شاید تعدادی از اونها در جامعه ایران سرخورده شدن و حتی جامعه میزبان، جامعه سوئد، اون هم امکانات لازم به افراد یا ندادن، یعنی افراد خودشون بنا به دلایلی نخواستن که خودشون تو اون جوامع حل بکنن و اینا میتونن در مجموع فرد و دچار بغرنج روانی از جمله افسردگی یا استراب بکنن.
2: دکتر علی سرکویی، تشکر میکنم از آقای سرکویی برای پذیرفتن این گفتگو.

0: آی آدم ها، شعر نیما یوشیج، صدای سهیل نفیسی.
1: دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

دعوتو میکنم به شنیدن یک ترانه سرودی از زنان از کی مازلا و موسیقی هم از گروه کر زنان استرالیا هست. اسمش هم هست عشق و عدالت.

ماه در پشت ابرها پنهان گشته است و واپس این فروغ خورشید ناپدید می شود. در تاریکی حلبی آبادها و در کوچه و خیابان زنان و مردان و کودکان فریاد برمی آورند. ما بیکاریم و بیکاری یعنی نداری و مردن از گرسنگی. مادر، من دوباره کودکی به دنیا آوردم و احساس می کنم که می میرم. زنان زیبا و دلیر من، قلم، قلم سلاح شماست. بگذارید نام خود را هزاران بار بر روی لوح آزادی بنویسیم که دستیابی بدان

نگذاریم که ترس و خشم با دست ستگ خشونت بر ما حکم براند. هنگامی که ما سکوت خیش را بشکنیم، ماه رخشان دوباره در آسمان جلوه خواهد کرد. هم نوایان، عشق و عدالت پرچم من است. هر آنچه باشیم، من با حقیقت خواهم زیست. سوگند یاد می کنم که تا رسیدن به برابری لحظه ای از پا نخواهم نشست. بگذار که عشق و عدالت پرچم من باشد. من با حقیقت خواهم زیست. هر آنچه بر سر راه من پیش آید و اگر گذر از هزاران رودخانه گذرگاه من باشد.

خان، آنان که زمین خسته را میکاوید، اندکی فراتر از خیشتن را نظر کنید. زنان گوهر راستین و گنجینه همگانند، چرا که در برابر هر نام شهره‌ای هزاران زن بی‌نام و نشان زنده به آنند که با عشق و عدالت جهان بهتری به پا سازند. هان ای دختر، ای خواهر، ای مادر، ای همسر، خویشتن را نظر کنید. زنان گوهر راستین و گنجینه همگانند، چرا که در برابر هر نام شهره‌ای هزاران زن بی‌نام و نشان زنده به آنند که با عشق و عدالت جهان بهتری به پا سازند.

دیگران نیز قد علم خواهند کرد. سعادت بر فرزند و پدر و همسر و برادر لبخند خواهد زد. در خانه و در کوچه، در خیابان، در شهر و روستا، بگذار تبسم

چه رویای غریبی داشتم که در نیمه شبی پر ستاره به سراغ من آمد. زنان و مردان دست در دست صلح و عشق و دوستی داشتند. دلهای شکسته زنگار غم شسته بودند و تنهای پرو خوفته جان دوباره یافته بودند. کوه و رود و صخره و سنگ به شادی در آمدند و ناقوس آزادی تنین خیش را بنواخت.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنب و ببین با هر جنگ عقیده تموم و سوشه بزا بشتویر صدای همو با

0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91,1.

ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو دردی

Shalom. Merci. Merci. خب بیا یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است. بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

0: رادیو نو
1: که پیری به فرهنگ و در سال نو، کهن بود لیکن جهان کرد نو.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می‌دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می‌خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می‌افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه‌های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشون رو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحب خانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه

هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوش چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب میکند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد میشوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را میگیرم. متوجه منظورم نمیشود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس میگردم. با خجالت پاسخ میدهد. امروز اولین روز کارمه. بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید میشود. بلا تکلیف میستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 تا مشتری تقریبا همزمان وارد میشوند و پشت سر من صف میبندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند میشوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک میکشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمنده‌ام. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم را تکرار می کنم. من پی پلاک 2 سالس می گردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون را نشانش می دهم. زیر لب زمزمه می کند. حیات و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر می شود از نانوایی بیرون می رود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. نانوا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودتم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم. از موهای سفیدت پیداست. لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید می کنه. بعد دستش را به پیشبندش می کشد و به طرف من دراز می کند. اسم من ویلیامه. اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانمه توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید ساعت 1:30 برمیگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید. و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر تاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید: فکر نمیکنم لوح یادبودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونه‌شو هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد: برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن میاندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم میکشد. از پشت صندوق بیرون میآید و به ته مغازه میرود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی برمیدارد و از دور در هوا تکان میدهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر میکنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان هم چون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و بروز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه‌ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوهی سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست: از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگول، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتانگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیش خدمت فنجان قهوه را جلویم می گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می اندازد و می رود. شکر را در قهوه می ریزم، هم می زنم و می خوانم. میخواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم. به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مرده‌ها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از این که میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا. باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم. عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته. حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد. نبض شرط‌بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خورد را از روی میز بر میدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیم‌ها بیرون ریخته است. چند ضربه به در می‌زنم و دستگیره را می‌چرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره می‌کند و از زیر لب می‌گوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پایرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن می‌لغزم و از لای در وارد می‌شوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی می‌گوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دست پاچگی می‌گوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ای ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم. اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه. واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده. با اون کلاه‌شاپوی سیاه لبدار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه می کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من می چرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپو به سر در رنگ‌ها و قطع‌های مختلف. هاج و واج نگاهش می‌کنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمی‌آورم. یک بار یادش می‌آید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان می‌دهد و دعوت می‌کند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه، کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. جایی جز تاخچه باریک پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه. سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج. اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می‌اندازد و پوزخند می‌زند. چند لحظه بعد کمر راست می‌کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش برمی‌گرداند و می‌پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون می کشد و روی میز می گذارد. خم می شود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای می گذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شدم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. می گویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی می کرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجشک مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر می دارم و توی پرونده می گذارم. شتاب زده می گوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری می شدن. نشونی ایمیلتون رو به من می دید؟ کارتم را می گیرد و خداحافظی.

از سربالایی خیابان گالینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آنسوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو تهران ایران. تصدقت کردم، مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجع به کتاب ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می کنید عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می روم.

عرض خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و به سامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می‌خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان قول پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بیان که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلنگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکنی کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی، بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجویی سفارت بیان که نظر او را جویا شده باشد اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن. نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون 2 سالس که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد. عشقی ناکام که به اعتراف خودش 2 بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترز میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترز و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفق، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را بدر کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 107-8 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چهاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود. موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشم هایی که مثل دو گوی الماس در عشق انداخته باشند، مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیف در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایتم برده نشده. چون لابد اون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 چهار دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان سه تای اونا روشنه، سه خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهارراه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لای کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقم بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب‌ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری میرسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ دری قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پاره سنگ های عظیم و قوس و کمان های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ ها شدم که خشخشی می شنوم. پایین را نگاه می کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خشکم می زند. پسر کلا شاپوی لبداری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانهشان بشوم. دختر مثل گربه ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم میگیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی میشود. یادم میافتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمیزد. یاد راوی زنده به گور میافتم. کسی تصمیم به خودکشی نمیگیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی، مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمیتواند نفس بکشد، نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانهشان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی تابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟
بس ولش برگردی. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بسه، ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند.

کوتاه زیر پل سرک کشیده است میستند و بوسه‌ای طولانی از هم میگیرند. چند لحظه بعد عشاق از هم جدا میشوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی بگو بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه میپیچند شرم میکنم. از کنارشان میگذرم و خودم را به ته کوچه میرسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی میشود سایه ترز را میروبد و میبرد. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ایه که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که بگم اون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و همکلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقه‌ای که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده. 500 نسخه شماره گذاری شده. عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده، اسکن شده و امروز در همه کتابخونه‌های مجازی و غیر مجازی به چشم می‌خوره.

این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتاب هاش مینوشت، یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف‌ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت می‌کنیم.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایتو با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

back to the room.

بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد. بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می‌کند. بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می‌گوید و از انسان که رب و نوع همه خدا هاست. من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام می‌زنم. در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می‌دهم، از دور به صدای من گوش می‌دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می دارد. من با تو رؤیایم را در بیداری دنبال می گیرم. من شعر را از حقیقت پیشانی تو در می‌یابم. با من از روشنی حرف می‌زنی یا از انسان که خویشاوند همه خدا هاست. با تو من دیگر در سحر رؤیاهایم تنها نیستم.

0: از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بیکچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بر آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من، آن کاکل افشان بی کچکلاه، نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است، این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه نه، دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه، اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست‌ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله. دیگر اما نه چنان تنها، رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود، بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می‌یافت که می‌دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می‌آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می‌روید. آهوی بخت من گزل.

بادی نیست، می نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک، لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنها.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند، از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر میگیره. برای نمونه رشته‌های مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم به همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش می‌کنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه، در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند. یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بی مرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

رو باز اونور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار.

به چشم شب یلدا زد و رفت.

بنا شد مبتلا شد غرق خون ای خدا ای بلا سرش میاد چون بی زبونه ای خدا.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: همراهی
1: همراهی
0: همسایه.

I've just got here and I think I'm losing signal already.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این رو هم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

0: امروز 19/7/1400
1: ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سطح شهر برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. اینم جوابش.
0: ساختمان هلال احمر استان کرمان آتیش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای.

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندهتم نداده، به شما بی اراده میگم به اونا

0: سكان قطاع غزة كلهم مهددون بالموت الجماعي جوعا.
1: رئیس موساد از اجرایی شدن کوچ اجباری مردم غزه خبر داد. او گفته اتیوپی، اندونزی و لیبی برای پذیرش اهالی غزه آماده‌اند.
2: صدها نفر در میان آنان کودکان در جریان توزیع کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه با تیراندازی سربازان اسرائیل در غزه کشته شدند.
1: اینجا اعداد از کاهش ارزش سهام خبر نمی‌دهند، بلکه همراه با هر قربانی که در غزه از گرسنگی می‌میرد، سقوط انسانیت به ورطه بی‌معنایی شتاب می‌گیرد. مردم یکی پس از دیگری از پا در می‌آیند. ساکنین نوار غزه همگی در معرض مرگ دست جمعی بر اثر گرسنگی هستند.
2: بحران گرسنگی در غزه با معاصره وحشیانه اسرائیل و در بحبوحه قتل عام منظم غیر نظامیانی که سعی در دریافت کمک در تنها مکانهای امدادرسانی مجاز که توسط نیروهای اسرائیلی و آمریکایی اداره می شوند، عمیق‌تر می شود. بنیاد به اصطلاح بشر دوستانه غزه و قحطی موضوع گزارش جدیدی از تحلیلگران دیوید فیشیتلی و الکس دوال برای سازمان تحقیقاتی معماری قانونی در مورد معماری گرسنگی نسل کشی در غزه است.
3: Since World War II, of starvation that has been so minutely designed and controlled. This is
2: دوال که نویسنده کتاب گرسنگی جمعی تاریخ و آینده قحطی نیز هست میگوید من بیش از 40 سال است که در این زمینه قحطی، بحران غذایی و اقدامات بشردوستانه کار میکنم و در طول این 4 دهه هیچ موردی از گرسنگی جمعی جمعیتی که امروز در غزه با چنین دقت مهندسی شده از نزدیک تحت نظارت و دقیقاً طراحی شده باشد وجود نداشته است.
3: Israel to prevent what is happening now from being prevented. And those steps have simply not been taken. And in the last couple of months, what we saw was a total siege of Gaza, followed by a partial lifting. But the partial lifting, the impending, the probability of genocide occurring.
1: حالا اگر چه دیر 25 کشور خواستار پایان فوری جنگ در غزه شدند، این کشورها رویکرد دولت اسرائیل در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را مورد انتقاد قرار داده و آن را خطرناک، بی‌ثباتی آفرین و محروم کننده مردم غزه از کرامت انسانیشان توصیف کردند.
2: اسرائیل در سراسر خاک غزه منازل، بیمارستانها و هر آنچه نشانی از زندگی انسان را دارد با بمباران‌های شبانه روزی در هم کوبیده و علاوه بر کشتار ده‌ها هزار فلسطینی در این منطقه، اخیراً با بمباران انبار مواد غذایی ارسالی برای مردم گرسنه غزه تلاش کرده است که امید فلسطینی‌ها برای زنده ماندن و ادامه بقا در سرزمین خودشان را به ناامیدی مطلق مبدل نماید. اما مقاومت و پایداری تاکنونی بیش از 2 میلیون فلسطینی مقیم نوار غزه در اندخویی نتانیاهو و دیگر فاشیست‌های دولت و ارتش اسرائیل را مبدل به عقب نشینی از نوار غزه نکرده است.
1: اخیراً رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد این هفته به واشنگتن سفر کرد تا از دولت آمریکا بخواهد که اسرائیل را در متقاعد کردن دولت‌های اتیوپی، اندونزی و لیبی برای پذیرش اهالی غزه یاری رساند. در صورت موفقیت این برنامه ضد انسانی نتانیاهو بر علیه فلسطینی‌ها به دلیل پیامدهای حقوقی و بین‌المللی آن که می‌تواند جنجال بین‌المللی بزرگی ایجاد شود، دولت نتانیاهو مدعی است که اینجا به جایی داوطلبانه خواهد بود.
2: همزمان دولت فاشیستی نتانیاهو در صدد است به عنوان یک طرح تکمیلی صدها هزار نفر دیگر از فلسطینی‌های غزه را به اصطلاح یک منطقه انسانی کوچک نزدیک مرز مصر منتقل نماید.
1: در مقابل، بسیاری از کارشناسان حقوقی حتی در اسرائیل این طرح فوق رجایی را جنایت جنگ می‌دانند.
2: در مجموع 25 وزیر امور خارجه این بیانیه را امضا کرده‌اند. به ترتیب حروف الفبا استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لاتویا، لیتانی، لوکسامبورگ، نیوزلند، نروژ، هلند، پولستان، پرتغال، بریتانیا، اسلوونی، سوئد و و سوئیس، اما آلمان امضا نکرده است.
1: این کشورها به طور مشخص قتل غیر انسانی غیر نظامیان از جمله کودکان که در جستجوی ابتدایی ترین نیازهای خود یعنی آب و غذا هستند را مکتوم کردند. به گفته آنها بیش از 800 فلسطینی در جستجوی کمک کشته شدند.
2: صدها نفر از ساکنین غزه که تلاش می‌کردند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند، کشته شدند. گزارش‌های مکرری از حوادث مرگبار در نزدیکی مراکز توزیع بنیاد بشردوستانه غزه وجود دارد. این بنیاد مورد حمایت اسرائیل و آمریکا است.
1: آنها در پایان تأکید کردند که ما قاطعانه هر گونه اقدامی برای تغییرات ارضی یا جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را رد می‌کنیم.
4: Hay que defender Israel, porque Israel, Estado terrorista, gobernado por un criminal de guerra, Netanyahu. Pero hay que defender Israel.
2: از سوی دیگر، دولت امریکا اعلام کرده است که اسرائیل را به هیچ کاری مجبور نمی کنیم.
1: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تنها در یکی دو روز گذشته به یک چادر در منطقه مواسی حمله شده. در این حمله حداقل 5 نفر، یک زوج، دو فرزندشان و یک نفر از خویشاوندانشان کشته شدند. بر اساس این گزارش، حملات دیگری هم در این منطقه که بسیاری از فلسطینی‌های آواره به آن پناه بردند، صورت گرفته. همچنین گفته شد که یک خانه مسکونی در شهر غزه مورد حمله قرار گرفته.
5: الموت هذه المره لن يجرح حساسيتك برؤيه الدم والاشلاء انه موت مأساوي صامت وهو سيحدق مليا في حياتك انت بلا انت حياتك الملأ بالموت حتى حوافها.

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود. پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. اینک ستیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوحه را آغاز کردن در ساعت 5 عصر، در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر، بی هیچ بیش و کم، در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حکم بسترش در ساعت پنج عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت پنج عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر. دانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت پنج عصر، و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر، آی چه موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها، ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چارتاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی میکشید، آلوده خونی منتشر بر خاک، و نرگابان گیساند و نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدن بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر میشد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را می جست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را می جست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را می جست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی برمی دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخ ها را نزدیک، پلک ها بر هم نکشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلوسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. برزابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان. چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با جاله، چه چشمگیر در هفت بازارها، و با نیزه نهایی ظلمت چه رعبنگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال، و خزه ها و گیاه هرس قنچه جمجمش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانم، و تران ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان، از هزاران ضربت پاهای ورزوها به خود پیچان، چون زبا
زبانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها با اطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش، نیست نه جامی کش نگه دارد، نه پرستوی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل، نیست نه بلوری کش به سیم خام در پوشد.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیده ام من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند، سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بی آن که به خونشان آغشته کند. چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سای روشن را، اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش، اگر میدان نباشد میدان و تنها میدان های بی حسار. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید، مرگ به گوگرد پرید رنگش فرو پوشیده، رخسار مرد گاوی مغموم به دوداده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود وانهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چرگرم می کند. چه می گویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش می رود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و میبینیمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده میشود. چه کسی کفن را مچاله میکند؟ آنچه میگویند راست نیست. اینجا نه کسی میخواند، نه کسی به کنجی میگرید، نه مهمیزی زده میشود، نه ماری وحشت زده میگریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوانهاشان به صدا در می آید و با دهان پر از خورشید و چخماق میخواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که انان گسسته است. میخواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند چنان چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بیان که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهرش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورنگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن.
بیارام. دریا نیست.

نه گاو نه رت باز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانه ات، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت می شناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی. حتی خاطره خاموش تو نیز دیگر باز